0: niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

Ons dank u vanmorgen vir die liefde en die bewarende hand. Baie dankie vir die voorreg om rondom die woord te kan by mekaar kom, als die luisteraars in hulle wonings, of waar ook al, Heere, weet ons vanmorgen, ons is een in gees. Ons bid vanmorgen, o gees van die Heere, ons het u so nodig, kom lei vanoggend, soos wat die Heere, dit alleen, deur die parakletos, kan doen. Ek serende my alles, ek belei, ek is een mens met foute, maar die Heere, van die leerskare, werk die deur foutieflike mense, mense wat swak en ellendig is. Ek verklaar myself dood vir die sonde en ek verklaar vanmorgen dat u die Heere, die groot ek is, die reine heilige God aan ons kant staan, word verheerlik in die prediking van die woord. As ek dit vraag, in Jesus naam, dankzegging aan.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, u stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken gryp die oomblik aan of seize the moment. Dit is Vrydagoggend, Vrydag die 17de Julie 2026. Nou voor ek verder gaan, die 17de Julie is 'n belangrike datum gewees of Ek dink 'n mens kan terugdink. Ek is nou op paddatjie in my keel. Skies tog luisteraars, 17de Julie was oorlede Bruno Nolan Arend se verjaarsdag en ons kan nie anders as om as radiospan terug te dink aan ons ontslape Bruno Nolan Arend, so aan Heinie Kendis, Treve Tiffany, Nikita en Noah. Wil ons sê baie sterkte in die familie, want ons weet julle dink terug vanoggend aan julle pa. So mag Abba Vader vir julle deerdra en ons sal nooit vergeet die impak wat hierdie man gemaak het op hierdie radiostasie nie, en ook die visiedraar van hierdie program. So ons dink vanoggend terug op hierdie 17de Julie, dink ons terug aan hierdie groot man wat die Here mee ons geseën het. Hy was 'n absolute seëning in ons lewens. So ons gaan nie sê boodskapies gaan ek nie lees wat sê 'n geluk aan Bruno Nolan nie. Nee, hy verjaar nie meer nie. Hy sou verjaar het. So ons dink nie terug. Ons dink nie terug. En ek dink mense kom in ons lewens en dan doen mense of ja, mense is verredes in ons lewens en 'n mens kan nie anders as om te soms net te dink en te reflect aan dit wat was nie. Nie dat ons vashou aan dit nie, maar ja, dis 'n nuwe dag, dis die dag wat die Here gemaak het en ons gaan ons verbly in hierdie dag. Ons groet u van waar u ingeskakel is wêreldwyd op www.edenfm.co.za in die Hesekwa 87.8 Nysna Plet gedeelte van die Kreeks, as ook Kranshoek 99.7 Kanaland 97.9 Unendale 98.1 Klein Karoo 103.6 en natuurlik langs die Kus 93.8. Dis ons frekwensies en maak altyd van my 'n trotse aanbiedster of 'n presente of 'n omroeper, ja. So ek is nie alleen nie, ons het 'n vol paneel vanoggend. So ek gaan onmiddellik oorgee vir Pastor Cristiano. Pastor Cristiano, hartlike goeiemôre. Welkom terug en dankie dat jy nog so vars lyk.
4: Amen, halleluja, prys die naam van die Here. Goeiemôre, Sister Debbie. Ook aan Sister Janine, wat vanoggend saam met ons is, en ook Sister Daphne. Is altyd vir my 'n voorreg om altyd in dierbare sy teenwoordigheid wie die woord van die Here baie na in die hart lê. So dit is vir my voorreg, luisteraars, julle een en elk is ook gegroet in die wonderlike naam. En ja, dit is Vrydag, toe ek hier instap, toe sê ek as naweekie buite. Maar ons is dankbaar in die Here vir alles. Amen.
3: Amen. Ek het so lekker gelag toe jy sê, Suster Debbie is naweekie buite. Suster Daphne, hartlike goeiemôre, baie welkom terug.
5: Môre, Suster Debbie, pastoor en luisteraars. U word hartlik gegroet. Ja, ander dag het ons gesing Thank God It's Friday. En vanoggend weet ons dat dit is die Here se geleentheid vanoggend. Hy is meer as getrou. En ons vertrou die Here dat ons gaan 'n aangename, wonderlike tyd het in die teenwoordigheid van die Here. Die Here seën u.
3: Amen, amen, baie dankie, is Sister Daphne. Nou ja, luisteraars, u is welkom om ook deel uit te maak as u dringende gebed benodig. Kan u boodskapie stuur na ons gebedslyn nommertjie 0731855666 0731855666. En dan as u WhatsAppie vir ons stuur, onthou om ons stemnotas nie langer as 30 sekondes nie, ook ons boodskapies. Ek kan ons hoor somtijds hoe droog raak my mond as ek lees. So kom ons hou het maar kort en tot die punt, so dat ons vir amal ook een geleentheid kan gee, dat ons amal se boodskapies kan lees. Dankie vir julle wat al reeds boodskapies ingestuur het. As ek Benny se profile pic sien, ek sien net rooi Benny, dan weet ek dat het Benjamin is in die huis, hy is in die huis. Dankie Benny vir jou boodskapie altyd so vroeg. Stuur een boodskapie na 060-505-2693 060-505-2693. Ek weet nie, wat is het met die keel vanochtend nie, maar ja, omdat dit ons dink, omdat ons terugdink aan Brunolin, gaan ons een speciale lied speel, een van sy gunstelinge, gaan ons en ek dink Sister Daphne sal absoluut saamstem met hierdie lied. So kom ons geniet die breek en as ons terugkom, is Sister Daphne reg om ons te bedien met die woord van die Here.

0: prijs die naam van die Here. Goeiemôre weer eens. Is dit nie awesome nie? I love you, Jesus. En vir oggend, ek dink dat 'n mens is so, when you are bathed in the love of Christ, dan loop jou hart net oor vanmôre. En ek loof die Here vir wie jy vir oggend is. Die tema van hierdie boodskap, ek soek die Here. En die skriflesing, luisteraars, is Psalm 119 vers 176, wat sê, is net die een versie, ek het gedwaal, soos 'n verlore skaap, soek u knegt, want ek het u gebooie nie vergeet nie. Hy sê dan, I have strayed like a lost sheep, seek your servant, for I have not forgotten your commands. En dit is David wat hier praat. En jy weet, dis die langste psalm, psalm 119 in die Bybel. En ek wil vanoggend sê dat hierdie psalm vreemd genoeg dierbaar is. Ek praat vanoggend met gelowiges wat vanmôre deur droewige tye gaan. Jy wie eensmaal die Here gedien het, maar wat afgedwaal het. Ons wie die Here dien, wie weggedwaal het, daar's 'n verskil. En vanmôre wil ek vanoggend sê dat hierdie psalm is 'n psalm wat praat van benoudheid. Hy praat van vervolging, hy praat van angs, hy praat van verdrukking. Jy sal sien, daar's verskillende scenario's wat geskep word in hierdie psalm, en bovenal is daar 'n declaration van die liefde van die Here wat David gehad het, en dit is so 'n aanmoediging vir oggend. En jy weet vanmôre dat as ek kyk na hierdie woord strayed, I have strayed, I have drifted, is die ander synoniem vir hierdie woord. Die ander woord, die synoniem is alienated, I'm estranged and I'm disconnected. Dis wat die woord hier afdwaal, wegdwaal beteken. Ek het gedwaal van die Here af. En ons weet dat hierdie man was 'n man wat so na aan die hart van die Here was, maar hy kan hier op die laaste, in die laaste vers van Psalm 119, kan hy hier sê dat, kom soek u knegt, ek het gedwaal soos 'n verlore skaap, en dit laat my dink aan Jesaja 53 vers 5, ons het almal gedwaal soos skape. En ek dink vanoggend daaraan, dat wanneer ons aan al die verskillende scenario's kyk, recht deur Psalm 119, is daar een wat uitstaan, en dit is waar David keer op keer sy nood aan die Here bekend maak, en sy liefde aan die Here bekend maak, en ook die liefde wat die Here vir hom het. En vanmôre, as ek dink dat die apostasie van God, ek gaan dit in Engels sê, the apostasy from God in spiritual adultery. Dit is afvalligheid van God in geestelike egbreek. En wanneer ons daarna kyk, dan is ons onmiddellik herinner aan die feit dat dit gaan gepaard met tuchtiging. Wanneer 'n kind afdwaal, of wanneer 'n kind stout is, dan is 'n ouer geneig om daardie kind te rectify, om daardie kind te tug, om daardie kind weer eens dan te bemoedig. En dit is die verhouding wat ons as kinders van die Here met die Allerhoogste God het. Ek dink David het ook so afgedwaal dat hy in egbreek betrokke was, dat hy die Here teleergestel het, dat hy iemand se moord beplan het. En ek kan weer vanoggend net reiterate, ek kan net beklemtoon, His grace is greater than our sins. En ons sê vir die Here vir dit so baie dankie. En David, die impak wat hy gemaak het, die godsman wie hy was, die man wat gedans het voor die Here, wanneer sy vrou na hom neergekyk het van bo af en 'n afkeer in hom gekry het, en haar straf was dat sy kinderloos was, omdat sy hom geminag het, en hy het sy bokkleed afgegooi en skaamteloos voor die Here gedans. En vanmorgen kyk ons na hierdie gedeelte, dat ek vanmorgen wil beklemtoon ook, dat daar 'n man was in die skrif wat die Here moes gebruik, 'n profeet, om sy liefde aan die volk Israel te verklaar. En hierdie was die profeet Hosea, wanneer die Here hierdie verbond met Israel sluit, is dit 'n verbond wat soortgelyk is soos 'n huweliksverbond tussen twee mense. Na Salomo se dood kom daar 'n split, daar kom hoe sê my dit in Afrikaans, daar kom verdeeldheid, daar kom
1: scheiding,
0: excuse, dankie sister Debbie, daar kom scheiding. Die noordelike ryk was Israel en die suidelike ryk was Juda gewees, en die enigste profeet in die noorde was Hosea, en hy preek in die tyd in die noorde toe daar verskriklike moord en doodslag was, bedrog was, leens was aan die orde van die dag, verdrukking, geweld, prostitusie, onregverdigheid, bandeloosheid, injustice. En in die middel van dit alles beveel die Here dan hierdie profeet om met 'n vrou te trou, en dit was nie net enige vrou nie. Dit was 'n owerspelige vrou, en in verskeie vertalings sê die woord dat dit was 'n prostituut gewees. En nou wil ek my voorstel dat hierdie godsman, kan jou voorstel, pastoor Christiano, hierdie godsman word gesê, beveel, trou met hierdie prostituut. Wat 'n scenario! Die Here is waarlik waar, net die Here, en weet u, hy doen soos die Here hom beveel, en hy trou met hierdie vrou Gomer, en hulle het 3 kinders, 1 dogter en 2 seuns. Die eerste een met wie sy swanger raak is dan Jezreel, en die Here sê dan, ek sal die bloedskuld van Jezreel aan die huis van Jehu besoek, en dit is die betekenis van sy naam. Die tweede een was 'n dogter, en haar naam was Lo-Ruhama, excuse toch, want ek sal my nie meer verder oor die huis van Israel ontferm deur vir hulle vergifnis te skenk nie. Dis die betekenis van haar naam. Die derde kind is Lo-Ami, want jylle is nie my volk nie, en ek sal nie jylle sin wees nie. Ek dank die Here dat die Here so getrou is, en dat die naam by die Here belangrik is. En weet u dat ons in ons verhouding met die Here is daar a wealth of forgiveness vir elke daad wat ons pleeg, wat teenstrijdig is met die Here se woord en met waarvoor hy staan, dan is sy bloed vir ons so beskikbaar, en sy liefde is baie, baie ryk. Sy liefde is onvoorwaardelik. Wanneer ons voor die Here kom en ons het berou oor dit wat ons doen, dan weet ons verseker dat God se vergifnis is vir ons daar. Want soos die skrif sê, when in penitence I confess, wanneer die woord van die Here vir ons leer dat ons in berou voor hierdie God moet kom, dan is hy meer as gewillig om ons te vergewe. Hy sê hier in Hosea 2 en vers 4, want hulle moeder het in ontug gelewe, sy wat met hulle swanger was, het skandelike dinge gedoen, want sy het gesê, ek wil agter my minnaars agterna loop, wat my brood, water, wol, vlas, olie en drank gee. En nou, denk ek dat elke keer, wanneer hierdie godsman sien, hier los hierdie vrou, hy en die kinders achter, en sy is weg achter haar minnaars aan. Elke keer, wanneer sy uitbeweeg, kan ek indink dat die kinders vra vir die pa verskillende vra, waarheen is mami? Wat het sy gaan doen? Hoekom bly sy so lang weg? En ek kan dink dat die pa nie een verduideliking gehad het nie. Ek kan my indink dat hierdie pa, hierdie profeet, hierdie godsman, het keer op keer na sy binnenkamer toe gehardloop om te gaan bid en God sy aangezicht te gaan soek so dat hy versterking kon kry binnen in die strijd. En u luister vanoggend en u het 'n man wat from time to time ook weghardloop, 'n vrou wat ook from time to time weghardloop uit die huwelik uit na iemand anders, 'n minnaar of 'n minnares. Weet het vanmorgen, die Here sien die seer binnen in u hart, maar hierdie huwelik was profeties en dit was die expression van Godse groot liefde, omdat Israel skandelik voor die Here hulle gedraaid. Wanneer hulle in spiritual adultery was, beteken dit, hulle het kort achter vreemde gode aangehardloop. Hulle het hulle verbind met mense in echt wat die Here hulle verbied het, julle trou nie, julle en julle ondertrou nie met hierdie verskillende nasies. As ek dink aan die Jebusiete, die Jebusiete, die al die Ite, Amorite, al die Aits, dan dink ek, wow, Godse liefde bly staan ten midde van 'n volk wat hoereer achter afgode aan en van tyd tot tyd kyk 'n mens deur jou lewe en jy besef my tyd met die Here is op die spel. Ek het iets gedoen en die eer van die Here is nou op die spel en jy het 'n verskriklike berou in jou hart oor dat jy die Here teleerstel. En vanmôre het wil ek hierdie skrif, hierdie woord, waar hierdie vrou keer op keer gegaan het en haar man agtergelaat het met hulle kinders. Ek kan dink die verskriklike embarrassment wat dit vir hom was. Hoe hy by tye kwaad was. Hoe hy teleergesteld was. Hoe hy gevoel het, hy wil nie meer aangaan nie. Want is dit dan nog die moeite werd? Want hierdie vrou verander dan nie. Hierdie man verander dan nie. En gelowiges, vanmôre as ons hierdie woord draai na onsself toe en dit relevant maak in ons tyd en dag waarin ons leef, dan mag hierdie afgode in ons lewe dalk ons man wees. Dit mag ons vrou wees. Dit mag ons kinders wees, my besigheid, my geld, die sport, die materiële dinge, my werk. Dit kan soveel dinge wees, die afgode, in ons lewens. En ek wil vanoggend sê dat, ten spyte van hoe ons God teleerstel, wil ek vanmôre sê, dat hy is nogtans bereid om ons weer eens 'n kans te gee. Ons gaan gou vinnig vir 'n musiekbreek.

Prys die Here. Prys die Here Jesus Christus. Jy weet wanneer die Here sê ek sal julle bloed skuld aan julle vergelde. Ek sal my nie verder oor julle ontferm nie, deur julle te vergewe nie. Hy sê ek sal nie, want julle sal nie meer my volk wees nie. En ek sal ook nie julle sin wees nie. Dan dink ek ook aan wat David deurgemaak het, wanneer hy dan in Psalm 119 die volgende skrywe. Hy sê dan, as u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my elende. Dit praat van genade. Hy sê dan in vers 63, ek is een metgesel van allemaal wat u vrees en van die wat u beveel onderhou. Hy sê dan verder in die 67ste versie, voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Hy sê dan in die 71ste vers, dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. Die wet van u mond is vir my beter as duisende stikke goud en silwer. In vers 75 van Psalm 119 sê ek weet, Here, dat u oordele regverdig is en dat u my uit u getrouheid verdruk het. En dit is wat David sê, dis duidelik dat David ook 'n tuchtiging moes deurgaan as gevolg

van die sonde waarin hy verval het, as gevolg van die feit dat hy gedwaal het. En ons moet ons nie self bedrieg nie, liewe luisteraars, want die skrif van die Here sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewendige God. Hy sê dan in Hebreërs 12, wanneer hy oor die tuchtiging praat, wanneer ons iets verkeerd doen, wanneer ons sondig teenoor die Here, dan sê hy, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie, en julle die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns, wanneer ek dit spreek. En hy sê, ag, die tuchtiging van die Here nie gering en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tuchtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tuchtiging verdra, behandel God julle as seuns, dis echte seuns. As ons dan nie die tuchtiging wil verdra nie, beteken dit, ons is nie echte seuns en dogters van die Heilige God nie. Onthou net, liewe luisteraars, in ons aardse huise, by ons biologiese ouers, wanneer hulle ons kasteiders was, dan het ons vir hulle ontzag gehad. En wanneer u ook nou na my luister, mevrou, en u weier om, u is een moderne moeder of een moderne vader, en u sê, u sla nie u kinders nie, u tuchtig nie hulle nie, u kastei nie hulle nie, dan sê die woord ook, dat weerhou nie die roede nie. Dit is wat die woord sê, en wanneer die Here hier praat van discipline, kastyding, wanneer hy praat van tuchtiging, dan beteken het vermaning en bestraffing, dan beteken het God laat sekere dinge dan as gevolg van die sonde in ons lewe, die sonde wat ons pleeg, laat God sekere dinge oor ons kom, hy laat het toe. En vir ons sê hy dan, want hulle het ons aardse ouers het ons vir 'n klein tydjie na hulle beste wete getuchtig, maar hy tuchtig ons tot ons bes wil. Hoekom? Sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. En die Bybel sê dat in vers 11 van Hebreërs 12, nou lyk elke tuchtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid, maar later lewer dit echter 'n vredevolle vrug van geregtigheid wat daardeur geoefen word. Wat sê ons vanoggend vir mekaar? Die tuchtiging is goed vir ons. David sê, dit was goed toe die Here my verdruk het. Want hy kom ontdek dat sy woord is kosbaarder as duisende silverstukke. En vanmorgen moet u gerus weet, as u op 'n plek sit in u lewe en dit voel vir u, selfs die Here praat nie eens met my nie. Onthou ook, the teacher is always silent during examination. During the examination time. Hy praat nie. En wanneer jy deur daardie stilte tyd gaan, deur daardie proeftyd, wanneer het lyk as toe weer die Here om onttrek het, staan hy net een kant om te kyk, wat gaan ons doen? En weet jy wat ons geleer het van die Heilige Gees? En nou wil ek vanoggend vir u en vir my sê, dat God stel nog steeds belang om die volgende te doen, wanneer hy sê in Hosea 2, ek sluit in die dag een verbond met julle. Hy sê, ek sal my met jou verloof tot in ewigheid, my met jou verloof in geregtigheid, in reg, in goede tierenheid, in ontferming. En ek sal my met jou verloof en trou, dan sal jy die Here ken. Prys die naam van Yeshua. Dan sal jy die Here ken. En ten spyte van die feit dat die Israeliete weggedwaal het, ten spyte van die feit dat hulle gesondig het, ten spyte van die feit dat hulle geestelike overspel gepleeg het,
het die Here nog altyd hierdie woord oor hulle release. Hy het gesê, julle is nie meer my volk nie. Ek sal julle nie meer vergewe nie. Ek sal nie meer my oor julle ontferm nie. Maar wanneer ons kom, when we repent in penitence, when we confess, wanneer ons in berou voor die Here kom en sê, Here, ek het waarlik waar gedwaal, ek het u teleer gestel, ek is nie meer op my plek in die huis van die Here soos gewoonlik, soos ek in die voortyd gedoen het nie, ek het my eerste liefde verlaat, ek is nie meer my praise and worship soos wat ek het voorheen gedoen het nie, ek het gedans voor die Here, ek het uitgereik na andere toe, ek het nie, ek was nie bekommerd oor die myle wat ek moes aflê om by 'n siel uit te kom nie, want ek het aanskou dat een siel vir die Here belangrik is, en daarom is een siel vir my belangrik, en wanneer ons so afdwaal, dat ons nie meer eens na ander toe uitreik, en vir hulle gee, soos wat die Heilige Gees op ons harte lê nie, dan beteken dit, daar is fout in my lewe, en dat ek moet terugdraai, en dan sê die Here die volgende, hy sê, en jy tot jou God moet jy terugkeer, beoefen liefde, reg en hoop gedurig deur op jou God, bekeer jou, Hosea 14 vers 2, bekeer jou, en dan sit jy die naam daarin, tot die Here jou God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid, neem woorde met julle, bekeer julle tot die Here, sê aan hom, vergeef alle ongeregtigheid, en neem aan wat goed is, dan sal ons as offerhande voor uself, onself bring. Ons prys die Here vanmôre, sy liefde staan nog steeds. Die profeet het die Here nie teleergestel nie. Hy het met die owerspelige vrou, het hy getrou, hy het gedoen wat God beloof het, en die Here se hand was gedurig op sy lewe tot sy einde toe. So vanmôre, liewe luisteraar, as u in 'n sel, 'n tronksel sit, as u vanmôre in 'n hospitaal is, in 'n inrigting is, as u by u werksplek, by u huis is en u hoor vanmôre die Heilige Gees, wil ek vanoggend vir u aanmaan. Moet nie huiwer om terug te kom nie, afvallige van die Here, en die Here seën u.

0: Welkom terug, luisteraars, u stem in die paradijs, Eden FM. Ons wil besonders vanochtend vir Sister Daphne sê baie, baie dankie vir die woord. En dankie dat u oor naby die mond van die Here is. En ons gebed vanochtend is dat die hand van die Here oor u sal wees. En selfs in die ministerie en waar u besig is met die goeie dinge van die Here. Sister Daphne's thema was vanochtend, ek soek die Here. Die woord dan wat voorgehou was uit Psalm 119 vers 176. Ons het ook gekyk aan Hebreërs 12 en Hosea 14 vers 2. En dit het baie uitgestaan, ek wil net gou daai noem, ons het weggedwaal of afgedwaal. God tig, maar hy bly lief vir ons. Amen. En die Here seën.
1: Baie dankie Paaste, dankie Sister Daphne ook. Luister was, ons gaan onmiddellik oor na ons boodskap, so ons het geweldig ontvang, so hier gaan ek. Goeiemôre Eden FM, gebed vir Salomies, vir Salomo se wysheid, vir my seun asseblief, dankie Sis Debbie en Maaitjie, baie dankie prediker, dit kom van Clarina af die Kaap. O, Clarina, lekker om van u te hoor, van die Kaap af die Kaap. Goeiemôre, gelukwense aan Kylen Flux, wie gister verjaar het, alles wat mooi is op jou lewenspad, kom van Miriam Eso, van Slangrivier, sterfte aan die Hendricks en die Nomdo, nom die familie met die eengaan van Lizzie, dit kom ook van Sister Miriam daar van Slangrivier. Goeiemôre Sister Debbie en Pastor Christiano van Rooyen, as ook Sister Daphne Clark, welkom in my woning en seëninge vir die dag, vrede, vreugde en voorspoed, vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem, geseënde Jesusdag verder en natuurlik Victor van af Mosselbaai. Goeiemôre Pastor en gesalfdes, wil graag baie sterkte sê aan die Breë Gertse familie met die eengaan van aan Kytie Gertse gister. Onbarend mag die Here julle as familie vertroos en versterk in hierdie moeilike hartseer tyd. Die Here seën. Môre Sister Debbie, vra net voorbinding van Oma Bet Moelman, van my pa Fransoes en om Koos Heradien, van Ivan en Jackie Heradien, van Antie Moegies en Omani Hofman, Flip en Nelly Hofman, Johanna en Alfredo, Alfred Nameka en ook vir oom Derek van aan Bet wat tans in die hospitaal is. Ook vir die bekend en die onbekend, natuurlik Benny. Goeiemôre allemaal in die studio. Dankbaar dat ons weer eens wakker gemaak was. God is so goed afwachtend op die woord. Blessings Elise van Dijsselsdorp. Amen. Goeiemôre Sister Debs, prediker Eden Maaitjes, Antimolie en Span en allemaal wat ingeskakel is. Ingeskakel en afwachtend vir die woord. Een mooie en geseënde dag en naweek en veilig wees van Fuzzy. Ja Fuzzy, die soep drijf rus nou. Hulle sal weer maandag terug wees. Goeiemôre dierbares, afwachtend vir die woord, bid asseblief vir Beverly Hills, sy jongmense, wat geen respect het vir grootmense nie, bid dat die Here hul siele sal red, baie dankie, van 'n gereelde luisteraar in Riversdale. Ek het amper gedink, is P.E. het ook 'n Beverly Hills. Wil net geluk sê op my ma Maria Busak, wat vandag 86 jaar oud is, dankbaar vir die Here dat hy nog 'n jaar by haar lewe gevoeg het, en mag die Here haar nog vele jare uitspar, met vele gesondheid, kom van haar dogter Elsie Busak van Heidelberg. Vanmôre wil ek net vir my neef Attie sterkte met die eengaan van sy ma Maria, ons gaan haar baie mis, sien jou môre by die begrafnis van Piet en die Fortuin familie. Kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here, al was jylle skarlaken rooi, van sonde jylle sal wit word soos sneeuw, al was jylle purper rooi, jylle sal wit word soos wol, as jylle gehoorsam wil wees, sal jylle gehoorsam wil wees, sal jylle die goeie van die laat eet, maar as jylle weier en opstandig bly, sal die swaard jylle eet, want dit is die Here wat dit gesê het, Jesaja 1 vers 18 tot 20, dankie Bro Martin Luther McCock, geseënde verjaarsdag, JJ Maton van Morene en Johannes van Gasha. Goeiemôre Sister Debbie, Pastor Christiano en Sister Daphne, ingeskakel gebedsversoek vir amal wat vandag reis en allemaal wat môre voor op grafte sal staan, geliefdes om geliefdes te gaan bere, speciaal vir die Rademeyers, die gesoond families, wat in Rico en die Malgas en Toby firms van Neisna, wat Charlo gaan bere vandag, allemaal een geseënde dag aan allemaal van Marinda van Marekamp, is bykie die mekaar Goeiemôre, ek wil net vir my ma, graag vir my ma, Maria Busak, gelukwens met haar 70ste verjaarsdag, Godsrykse seën. Hoop en bid dat die Here jou nog vele jare sal spaar. Dit kom van jou dogter Sophie Dupree van Heidelberg. Goeiemôre, Sister Debbie, pastoor en prediker, dankie vir die geseënde boodskap. Dan wens ek Reinald van Wyk geluk, wat vandag verjaar, en dan is daar drie dames wat gister verjaar het, Maggie, Eva en Lynn. Ek gee vir julle Psalm 23 en goedheid en guns, wens ek julle toe op julle nuwe lewensjaar. Dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk uit Parkdien. Mooi dag en naweek vir almal, veilig wees, dankie Sister Debbie, en almal in die atelier, veilig reis toe, dankie Sister Johanna. Goeiemôre, die tekst van oggend, hy maak alles mooi op sy tyd, 'n oomblik van oorwinning en voel dalk nog ver, maar glo my dis om die draai. Goeiemôre, Sister Debbie en prediker en paaste, ingeskakel en wagte op die woord, voorbereiding vir almal wat op die landse paaie gaan, veilig wees en ook hulle wat verjaar, dat hulle hulle dag sal geniet, as ook hulle wat in die hospitaal is en by verskillende wonings. Dankie vir al u hulle se opofferinge, dit word waardeer, u hulle moet veilig wees en veilig huis toe ry. Geseënde dag, dit kom van Antinella Geldenhuis van Heidelberg. Goeiemôre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die luisteraars, pragtige luisteraars, in die oorwinningsnaam van Koning Jesus. Die bevele van die Here dui ons op die regte koers en dit bring blydskap. Mooi en geseënde dag vir almal en dit kom van bro Andrew Olkers van Mosselbaai. Goeiemôre, ek wil net vir die Frans Adams sê Ilke, werk en sien hom of Aikie werk en sien hom van, ek sien hom vanmiddag, mooi werk my man, dit kom van Katie. Staat dit in Hendricks, o, dis een sterte aan die Hendricks familie, wat een klein kind in een sister verloor het, van die Stierman familie in Slangrivier. Goeiemorgen aan die Jelle Parkdien, sy prachtige mense, lieve Jelle. Goeiemorgen ook aan die Raubenheimer familie van Rousmo, mooie en geseende dag, dit kom van oom Joby, hier sy mense, sê oom Joby. O, ek dink, sister Daphne, jy moet maar eers vir ons die algemene gebed doen, voor ons verder gaan. Ook dankie aan mama Dyna, wat ingeskakel het, en laat weet het, sy is ingeskakel, mama Dyna, baie dankie vir jy, Pastor JP, veilige rit op pad Mosselbaai toe, dankie dat jy ook ingeskakel is, en dan Pastor Malcolm, baie, baie sterkte, luisteraars, hy is by die huis, hy is sterk aan, maar ons bid nog vir hom, Sister Daphne, algemene gebed,
2: Vader, ons sê vir oggend vir die baie dankie, dat jy vir oggend met ons gesprek het, en nou dat jy gesprek het met ons reageer, help ons daartoe, Heilige Gees. Ek wil vanoggend vra dat jy elke luisteraar wat siek is in hospitale, oral by hulle wonings, dat jy hulle aanraak. Ek bid vir genesing, ek verklaar genesing in hierdie atmosfeer in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sterftes waar die dierbares, hulle geliefdes verloor het aan die dood. O, Heere Jesus, skenk hulle die genade, dat die trooster, die Heilige Gees, hulle sal troos wat voor die oopgrafte gaan staan. Bid vanmôre, Heere, vir ons jongmense, dat jy hulle aanraak. Heere, ek bid vir respek vir ouer mense, vir hulle ouers en hulle wat bo oor hulle aangestel is. Vra vanmôre, Heere, vir reisgenade, vir almal wat op reis gaan. Bid vanmôre dat jy hulle wat verjaarsdag het, hulle wat huweliks herdenkings het, dat jy hulle sal seën en dat jy vir een en elkeen 'n God van baie, baie naby sal wees. Versterk die dierbares, Here. Versterk elke luisteraar. Seën elke huishouding, Here. Ek bid, Here Jesus, dat jy die radiostasie sal seën, dat jy, Sister Debbie, Pastor Christiano, dat jy hulle seën in die wonderlike naam van Jesus Christus, bewaar, behoed en beskerm ons, in Jesus naam en danksegging. Amen.
1: Amen, net een contactnummer, Jesus.
2: My nummer, luisteraars, is 072-196-0071. 072-196-0071. En die Heere seën is sterkte, Pastor Malcolm.
1: Yes, baie dankie, Sister Def. Pastor, tyd om te groet, ons is sekonde oor.
0: Hi luisteraars, julle moet 'n geseënde dag hê en geniet die dag, dit was lekker om saam met julle te kuier. Moenie daarof aangaan nie, is naweekie buite die Here seën.
1: Luisteraars, ja, dis altyd lekker om met u te kuier. Groot om verskoning vir die boodskapies wat ons nie kan lees nie, maar ons tyd is nou ongelukkig om. U moet 'n pragtige dag hê en ja, ons gaan oorskakel na ons hoofatelier in George waar Lynn Kloete gereed sit met die ontbytprogram. Kollega sterkte aan u ook, aan die soepdryfspan. Julle moet lekker rus, julle moet lekker rus. Ek is baie jammer oor hierdie Kan jy sien die SMS wat nog hier wag? Maar ja, mag die Here vir u ryklik seën, mag u 'n pragtige dag hê vanaf die Mosselbaai span sê ons. Shalom. Shalom. Tot 'n volgende keer wat môre is.

Ons aan de schakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nieuws is trek in Afrikaans, het morgen uit Pietersen, goeiemorgen, in die nieuws om 7 uur. Die Weskaapse regering sê dat onderhewig aan gunstige omstandighede, een tydelike oplossing binnen die volgende 6 maande in die Meyringspoort in werking sal wees. Sandparker sê die hangbrug by die stormsevier Mondruskamp in Tsitsikamma bly oop en toeganklik terwyl opknappingswerk voortduur. Die DA in die Weskaap het die onlangse vlaag kriminele aanvalle op openbare vervoer veroordeel, insluitende die onlangse brandstigting aan 3 Kata taxis by Nyanga's taxistaanplek en die voortdurende besteniging van Sibanye busse in Dunoon. En een man van 32 jaar het in Kgompo Landdorshof in die Ooskaap verskyn op aanklagte van voorbedagte moord, roof met verswarende omstandighede, asook die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Dit is meer om 7 uur vanoggend.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Is ingeskakel op Eden FM, ons tyd sê weer die nuus in Afrikaans. Goeiemôre, Nay Petersen, goeiemôre. Die Weskaapse regering sê dat onderhewig aan gunstige omstandighede 'n tydelike oplossing binne die volgende 6 maande in Meyringspoort in werking sal wees. Dit beteken dat die pad weer vir voertuie oopgestel word met streng toegangbeheermaatreëls. Meyringspoort is tydens onlangse swaar weer ernstig beskadig met vloedvlakke wat dubbel so hoog was as die van die vloed in 1996. Hierdie historiese pas wat die Klein en Groot Karoo verbind, bestaan uit 20 rivieroorgange wat allemaal op een of ander manier beskadig is. Wendy sê die permanente herstel van die pas sal minstens 2 jaar duur en honderde miljoene rande kos, maar hy beklemtoon dat die provinsiale regering daartoe verbind is om so gauw moontlik 'n tydelike oplossing te bied.
1: This is a more than 2-year rebuild in Meyringspoort, but we will pull out all the stops and look at making sure that we've at least got a temporary reinstatement so that we can get at least stop and goes and some access through the port still this year, while we obviously will be re-engineering and designing for a better build that it doesn't wash away again, and obviously making sure that we're giving access to the economy. That's the most important thing. And then of course the Swartberg Pass, which is much more of a tourist pass, not able to take big vehicles.
0: Sanparks sê die hangbrug by die Stormsrivier Mondruskamp in Tsitsikamma bly oop en toeganklik terwyl opknappingswerk voortduur. Die opknappingsprojek wat vroeër vanjaar begin het, behels die vervanging en versterking van sleutelstruktuurkomponente om die brug se veiligheid, duursaamheid en weerstandbiedendheid te verbeter, terwyl die unieke karakter en besoekerservaring behoue bly. Sanparks het 'n gefaseerde konstruksiebenadering gevolg wat openbare toegang toelaat terwyl die opknappingswerk uitgevoer word. Sanparks se woordvoerder JP Lou sê die verwagte voltooiingsdatum is hersien na die einde van Julie 2026.
2: The project has been progressing well and the overall completion date has been brought forward. The refurbishment is now expected to be completed around the 31st of July, with full public access to all 3 suspension bridges resuming on the 1st of August. We appreciate the patience, understanding and cooperation shown by visitors, tour operators and local stakeholders throughout the refurbishment period. These improvements will enhance the safety, longevity and visit experience of one of Garden Route National Park's most iconic attractions. Sanparks also apologizes for the inconvenience caused by this temporary closure and looks forward to welcoming visitors back to enjoy the fully refurbished suspension bridge.
0: Die DA in die Weskaap het die onlangse vlaag kriminele aanvalle op openbare vervoer veroordeel, insluitend die onlangse brandstigting van 3 Kata taksies by die Nyangas taksiestaanplek en die voortdurende besteniging van Sebanye busse in Dunoon. Vroeger van jaar is 9 taksies by dieselfde taksiestaanplek in die brand gesteek en 4 Kata-leiers doodgeskiet. Sedert 22 Mei het 41 voorvalle van klipgooiery skade aangerig aan 47 busvensters en 3 voorruite en is minstens 7 passasiers beseer. Die DA se Noma French Mbombo sê hierdie aanvalle stel pendelaars in gevaar, bedreig lewensbestaan en ondermyn vertroue in openbare vervoer. Sy sê die aan die brandsteek van taksies en die besteniging van busse is kriminele dade wat onskuldige lewens in gevaar stel.
3: Banning taxis and stoning buses are criminal acts that put innocent commuters at risk and disrupt people's daily lives. We call on SAPS police to strengthen policy at transport hotspots and ensure those responsible are arrested, prosecuted and convicted. Every commuter deserves to travel safely and without fear.
0: 'n Man van 32 jaar het in die Kugompo Landdroshof in die Ooskaap verskyn op aanklagte van voorbedagte moord, roof met verswarende omstandighede, asook die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Lukgolo Kafile het na bewering die 31-jarige Anda Mloyeni op 13 Julie 2026 6 keer buite haar voormalige werkgewer se perseel geskiet. Tydens die voorval is die oorledene se selfoon ook gesteel. Die hof is meegedeel dat daar nog 'n verdagte in die saak is en dat die beskuldigde nie tans om borgtog aansoek doen nie. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder in die Ooskaap, Lukolo Tshali, sê die saak is tot 11 September 2026 uitgestel vir verdere ondersoek. Dis die einde van die nuus, gesorg en aangebied deur die 1 FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuushoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir 1 FM is ek Morney Petersen en u weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Vrydag die 17de dag van Julie in 2026. Bewolktheid word voorspel oor ons hele uitsaaigebied vir vandag. Dit sluit in die Klein Karoo gebied, dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 8, maksimum 19 grade Celsius, kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenbergbaai, 11 en 17, die Essequa, Albertinia, Riversdal, Heidelberg, 11, 18, Kannaland, Calisdorp, Ladysmith, Zoar, 7:20, Swellendam 9:17 en Uniondale 18:18. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste gaan na www.saweatherservice.co.za.

Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.

0: Oh man, joy to the world, Three Dog Night. It's such an awesome, happy, lekker song for a happy, lekker Friday. And I hope that you are having a jaw on your way to work. I've got some very special guests in studio with me. We've all been laughing about the David Hasselhoff Knight Rider situation. But anyway, before we get to our special friends Eden Beds in the next couple of minutes, here's some sport with Jade Soteria.
1: Goeiemôre, hier is jou jongste sportnuus uit die Wes-Kaap tuinroete en die Suid-Kaap. Ons begin met rugby waar 5 SWD rugbyspelers beloon is vir hulle uitstekende vertonings tydens van jaar se Kruiwenweek en F&B onder 18 meisiesweek. Die speler is opgeneem in nasionale opleidingsgroepe, nog 'n bewys dat die tuinroete steeds van Suid-Afrika se opwindendste jong rugbytalent oplewer. Die insluitings word as 'n groot mylpaal vir SWD rugby beskou en plaas die streek weer stewig op die nasionale rugbykaart. Nog goeie nuus kom uit Vryheimsheim, waar Thurstals Rugby Club steeds een van sy beste seisoene in jare beleef. Die span bly bo aan die SWD Eerste Liga B Wes se puntelere en is goed geplaas om vir die Liga eer meer te ding wanneer die uitspeelrondes aanbreek. Ondersteuners glo die klub kan van jare iets besonders vermag. In Mosselbaai is die SWD Superliga A top 18 competitie in volle swang. Groot Brakrivier het die afgelope speelronde 'n belangrike oorwinning behaal wat hul veldtog nuwe momentum gee. Met verskeie spanne wat nog realistiese kanse het om die titel te wen, beloof die komende naweke se wedstryde om besonder kompeterend te wees. Cricket bly ook groei in die streek. SWD Cricket het onlangs 'n Cricket South Africa Talent Identification Camp in Oudtshoorn aangebied, waar jong spelers van reg oor die tuinroete hul vaardighede voorkeerders kon wys. Die doel is om die volgende geslag provinsiale en nasionale cricketspelers betyds te identifiseer en te ontwikkel. In multisport het Hoekwil die afgelope naweek Suid-Afrika se beste duallete verwelkom tydens die SA Duathlon kampioenskappe. Atlete van reg oor die land het op die uitdagende tuinroete meegeding, terwyl die bijeenkoms weer die streekse vermoë beklemtoon het om nasionale sportgeleenthede suksesvol aan te bied. En op die internasionale front, deur die rou in Suid-Afrikaanse sokker voort na die afsterwe van Jaden Adams, huldeblikke stroom steeds van oudspanmaats, klubs en ondersteuners in, terwyl die ondersoek na die Bafana middelveldspeler se dood voortgaan. Sy afsterwe het die plaaslike en internasionale sokkergemeenskap diep geraak. Dit was jou sportbulletin van vanoggend en ek is Jade Soteria vir Eden FM.
0: Excited to have my peeps in studio. It's Friday, it's Eden Beds Day. Oh my God, I don't know where that just came from now. Hey, Eden Beds Day, how does that make you feel?
2: That sounds amazing.
3: That actually sounds quite right.
2: like Springbok Friday, yeah, or yeah. Bafana Bafana.
0: It's Eden Beds Day at your Rise and Shine Breakfast Show. A very warm welcome to my guests Leonardo and Michelaine. How are you guys doing today?
3: We're doing awesome. Can't complain.
0: Good.
3: Things are always good.
0: Amen.
3: At Eden Beds. I think that's the attitude we should always have, eh?
0: Absolutely.
3: When things are going well, things are amazing.
0: Yeah. And even when things aren't going well, a good attitude gets you a far way. I mean, I've been talking about that the whole morning.
3: No, that's so waar, weet jy, Lynn. Ons baie keer wag ons net vir dinge om goed te gaan. En ons wag. En dinge gebeur nooit nie. Maar beteken moet mens uitgaan om dinge te laat gebeur.
0: Yeah, and also we need to wait well also.
3: Yes.
0: Which is not always easy, because we're impatient, nee.
2: Ek denk baie min mens het hy jobse geduld, Lynn.
0: Yeah. Goeiste, let's not go there. Alright, so Leonardo, sportsnuus vandag?
3: Ja, ons het exciting nuus, ons het baie, baie exciting nuus. So vir die wat nie weet nie, SWD Arende het die semifinaal van die SWD Liga Games gehaal, van die Currie Cup Liga Games gehaal, so ons is baie excited, en ons wil net vir SWD en die span daar, so die coaching span net baie, baie geluk sê. Ons allemaal sien uit na morgense game. Ek dink dit gaan 'n fantastische

0: Dis 'n fantastiese game wees en die game gaan teen die Leopards wees en ek glo stellig as ons môre wen gaan ons die finaal ook op die Otoniqua Park speel. So mense, dat ek weet daar as môre weer klomp games wat weer plaasvind tussen die top 8 ook, maar as jy in die George omgewing is en in die nabye omgewing, kom ons support SWD môre. Hulle gaan al ons support nodig kry en hopelik kan ons die finaal ook by ons afspeel, en die game speel môre, speel hulle skop hulle 3 uur af, so ons is excited, Saterdag 3 uur skop hulle af. Awesome. So baie geluk SBD en die span, ons is baie baie trots op julle, en dan het daar weer paar games laasweek weer skande gemaak. die mense was excited oor die progress in die brakspan. Dit was nogal een van die games wat baie baie mense excited gemaak het, maar ongelukkig het groot brak progress ore aangesit by the House of Pain. Hulle het 62-24 gewen. Hew. Jammer progress vir dit, maar het lyk brak het julle kaf gedraf op die veld. En dan Evergreens het ongelukkig verloor teen Barbarians 35-28. Dit was nie baie lekker enetjie daai gewees nie. En ons sê sterkte vir die spanne wat hierdie naweek ook gaan afskop. Hierdie naweek se games is ons ook lekker excited, so sterkte in al die spanne. Dit is Silver Stars teen Evergreens op Rosemore, dis Barbarians teen Grootbrak in Mosselbaai Derby, daar op Van Riebeeck Stadion. Dit gaan nie op die gewone stadion wees van Babas nie, dit gaan op die Van Riebeeck Stadion plaasvind. So al die Mosselbaaiers, as julle dalk na die Babas sportsgronde wil toegegaan het, ek het gehoor hierdie game gaan by die Van Riebeeck Stadion plaasvind. En dan Crusaders skop af teen Progress, dit gaan op in Park Dean wees, en dan Heidelberg skop af teen Bridston, en dit gaan op Heidelbergse veld wees. So sterkte in al die spanne daar so, ons glo dat julle weer goed gaan doen môre, en onthou, dit is maar nog net week 2 van 7 weke wat moet afskop, so onthou, as julle laas week verloor het, dit is nie die einde van die wereld nie, daar is nog 6 games wat nog moet plaasvind. Sterkte in al die spanne.
1: Fantasties. And question of the day, Eden Beds people, is daar enige nuwe verwikkelinge by Eden Beds?
0: Ja, ons het ek en Mutualine het laas week toe sit ons in gesels en toe vra ons vir onsself, wat kan ons doen vir ons mense? En veral in ons pynreeks, omdat ons pynreeks nou so groot raak, het ons net besluit ons gaan ons pynreeks basis maak so dat mense hulle eie goed ook kan kom bou. So as jy 'n kas wil kom bou, as jy vir ons sê, maar jy soek graag 'n kas, 'n spesifieke kas vir jou huis, en so aan jy het 'n prentjie vir ons, dan kan ons daai kas moontlik vir jou bou. As jy 'n kus soek, so baie van die mense soek mos die kist, wat hulle bedding inpak en daai goed, ons kan dit ook doen nou vir jou.
1: And that's nice for decor, that's also nice to even in place of a coffee table, to have a kist in it looks stunning.
0: Selfs a koffietafeltjie, as jy nou a koffietafeltjie wil hê, en so aan, en jy soek 'n echte hout koffietafeltjie, ons het nou besluit by Eden Beds, ons gaan nou dit
1: I'm
0: vir ons.
1: I'm so happy to hear that. I am so happy to hear that. Okay, carry on.
0: So ons pine reeks het so astronomies gegroei, mense, reeds omdat baie van ons mense beginne verlief raak het, en baie beginne hou het van ons pine reekse. Laas week het ons bijvoorbeeld die sleeper couches uitgebring. Ons sleeper couches is uitverkoop, mense.
1: Wow.
0: Want dit is echte hout, en die mense wat het gekoop het, weet dit gaan vir die volgende 20 jaar plus gaan dit vir hulle hou.
1: Ja.
0: Nie net die sleeper couches alleen, maar die futon wat boop die sleeper couches opgaan, hulle almal gaan hou vir die mense. Ons het nuwe stok weer ingekry, vir die mense wat weer sleeper couches wil soek, julle is meer as welkom. Ons het weer trokkie ingekry daarso, en ons is sleeper couches is het goedkoper as, of meer bekostigbaar as enige ander plek hier in die dorp, en dit is die lekkers van ons goed, want ons gee vir julle fabriekspryse direk na die publiek toe.
1: Ah, fantasties. And I'm just looking at the Sleeping Couch now, the images that you've sent through, everything is really stunning. But obviously, we're going to direct our listeners to your website a little bit later so that they can also just see how gorgeous the stuff is that you sell. So, I'm al wil weet, wat is specials, Leonardo?
0: I think that is this altijd die lekkerste gedeelte van my vrijdag, moet ek nogal eerlijk wees, Lin. Ek weet nie vir jou nie, maar vir my is dit die beste gedeelte van vrijdag, wanneer ek kom by die specials.
1: Maar the lekkerste part for me is just having you guys.
0: hoe sê hulle brownie points? so ons weer eens die sleeper couch het ons nog steeds op specials, alhoewel ons hom uitverkoop het. Gewoonlik wanneer ons specials ophou, dis wanneer ons 'n stok uitverkoop is, maar ons het besluit ons gaan nuwe stok inbring. Ons het nuwe stok gister begin kry. So ons sleeper couch is nog steeds op special. Nou mense, hierdie sleeper couch wat ons gedesign en gebou het, dit is echte hout sleeper couch. Dit is nie goed wat 'n jaar gaan nou en 2 jaar gaan nou en dan moet jy weer die sleeper couch is replace. Hierdie sleeper couch gaan vir die volgende 15 tot 20 jaar gaan hy vir jou, en hy is afgemerk van R11,999 af na R7,999, en dan ons pedestals, dis die lekkerste ding van ons, ons doen nie net vanies pedestals nie, ons doen ook wit pedestals, ons pedestals, ons beachwash pedestals, wat ons noem, ons draw en self pedestal, hy is afgemerk van R2,299 af na R1,099 toe mense, R1,099 vir a pedestal vir die wat nou nie Engels is nie, is a bedkassie. Moet nie waar nie, ek het ook altyd gewone, wat is a pedestal? Moet nie waar nie mense, dis a bedkassie. En dan ons bankbeds mense is ook afgemerk, ons bankbeds is afgemerk van R4,999 af na R2,999 toe. Dit is a fenomenale specialkie daai. R2,999. En dan ons pine headboards is ook afgemerk. Ons gaan eerst naar die slatted headboard toe. Dit is ons double en ons queen headboards. Ons double headboards afgemerk van R2,600 af na R1,799 toe. Dis 'n besparing daarvan 30% mense. Ons queen is afgemerk van R2,799 na R1,899 toe. Dis ons slatted headboards, en dan het ons nog baie ander specials in ons pine reekse. Ons gaan nou oorbeweeg na ons bed prijse toe, waar ons enkel matrassies afgemerk is van R699 toe. Dis nou ons size 76, né? Afgemerk na R499 toe. Mense, ek gee julle self 'n challenge. Gaan kyk in die dorp, gaan kyk in die Weskaap. Waar gaan jy 'n matrasie kry vir R499? Ja. Eden Beds gee nie net die beste pryse nie. Eden Beds gee die beste kwaliteit ook vir jou. En dit is die lekkerste van Eden Beds. Ons slagspreek is die verniet quality made affordable. Want ons het van die begin af gesê, ons gaan die beste pryse vir ons mense gee, en ons gaan seker maak dat hulle die beste kwaliteit ook kry. So ons enkel bekkies is afgemerk, ons Eden Bamboo bekkies is afgemerk van R2,999 na R1,899 vir 'n enkel volle bedset mense. Ons double bamboo bedset is afgemerk van R3,999 af na 'n skamele R2,299 vir 'n volle dubbele bed. En dan ons Ortoflex dubbel bed is ook afgemerk van R5,000 af na R2,999 toe vir 'n bed wat 100 kg per persoon kan dra. Hierdie bed is matras is heeltemal omdraaibaar. Sy matras is lekker dik. So waar het jy nou al gehoor van 'n bed van R5,000 af afgemerk is na R2,999 met 'n besparing van 40% daarsoop om. Dan ons hotelbeddens mense is afgemerk van, dis nou gewoonlik wat ons hotelle koop, echte beddens wat ons hotelle koop. Beddens moet 15 jaar waarborg, 120 kg per persoon. Hierdie beddens is gewoonlik R8,000. Hulle is afgemerk na R5,999 toe met 'n besparing van 25%. Dan ons Ortho 3 Dream double beddens is ook afgemerk van R7,999 af na R5,999. Hierdie bed kan 130 kg per persoon dra. Mense soos jy weet, jy is in die groot kant en elke keer slaap jy 'n bed deur binne 'n jaar of binne 'n paar maande. Is die definitief die regte bed vir jou. So hierdie bed word gewaarborg vir vir 10 jaar. So ons maak seker vir die volgende 10 jaar gaan jy lekker slaap. En hy gaan natuurlik vir jou lap ver langer hou, so jy hoef nie bekommerd te wees nie. Dis definitief een van ons beste beddens in ons winkel. En dan ons ortopediese kussings. Mense, ek kan nie genoeg brek oor ons ortopediese kussings nie. Ons het definitief die beste kussings in die dorp. Hierdie kussings vorm saam met jou kop, saam met jou skouer, saam met jou nek. En wat die lekkerste van alles is, van dat ek my kussings 5 jaar terug gekoop het, het ek nog nooit weer met 'n stywe nek by die huis opgestaan nie. Ek het altyd, as ek in die hotel is en ons gaan kuier vir families en so, en dan sal ek maar gereeld met 'n stywe nek op as gevolg van die kussings se kwaliteit. Maar ek moet vir julle sê, mense, van dat ek hierdie kussings in my huis het, want ek preach wat sê hulle, preach it. So ek gaan nie net vir julle dit gee nie of sê ek gaan dit self by my huis gaan ek dit aanhou. En hierdie kussings is afgemerk van R350 af na R160 toe vir 'n kussings, en dis 'n ortopediese kussing, maar die lekkerste van alles is ook hulle is ook non-collapsible. En dan het ons ook vele ander specials op ons website. Ons website se adres is www.edenbeds.co.za en julle kan daar al ons specials kan julle gaan dophou. Maar as julle alles dit gemis het, mense, kan julle net op Google intik Edenbeds en dan gaan al ons besonderhede daar opkom en ons sal julle dan kan help daarso vanaf.
1: Awesome. And in case you missed it, a pedestal is a bed gussie, hoor. All right. So Michelaine, wat het betaal opties vir die publiek?
2: Die betaal opties, soos Leonardo nou net gesê het, gaan op ons website www.edenbeds.co.za. Yes, jy het reg gehoor, jy kan op ons website aankoop. Dan kan jy ook, daar's 'n baie nog 'n baie interessante aankoop opsie ook. Ons kon noem dit Payflex. Jy kan gaan kyk daarso vir wat is jy kredietwaardig vir 'n paar weke of 'n paar maande. Sit net jou informatie in en hulle stuur vir jou SMS in 5 minute lank.
1: Sure.
2: 5 minute dan weet jy presies wat staan jy toe, en dit beteken nie Leonardo, jy kan binne 24 uur kan jy jou hele bakskottel by die huis hê. Maar afgesny van dit, jy kan vir my ook skakel by 0622987389 nou en dan kan jy vir my sê wat wil jy graag van enige van hierdie specials hê. Ons kan vir jou kwotasie uitmaak, kwotasie aanstuur. Lin aan die linkerkant is ons bankbesonderhede, jy kan 'n EFT betaling maak of jy kan in die tuiste van jou woning betaal. Ons bring die kaartmasjien saam,
1: sure,
2: en jy betaal by
1: wow,
2: die huis.
1: Wow, that's handy.
2: Die ding is, Lynn, as jy dink aan die korrupsie wat plaasvind, daar's soveel van ons ouer mense wat ingedoen word van duisende rande.
1: Ja.
2: En ons ou mense kom nie uit nie. Hulle het nie die voorreg vir 'n voertuig nie. So baie van hulle het hulle huisie so uitgekiet. So ek wil tog vir julle sê, baie, baie dankie daarvoor. En dan last but not least, kom kuier vir my Lynn by nommer 12 Nelson Mandela Boulevard.
1: Ja.
2: Dit is in George Industrial, dit is reg oor kan We Buy Cars, en dan kan jy so myself kom lê en kon voel, en jy kan kontant met die kaart betaal, soos jy wil.
1: Awesome. Ach man, mensie, baie, baie dankie. I can't wait for Eden Beds Day again next Friday. And y'all, please make your way to their website, edenbeds.co.za, and just go and have a look. They've got really got beautiful stuff, and now expanding the range into why am I losing my words now? Kists, chests, and coffee tables, and all those great things. So yeah, exciting developments happening at Eden Beds, Leonardo.
0: Ja, nee, ons is definitief excited. Ons is net excited vir onsself nie, maar ook vir ons kliënte.
1: Ja.
0: Want baie van ons kliënte vra altyd, wanneer begin ons dan met die nuwe produkte? Wanneer begin ons dan met die nuwe produkte?
1: Ja.
0: Ons het besluit, ons gaan ons reekse groot expand hierdie jaar.
1: Ja.
0: Om seker te maak dat ons baie van ons kliënte raak.
1: Awesome. Okay, and we'll see you next Friday. Have
0: Dank
1: a blessed
0: jylle.
1: Day. Ciao, ciao.
3: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men. Increases energy and stamina. Lady Bloom for women. Balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation, and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olivier, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
4: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
5: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: BK, you probably hate that song, eh?
1: I don't. Why would I? It's a nice song.
0: You're just saying that.
1: Good morning, Lindsay.
0: Good morning.
1: How are you doing?
0: Good afternoon, should I say.
1: Good afternoon. Why is it afternoon?
0: Because, I mean, I'm only seeing you now. I've missed you. Like you,
1: I
0: mean,
1: it too.
0: I know you had issues getting here this morning. That's fine.
1: Yeah, I did. There's actually a strike. People who are driving on the roads, Nelson Mandela Boulevard, there's like a protest that's going on now, and it's a serious issue. So if you're driving, please be careful.
0: Okay, so thank you very much for letting us know. So there's a bad traffic on Nelson Mandela Bay.
1: Boulevard.
0: I always say Nelson Mandela Bay because that's
1: where
0: I come from.
1: We see you.
0: So what's happening? How's your week been, my friend?
1: It's been cool, chilled, busy. Yeah. All of that mixed up. But yeah, it's one of those.
0: And are we going to actually venture out and watch the rugby again? Or
1: I don't know. I'll see this weekend what we get.
0: Well, I'm very proud of you because you have, you know, you've showed up and you've done something different.
1: Yeah, actually.
0: It's important that we do that. But yeah, I've got some interesting things I want to chat to you about.
1: Ooh.
0: But before that, we just want to hear from John Plykies with our sports update.
2: Yes, ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plykies. Goeiemôre. Kevin Food, hoofarbiter van die Junior Bokke, het 3 veranderinge aangebring aan sy span wat Frankryk Saterdag in die eindstryd aan die onder 20 wêreldbeker toernooi die stryd sal aansê. Saterdag se eindstryd skop af die aand om 6:30 Suid-Afrikaanse tyd en word rechtstreeks op Supersport 2-1-0 uitgesaai. Dave Rennie, afritter van die All Blacks, het donderdag bevestig dat Rishi Mohanga nie gekies gaan word om volgende maand saam met die All Blacks aan Suid-Afrika te toer nie. Die Springbokke sê die Kiwis thuis in 3 toetse die stryd aan en daarna ook in 'n 4de toets in Amerika. Die ervare loskakel Bjorn Barrett is weer weggelaat toe Nieu-Seeland donderdag 4 veranderinge aan sy beginspan vir die nasiekampioenskap toets teen Ierland in Auckland aangekondig het. Rennie verwag 'n groot uitdaging van Ierland met albei spanne wat hulle openingwedstryde aan die nasiekampioenskap gewen het. En ons gaan onder meer kyk na ronde 3 aan die nasiekampioenskap toets. Ek dink die groot toets van die naweek gaan wees die stryd tussen Nieu-Seeland en Ierland. Japan sê die stryd aan teen Frankryk, Australië kom te staan teen Italië, Skotland met kragte met Fiji, en die groot wedstryd van die naweek, natuurlik op Kings Park in Durban, kom die Springbokke te staan teen Wallis, en die laaste wedstryd van die aand is Argentinië teen Engeland. Gaan ek onder meer kyk na die bepaling van die Currybeker reeks van die naweek. Vanavond om 5:00 skop die eerste wedstryd af en dis die kragmeting tussen die Pumas en die Sharks. En sekerlik die wedstryd wat alle aandag gaan trek is die wedstryd tussen die WP en die Griquas op die DSL stadion in Kaapstad wat afskop om 6:55. Sondag se bepalings lyk soos volg: die Cheetahs met kragte met die Goue Leeu's en die Bulls kom te staan teen die Blauwbulle. Die Suid-Afrikaanse skole aanspanne donderdag in 'n opwindende kragmeting 'n rustyd agterstand van 7:21 omgekeer om 'n seldsame oorwinning van 34-33 oor die SA skole span te behaal. En 'n serie tergende en onvoorspelbare kragmeting aan die wêreldbeker sokker toernooi pak die twee aardsvyande Argentinië en Spanje mekaar Sondag in die eindstryd. Die 30ste Klein Karoo Kampioenskappe is die afgelope naweek by Red Rock Renbaan buite Oudtshoorn aangebied. Die bijeenkoms wat as een van die grootste Suid-Afrikaanse motorsportkalender beskou word, het 114 motors reg oor die land gelok. Na raming het sowat 1700 toeskouers die geleentheid bygewoon om die aksie op die baan te geniet. 'N plaaslike vroue cricket sensasie, die 17-jarige Jazay Kamfer, 'n leerder aan die Morrester Sino Sekondêre Skool, is aangesluit in die SA onder 19 vroue span vir die eerste jeug 220 internasionale toer na Pakistan. Atilaga besondere mylpaal vir die Garden Route Badgers. Nou hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus en ek sê onder meer baie dankie vir my kollegas, die onderskeie sportverslaggevers, Hannes Swisser, Wiese van die Kerk, Louis Mouton as ook Garnet Wickham vir hulle besondere bydrae aan die gedrukte media. Ons gaan kyk na die bepalings van die SWD Rugby Voetbal Unie in ronde 2 in die Superliga.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

0: Ja, het 'n goeie môre en welkom ingeskakel by Eden FM, tyd so 14 minute na 9. My naam is Jolene en ek is saam met u tot en met 12 uur vandag. By die kontaiprogram natuurlik. Baie dankie aan Lynn en die rest van die breakfast team. Baie dankie ook aan ons kragbedeemspan. Ek kan vir hulle weet as om 5 en 6 môreoggend kry. Al ons het tyd raak, man. Nog net 'n week, anders het sulke tyd. Ja, kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die Kondry-program. 9:30 lees ek vir u die hoofdrek in Afrikaans. Nee, voor dit keer Andrea saam met ons vandag. En dan gesels ek met Chandra Harris oor die feit en frosting event. Jy wonder ook nou wat se combinatie is feit en frosting. Jy sal bykie later hoor, daar oor hou jy oor by die radio. Feit en frosting. En dan gesels ons ook saam met Patricia Olivier vandag oor die bloom juice. En 10 uur die volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 uur sportverslag. En 10:30 lees die Sebastian vir ons die headlines in Engels. 10:40 het ons What's in the Pot. En ek het 'n interessante resepie vandag gebring. So hou ek oor by die radio. Ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer net na 11 die luisteraarskeuse. En na 11:30 het ons headlines in isiXhosa, amper sê ek weer Engels. Hoeveel ek aan die man moet so baie lees vandag, omdat hy so min lees.
1: Is dit nou 'n aanvalling? Goeiemôre. Goeiemôre, Julien.
0: Welkom terug, jong.
1: Jong. Die terug is, welkom, dankie, maar die terug is, ek is nog nie terug.
0: Jy sê die gaan is alright, maar die terugkom is een probleem.
1: Ek is nog nie terug, ek moet nog regkom.
0: So gepraat van die terugkom.
1: Ja.
0: Ek wil vandag oor spreekwoorde praat.
1: Well, oké. Okay.
0: Dat is ons topic vir vandag. Wat is jou ding wat jy altyd sê?
1: My ding?
0: Ja, jy sê goed, wat die oude mense altyd okay. gesê het.
1: Ja. Ga maar nie myne sê, is... Ons bak wel uit. Ja, nee, dis jy. Dis jy.
0: So ja, luisteraars, wat is hy woordkie wat hy altyd sê? As jy jou kom kry, dan het jy dit gesê.
1: Ja, jy slaan die spreker op die kop.
0: So wat is jou woordkie? Ja, jyre.
1: Ja, nee, dis
0: sê gaan vir die luisteraars, so jy dit altyd sê.
1: Ja, jyre. Jy weet... Dis, sommige mense beskou dit anders te. Maar vir my is dit een teken van verligting.
0: Of jy sig.
1: En, nee, dis een uitroep, na die meester. Okay. Ja, om net om dankie te sê. Ja, Heere. As het so lyk, dinge gaan nie werk en sê, ja, Heere. Sê lankie dan, hep in hy saak. Sien jy?
0: Okay. Jy is nie bekend as een baie kalm persoon nie.
1: Oeh. Is
0: ja,
1: het so?
0: Ja, so, wanneer jy die uitroep, dan is dit een teken van, daar is kalmte oor jou leven. is dit die waar?
1: Jy laat my nou aan Gijs, amper sê ek, hy nickname voor my, nou aan Gijs man, ja, jy laat nou aan Gijs man ding nou. Riek het my so'n manier gehad, man. As die dinge te veel geraak het, in mense, of so, ek sê sekere mense, Riek, ek weet jy luister, nou sê daar die radio blis, en as mense nou op hom gewerk het, in die situasie raak van so aard, dan sê hy, ja, die meester sal voorsien. Om hy wil net stil, hy ignoreer jou, sê nie. Hy het moest daai ding gehad, hy kalmte.
0: Ja.
1: Hy sê, hy kom maar so kalmte oor jou broeder. Haal hy my asem.
0: So ja, luisterers, wat is hy sêding van u, wat u altyd sê? So, u kan vir ons kontak by 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Wat die nummer?
1: Die studio nummer.
0: Had ek daar nou net gesê?
1: Nee, ek weet die mening.
0: Oh, excuse my.
1: Ek sê my nou moet terugbring nou aarde toe.
0: Ja, is een nota voor jou, so jy kan het maar... Memoriseer.
1: O ja, ek sal het nou memoriseer.
0: Verlaten wanneer jy op die lucht kom, nee.
1: Kan ek vir iemand môre sê?
0: Jy mag.
1: Ek sien die kaalvoet dame.
0: Dit 1 minuut.
1: Nee, toe maar los maar dan, Jolien.
0: Ah, jy kan gauw gaan.
1: Nee, so raai, Jolien.
0: Is reg, ons wacht vir
1: jou. Dis jou program,
0: Jolien. Hey, maar klaar.
1: Nee, wil het môre sê daar, vir die kaalvoet dame, Melanie Eisley, wat my vroeg vir oogend groet, hartig goeie môre, en jou een van haar weer fysier is,
0: Hey, soos my moore. Hy mens het my gebel en gesê, hulle wag vir ons. Ek het een video oproep gehad, nou die ander dag. Nee? En Louise het my geskakel, ek het saam met oma gepraat.
1: Nee? En zang ook
0: Ja.
1: Denk
0: en, ja, en hulle het gesê, hulle wag vir ons.
1: Oe, ja. En dan het ook...
0: En Louise het vir my gesê, ek moet nie die koeksisters vergeet nie.
1: Oe, jy het een bestelling.
0: Oeh, I'm telling you, ek moet hard weer door de dag.
1: Jy is recht door de dag.
0: So ja, kom ons breek vanaf vat vir tensie.
2: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Nou ja, toestijd 9:30, hier volg die nieuws hoofdstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Weskaapse minister van infrastructuur, Tertius Simmers, het motoriste versoek om die verkeersreëls te gehoorsaam wanneer hulle die Prins Albert Pas gebruik, wat tans as alternatiewe route dien terwyl Meringspoort gesluit is. Die streekhof in Oudtshoorn het Jolyn Andries skuldig bevind op 2 aanklagte van strafbare manslag en 1 aanklag van bestuur onder die invloed van alkohol. Die vrou van 'n besweerde of 'n beweerde bendeleier wat 'n tronkstraf in Polsboog gevangenis uitdien, is in hegtenis geneem op aanklagte dat sy 'n polisiebeampte omgekoop het om onwettige goedere die korrektiewe fasiliteit binne te smokkel. Adjunkminister van Basiese Onderwys, Regina Mahule, sê koördinering en robotika sal binne die volgende 2 tot 3 jaar by alle Suid-Afrikaanse laerskole as deel van die nasionale kurrikulum ingevoer word. Spelers en bestuur van Mamelodi Sundowns het hulde gebring aan hul spanmaat Jaden Adams na sy afsterwe. Dit in jou finansiële nuus volg bietjie later om 10, wanneer ek vir jou die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Ja, welkom terug, tyd so 23 minute na voor 10 en na 10 uur lees ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer. Toe ek het vandag vir Shandri by my, ek het vir u vroeg gesê, daar is 'n event, 'n upcoming event, Fight en Frost. Is dit Frosting of Frost?
1: Frost.
0: Môre Shandri.
1: Goeiemôre. Goeiemorgen aan die luisteraars.
0: Geloof, dit gaan goed met jou vandag?
1: Dat gaan goed, dank.
0: Jy lyk goed, ek moet sê. Shandri, jy het 'n event, Faith en Frost. Dit klink vir my so godsdienstig. Vertel bietjie vir die luisteraars, waaroor gaan jy die event?
1: So Faith en Frost is Christen based.
0: Okay.
1: Dat is die idee, dat is die concept. Maar wat het eindelijk is, as jy kan denk aan die sip and paint, dit is so'n type concept.
0: Okay.
1: Maar ons gaan een bykie koekdekkerij.
0: Right.
1: So as jy jou seedboek, gaan jy een bento kijkerij, jy gaan een paar tools krijg, jy koek te design, en dan kan jy jou koek huis toe vat.
0: Goed.
1: Daar gaan ook een gastspreker wees, wat ek nou moet bevestig, wat een bykie gaan inspiratie kom gee vir ons. En dan sit maar net een lekker keiertykie waar jy met jou vriendin, jou man, jou broer, jou sister kan kom, daar gaan snacks wees, daar gaan drankies wees, en ons gaan net lekker tykie saam
0: hee. So as jy nou op is van die winter, jy was nergens behalwe by die huis voor heter in die kachel, en die kombers voor die TV nie, dan is dit al jou geleentheid om een bietjie uit, en een bietjie me-time te kry. So waar en wanneer vind dit alles plaas?
1: So die Faith and Frost vind plaas by die Gospel Lounge, dat is in Bridgeton,
0: yes.
1: In Veigehof. Dat is die 8 augustus.
0: Op Vrouwedag. Nee, de Vrouwedag is die 9e.
1: Ja, die Sondag, dan kom ek het nou die Saturday
0: reeds doen. My kop dwaal.
1: Daar is twee sessies, daar is een ochtend sessie.

0: sessie en daar is een middag sessie. So, daar is 10 seats in elke sessie, so jy moet baie vandag maak om jou seat te boek.
1: So jy gaan eindelijk vir die mense leer hoe om een koek te decorate.
0: Yes, jy gaan basis met sien woorde. Hoe die proces werk, wanneer bakkers die koek vir jou doen.
1: Okay, die 5 gedeelte verduidelik gou dit.
0: So die 5 gedeelte, daar gaan ons nou een gastspreker wees wat een sessie kom aanbied, so vir een paar minute, en dan gaan ons een bykie gesels oor topics related to 5. En dan daarna, na die sessie, dan gaan ons in...
1: Die onderwerpe is christelike gebaseerde onderwerpe wat aangeraak gaan word tijdens hierdie sessie.
0: Wat ook gepaard gaan met dinge wat ons elke dag mee deurgaan. So dat is soos jy sê, as jy een breek soek, is dat vir jou die plek om bykie te verfris te word, jou geestelike lewe weer bykie aan te raak en so.
1: Right, interessant. Kom ons gaan goed terug na die gedeelte toe waar jy vir mense leer hoe om 'n koek te versier.
0: Ja.
1: Bring jy jou eie tool saam of moet hulle enige iets saambring?
0: Jy bring niks saam, jy koop net jou kaartjie, ek sorg vir alles. So jy gaan al jou tools kry, jy gaan jou blank canvas koek kry, en jy kom design net jou koek en jy kom spandeer net tyd.
1: So jy gaan nog self vooruit al die koeken bak ook?
0: Yes.
1: Wow. Sê gij vir my, hoeveel kost so kaartje?
0: Dat is R250 per persoon.
1: Weggeper is vir al die goede wat hulle daar gaan kry. So Chandra, vertel vir die luisteraars, waar kan hulle kaartjes kry en hoe kan hulle vir jou contact?
0: Hulle kan vir my contact op WhatsApp. My nummer is 060-848-8131. Hulle kan ook my skakel deur my Facebookblad via Studios.
1: Okay.
0: Dat is die 2 platforms.
1: Daar sê, gaan daar enige kaartjes by die lounge beskikbaar wees te koop?
0: Nie op die oomblik, omdat het een specifieke getal is, gaan het ons nou nie op wees. So jy moet jou seat boek en jy deposit betaal.
1: Okay, so dat is nou amper soos, jy gaan een bus ticket koop vir die Greyhound. Jy moet nou Joburg toe gaan. Daar is beperkte aantal sitplekke.
0: Yes.
1: So, jy moet daar is, as jy daar wil kom. So, en regie van haar net stadig weer die nommerkie van jou deur, asjeblief?
0: Dit is 060-848-8131.
1: Daar sê, en dan het ek nou een laaste interessante, dit gaan nou na een dom vraag klink, maar een laaste interessante, is vir my interessant, wat wil jy bereik deur hierdie Faith and Frost event?
0: Vir my gaan het oor... En vandag is daar so baie plekke waar natuurlijk gaan om te drink en te dans en goed. En nie allemaal is bedoel, ek is die mens. So ek wil maar net een omgeving skep vir mense, vir jong mense, vir al een veilige omgeving skep. Dit is waar vir die gospel lounge jou daar is. Een plek vir jong mense om te gaan, waar hulle die Here kan dien, die Here sy naam groot maak. En een plek waar jy kan veilig voel, waar jy nie nodig het om deel te neem aan die activiteite van die wereld, maar dat daar vir jou een ander optie is. En dit is diezelfde waarvoor Faith and Frost daar is, dat jy kan uitkom, jy kan iets kom doen, wat nie noodwendig die wereldse dinge betref, maar jy kan tyd kom spandeer met jou familie, een rustige tekie kom mee, ietsie geniet, ietsie drank, en dan kan jy weer gerefresh thuis toe gaan.
1: Goed, enige future event wat jy daarop plan om die kleinspan ook deel te maak van so'n type event?
0: Daar is so iets in die loop, mens kan so'n weergawe vir die kinderkies ook doen wat het baie fun is. Maar vir nou gaan ek eerst dit doen, ek beplan om hierdie event kwartaliks te doen.
1: Okay. Nice.
0: Maar ek sal jou op wacht hou, want die ek jy nog even beplan.
1: Vreselijk baie dankie vir jou tyd, en dat jy die gemeenskap deel maak van hierdie project. En ek het gedink, dis een gemeenskapszaak, en Eden FM is een gemeenskapsradio, dat is wat ek vir jou genooi het, om daar oor so'n bietjie te kom praat. So baie dankie, Chandra en Sterkte. Ek weet die mense gaan in hulle numbers opkom.
0: Baie dankie, ek waardeer.
1: Daar sê, dit was Chandra gewees, en ons het gesels oor die Faith and Frost event. Volgende aan die beurt, gesels Patricia Olivier saam met ons, en sy is van Blossom Bloom. Luister bykie hier, morgen, Patricia.
2: Blossom Bloom, gezondheid en een nieuwe begin, word vanochtend aangebied dier myself, Antitrich die Bloeme. My contactnummer is 06-33-44-3484. Een hartelike goeiemorgen aan al onze wonderlijke luisteraars. Jolien en die Eden FM 93.8 team. Ek is Antitries die Bloeme en dit is altyd 'n voorreg om vandag weer saam met julle te kuier. Vandag wil ek met julle gesels oor iets wat elke mens raak, jou gesondheid en jou toekoms. Ons leef in 'n tyd waar baie mense sukkel met moegheid, stres, gewrigspyn, swak spysvertering en finansiële druk. Daarom glo ek dat ons na onsself moet omsien, fisies en finansieel. By Blossom Bloom bied ons gesondheidsprodukte aan wat deel kan wees van 'n gesonde leefstyl. Kom ons begin by die ingewande. Baie mense besef nie dat 'n gesonde spysverteringsstelsel belangrik is vir jou algemene welstand nie. Daarom is ons Gut Cleanse een van ons gewildste produkte. Ek noem dit sommer die hart van my besigheid. Dit ondersteun 'n gesonde spysvertering en help jou liggaam om optimaal te funksioneer. Dan het ons absolute collagen. Collageen ondersteun gesonde vel, hare, naels en gewrigte. Dit is 'n uitstekende aanvulling vir mense wat hulle liggaam van binne af wil versorg. Ons het ook ons gewilde bloemjuices vir mans, vroue en tieners. Baie van ons kliënte vertel hoe hierdie produkte hulle help om beter te voel as deel van hul daaglikse gesondheidsroutine. Onthou egter dat resultate van persoon tot persoon verskil en dat hierdie produkte nie bedoel is om siektes te diagnoseer, behandel of genees nie. Nou wil ek oor iets anders praat wat net so belangrik is. In ons land, die werkloosheidssyfer is baie hoog. Suid-Afrika het soveel talentvolle mense wat net 'n geleentheid nodig. By Blossom Bloem kry jy hierdie geleentheid. Jy hoef nie 'n universiteit graad te hê nie. Jy hoef nie jare se ondervinding te hê nie. Jy kan jou eie besigheid begin deur produkte te koop en te verkoop, kliënte op te bou en jou inkomste stap vir stap te laat groei. Jy werk vir jouself, maar jy werk nie alleen nie, nie terwyl ek in die ronde is nie. Jy ontvang opleiding, ondersteuning en afrigting om jou besigheid te help groei. Miskien droom jy daarvan om jou kinders beter te versorg. Ek dink altyd aan die enkel ouers, of het nou enkel pa of 'n enkel mamie is. Hier is 'n geleentheid of jy nou werk of nie. As jy werk, dan is dit 'n ekstra inkomste. As jy nie werk nie, laat dit jou inkomste word. Miskien wil jy skuld afbetaal. Miskien wil jy net elke maand ekstra geld hê. Of dalk droom jy daarvan om eendag jou eie direkteur te wees. Elke sukses begin met een besluit, mense. En vandag wil ek vir jou sê, glo weer in jouself. Daai een besluit kan jou lewe verander. Moenie wag vir die perfekte tyd nie. Begin waar jy is. As jy bereid is om hard te werk, mense te help en jou besigheid ernstig op te neem, kan jy 'n sukses daarvan maak. Ek nooi jou vandag uit om met my kontak te maak. Kom leer meer oor ons produkte, kom leer hoe om jou eie besigheid te begin, kom word deel van 'n span wat mekaar ondersteun en saam groei. In my span help ek mense om bo uit te kom. Julle kan maar die res van my span ook vra. Bel of WhatsApp my gerus, Antitrisie Bloeme, by 06-334-3484, ek herhaal graag, 06-334-3484. Baie dankie dat julle vandag ingeskakel het. Onthou, jou gesondheid is 'n belegging en jou toekoms begin met die besluit wat jy vandag neem. Ek sien eintlik uit om van jou te hoor. Mag julle 'n geseënde en gesonde dag hê. Ek wil op daai noot vir julle ook sê, daar is baie mense wat my produkte gebruik. Daar is baie mense wat terugkom met baie goeie terugvoering. Mense wat strops gehad het, wat genees het. Mense wat hormonale balans probleme gehad het, hulle is genees. Mense wie se hare uitval, filipisies gehad het, merke gehad het, hulle is herstel. Mense wat al die jare gesukkel het met menstruele pynne, kla nie weer nie. dan het ons ook mense wat die eierstok probleme het, kan hulle het met gewasse dokters toe gegaan en hulle teruggekom en die dokter het gesê, ons hoef nie te opereer nie, want die gewas is besig om kleiner en kleiner te word. Mense wat oorgewig is, wat alles probeer het in hulle vermoë om die extra vet te laat gaan, het ons produkte probeer en vandag het hulle foto's van een before en een after. En dan die laaste ding is, mense met hoë bloeddruk, mense wie se cholesterol vlak op en af beweeg het, hulle kla nie weer nie, hulle dokters is ook tevrede en ons het beweeg.
1: Daar sê, dit was Patricia Olivier gewees en daar het sy nou mooi verduidelik waarvoor die bloemjuice alles goed is. Nee, daar is nog vele meer siektes of kwale waarvoor dit werk. Maar ja, maak contact met dag, tyd 9:50, ons gaan breek voor advertentie.
3: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At Roofmart, we're offering a 10% discount on storm-damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's Roofmart, helping you protect your home and business after the storm. Roofmart. Quality roofing solutions you can trust.
4: South Africa.
5: Garden Route.
4: This is your moment.
5: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
4: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
5: Presented by DK Productions.
4: Powered by Apex Magazine.
5: And supported by Eden FM.
4: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
5: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
4: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
5: The Industry Recognition Awards 2026.
4: Your moment.
5: Your stage.
4: Your future.
6: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Coop baked beans 400 gram by 4 for 60 rand. All gold tomato sauce 700 ml and Crossen Blackwell mayo 750 gram both for 70 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
7: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
8: Police search warrant, open the door now!
7: Maliciously prosecuted?
9: Thank you, Your Honor. Colors, for 27 years, I've been fighting for my life.
7: Injured because of medical negligence, your child injured during labor? Don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call
10: 044-150-0455 or 011-028-0947
7: today or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.

Tyd presies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Wes-Kaapse minister van infrastruktuur, Tersie Simmers, het motoriste versoek om die verkeersreëls te gehoorsaam wanneer hulle die Prins Albertpas gebruik, wat tans as alternatiewe roete dien terwyl Meyringspoort gesluit is. Hy het gesê die pas is 'n sekondêre toegangsroete en 'n beroep op bestuurders gedoen om versigtig te ry terwille van hul eie veiligheid. Simmers het ook beklemtoon dat die roete toeganklik moet bly vir inwoners van Prins Albert en Oudtshoorn wat daarvan afhanklik is vir daaglikse reis terwyl herstelwerk aan Meyringspoort voortduur. Die streekhof in Oudtshoorn het Jolyn Andries skuldig bevind op 2 aanklagte van strafbare manslag en 1 aanklag wat bestuur onder die invloed van alkohol. Hy is tot 8 jaar gevangenisstraf gevonnis. Die skuldig bevindings hou verband met 'n voorval waarin 2 mense gesterf het. Na vonnisoplegging het Andries se regspan aangedui dat hulle teen die vonnis gaan appeleer. Die appelproses sal 'n hoër hof die geleentheid gee om die opgelegde straf te hersien terwyl die skuldigbevindings en vonnis onderhewig bly aan die uitslag van die regsproses. Die vrou van 'n beweerde bendeleier wat 'n tronkstraf in Polsmoor gevangenis uitdien, is in hegtenis geneem op aanklagte dat sy 'n polisiebeampte omgekoop het om onwettige goedere die korrektiewe fasiliteit binne te smokkel. Owerhede beweer sy het die beampte geld aangebied in ruil vir hulp om verbode items die tronk binne te bring. Die beweerde omkopery is tydens 'n ondersoek ontbloot wat tot haar inhegtenisneming gelei het. Die polisie sê ondersoeke duur voort om vas te stel of ander persone betrokke was en of soortgelyke voorvalle voorheen plaasgevind het. Adjunkminister van Basiese Onderwys, Regina Mahale, sê koördinering en robotika sal binne die volgende 2 tot 3 jaar by die Suid-Afrikaanse laerskole as deel van die nasionale kurrikulum ingevoer word. Tydens die bekendstelling van 'n nuwe sentrum vir kunsmatige intelligensie, kodering en robotika by Kulile Primêre Skool in Kebega, het sy gesê byna 2/3 van laerskole bied reeds die vak aan. Mohale sê die regering werk saam met die vennote in die private sektor om toegang uit te brei en leerders met digitale vaardighede toe te rus vir 'n tegnologie gedrewe toekoms. Spelers en bestuur van Mamelodi Sundowns het hulde gebring aan hul spanmaat Jaden Adams na sy afsterwe. Die klub het Adams beskryf as 'n gewaardeerde lid van die span, wie se toewyding, professionaliteit en bydra op een van die veld 'n blywende indruk gelaat het. Spanmaats, afrigters en klubamptenare het hul medelee met sy familie, vriende en geliefdes uitgespreek en sy toewyding aan die klub en die sport vereer. Die Breë Sokkergemeenskap het ook hulde aan Adams gebring en hom onthou vir sy talent en karakter. Laastens die finansiële aanwysers. 'N kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.46 verhandel. Die euro teen R18.83, die Britse pond teen R22.17, goud verkoop teen $3,989.29 per fyn ons en Brent olie verhandel teen $85.08 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $63,427.52. Dit is nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Bly ingeskakel, ons die weervoorspelling volg net hierna en die volgende bulletin volg om 10:30 in Engels.
Nou ja, toe, welkom terug, tyd so 5 minute na 10, hier volg die weervoorspelling vir die Westnoord en Suidkaap vir vandag, vrydag die 17de juli 2026. Klein Karoo, oudsonderist in Duisersdorp, ons steek maandag daar uit by julle, 8-19 bewolk, langs die kus George Mossebaai, Wilderness, Naisna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 11-17, Isekwa, Abitine, Rivesdal en Heidelberg, 11-18, Kanneland, Kalitsdorp, Ladysmith en Zawar, 7-21, Swellendam 7-21 en Uniondale 8-18 bewolk. Hierdie weerspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.

0: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Goeiemorgen. Kevin Food, hoofarbiter van die Junior Bokke, het 3 veranderinge aangebring aan sy span wat Frankryk saterdag aan die eindstryd aan die onder 20 wereldbeker toernooi die stryd sal aansê. Saterdag se eindstryd skop af die aand om 6:30 Suid-Afrikaanse tyd en word regstreeks op Supersport 2-1-0 uitgesaai. Dave Rennie, afritter van die All Blacks, het donderdag bevestig dat Rishi Mohanga nie gekies gaan word om volgende maand saam met die All Blacks aan Suid-Afrika te toer nie. Die Springbokke sê die Kiwis thuis in 3 toetse die stryd aan en daarna ook in 'n 4de toets in Amerika. Die ervare loskakel Bowden Barrett is weer weggelaat toe New Zealand donderdag 4 veranderinge aan sy beginspan vir die nasiekampioenskap toets teen Ierland in Auckland aangekondig het. Rennie verwag 'n groot uitdaging van Ierland met albei spanne wat hulle openingwedstryde aan die nasiekampioenskap gewen het. En ons gaan onder meer kyk na ronde 3 aan die nasiekampioenskap toets. Ek dink die groot toets van die naweek gaan wees die stryd tussen New Zealand en Ierland. Japan sê die stryd aan teen Frankryk, Australië kom te staan teen Italië, Skotland met kragte met Fiji, en die groot wedstryd van die naweek, natuurlik op Kings Park in Durban, kom die Springbokke te staan teen Wallis, en die laaste wedstryd van die aand is Argentinië teen Engeland. Sal ek onder meer kyk na die bepaling van die Currie-beker reeks van die naweek. Vanavond om 5:00 skop die eerste wedstryd af, en dis die kragmeting tussen die Pumas en die Sharks. Eerlik, die wedstryd wat alle aandag gaan trek is die wedstryd tussen die WP en die Griekwas op die DSL stadion in Kaapstad wat afskop om 6:55. Sondagse bepalings lyk soos volg: die Cheetahs met kragte met die Goue Leeus en die Bulls kom te staan teen die Blou Bulle. Die Suid-Afrikaanse skole aanspan het donderdag in 'n opwindende kragmeting 'n rustyd agterstand van 7:21 omgekeer om 'n seldsame oorwinning van 34-33 oor die SA skolespan te behaal. En 'n senitergende en onvoorspelbare kragmeting aan die wêreldbeker sokkertoernooi pak die twee aardsvyande Argentinië en Spanje mekaar Sondag in die eindstryd. Die 30ste Klein Karoo Kampioenskappe is die afgelope naweek by Red Rock Renbaan buite Oudtshoorn aangebied. Die bijeenkoms, wat as een van die grootste Suid-Afrikaanse motorsportkalender beskou word, het 114 motors reg oor die land gelok. Na raming het so wat 1700 toeskouers die geleentheid bygewoon om die aksie op die baan te geniet. 'N plaaslike vroue cricket sensasie, die 17-jarige Jazay Kamfer, 'n leerder aan die Morrester Sino Sekondêre Skool, is aangesluit in die SA onder 19 vroue span vir die eerste jeug 220 internasionale toer na Pakistan. Natuurlik 'n besondere mylpaal vir die Garden Route Badgers. Nou hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus en ek sê onder meer baie dankie vir my kollegas, die onderskeie sportverslaggevers Hannes Swisser, Lise van die Kerk, Louis Mouton as ook Garnet Wickham vir hulle besondere bydrae aan die gedrukte media. Ons gaan kyk na die bepalings van die SWD Rugby Voetbal Unie in ronde 2 in die Superliga. Silver Stars met kragte met Evergreens. Barbarians kom te staan teen Brak en Crusaders sê die stryd aan teen Progress. Nou, dis Heidelberg teen Brixton op Neverloose Park in Heidelberg. 'N titaniese stryd wat verwag word tussen hierdie twee spanne. Brixton beleef tans 'n baie goeie seisoen en is tans tweede op die punteleer. En toeskouers kan 'n goeie wedstryd verwag tussen hierdie twee spanne. Beide spanne besit goeie voorrye en selfs baie spoed agterlangs. Die span wat die minste foute gaan maak, sal definitief as oorwinnaars van die veld afstap na die eindfluitjie geblaas het. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
1: Môre môre Queen, goeiemôre aan al ons luisteraars en omroepers. Julle almal moet 'n baie mooi dag hê en 'n mooi naweek hê. Die wat verjaar, huweliksherdenking vier, geniet julle dag. Die wat geliefdes verloor wat môre voor opgrafstes gaan staan, sterkte daar vir julle, Elise Kamfer van Oudtshoorn.
2: Goeiemôre, goeiemôre Julien. 'N Nuwe dag aan ons geskenk weer. Baie koud hier in George en ek is so die oorlikkie, bid maar vir my ook en ek wil net vir jou vrou of sien jy sy die lied van Jimmy Swaggart in speel vir my Had It Not Been en dan baie dankie vir jou liefde vir jou omgee en het een baie mooi dag ne baie liefde daar, bye bye.

Sambe back.

0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Mr. Meat & George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pokpacks teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraalbors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84.95 per kilogram. Cheese Wieners R89.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. So lang voor Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
3: Every year, the National

0: Ja, dis die klanke van Karike Keesenkamp met 'n liedjie getiteld Bartomeus Dias. En die liedjie is gebaseer op Dias strand of 'n gedeelte van Dias in Mosselbaai. Sebastian, ken jy dit? Bartomeus Dias.
1: Bartomeus Dias.
0: Bartomeus Dias.
1: Nee, nee, die lied.
0: Ja.
1: O ja, ek is betrouwd met die lied, ja. Maar ek het nog een ding, gaan nou, vraag my nou bykie meer oor die geskiedenis hier.
0: Nee, nee, nee, ek sal jou nie so in een hoek of in een blik.
1: Nee, ek het vir my maar enige tyd in een hoek druk. Ek kom uit die boek uit, Bartolomeus Dias, ek sal jou vertel wie hy was.
0: Ek voel huis toe gaan.
1: O nee, daai, hy is een ou Afrikaanse lied, daai, prachtig, uit die archieven uit.
0: Hy kom daar uit Suid-Kaapstede, daar uit, ek het hom gereeld gehoor daar, op die radio.
1: Ja.
0: En, tyd so 21 minuten voor, ja, baie dankie aan jou, dat jy vir ons die headlines gedoen het, en jy is natuurlijk recht vir die volledige bulletin om 11.
1: O ja, ek is

0: is heel gereed.
1: So, het jy nou nog van die sê goed wat die mense altyd sê, ondou?
0: My aandag was moes nog nie daar, ek het ander goed gehad om dit te doen.
1: Oké, okay. Nee, is reg. As jou constitutionele reg om so te voel,
0: daar oor. Is my beerd.
1: Kom ons kyk gauw. Tijd is nou precies 10:40.
0: Jonge, die luisteraars het vir ons gesê en iets gesê aan.
1: Ek weet nie, maar ek gaan nou aandag skenk. Ek wil net gauw eers ons resepie vir die dag deurgee. En vandag maak ons sticky hoender vlerkies.
0: Wat is dit? Sticky hoender.
1: Sticky?
0: Wow, dan moet jy jou mond oopmaak, jy.
1: Nee, gaan.
0: Kom ons vir my so stikkie nou.
1: Nee man, jy moet jou ore oopmaak.
0: Hoe kan ek verkeerd word?
1: Is die klank dan van die oorfone oop genoeg?
0: Nee, dis dan te hard nou, Doelien.
1: Oké, okay, goed. Kom, luister mooi. Die bestanddele is soos volg. Jy benodig 1200 vlerkies, mooi skoongemaak, nee, en afgedroog met kombuispapier. En 200 ml tomatiesaus. En 150 ml woestersaus. Mm-hmm. 100 ml sojasaus. En 100 ml bladjang. En dan so 'n pintjie mayonnaise, dis 15 ml, nee. En dan 2 huisies knoffel fyn gedruk, Sebastian, kou dit sommer soos bubblegum.
0: Jy moet nou vir almal sê.
1: Dis nie so erg nie.
0: Dis 'n goeie ding, man.
1: Dis nie 'n oortreding nie, dis 'n goeie ding.
0: Nog.
1: Gesondheidsgewys is dit gesond. Methode. Jy meng al die bestanddele saam, plaas die hoendervleertjies in 'n oondbank bak, en gooi dit die saus oor, jy gooi niks sout of peper of speserye by die mense. Vertrou my, die eindresultate sal getuig. Dan bak jy dit vir ongeveer 45 minute by 180 grade, en draai die vleertjies gereeld om, sodat dit maar so lekker bruin kan raak, en wat die saus kan aanraak aan die vleis. So, net daarna, dan het jy lekker sticky hoendervleertjies. Kom ek graag op gauw weer deur die bestanddele. 1200 vleertjies, 200 ml tomatiesaus, 150 ml woestersaus, 100 ml sojasaus en 100 ml bladjang, 15 ml mayonnaise en 2 huisies knoffel fyn gedruk. Nou ek gooi sommer gemmer by.
0: Nee? Jy moet ja.
1: Gemmer.
0: Hulle loop saam.
1: Om so lekker hupstoot te gee.
0: Skopsaak.
1: Ja, en dan meng jy al die bestanddele saam, plaas jy 100 vleertjies in 'n oonbak. Wat ek doen, ek verf die saus oor die vleis. Albei kante. So, maar jy kan alles meng en oorgooi en bak vir ongeveer so 45 minute by 180 graden. Nou, my oon Sebastian is by Speedy Gonzales. Daai 45 minute raak een half uur by my, of 25 minute. So warm is die elemente van my. So, dit is ons sticky hoender vleertjies resep vir vandag. Ja, sticky hoender. Hy staai. Dis waarvan dan die naam kom. So, kom ons luister na so paar boodskapies môre.
2: Môre Jolien, mooi en geseënde Vrydag en naweek. Geniet die tydjie daar in George. My, ek sê altyd, kan jy dit oor vertel? Dis my sê woord. En brouwers van Oudshoorn.
1: Sê, en brouwers, kan jy dit ook vertel? Ek is nie in George nie. Sebastian sit by my in Oudtshoorn. So, ja. Dis ook om die dames seker onder die indruk is dat ek in George is.
0: Kan jy dit ook
1: vertel? En tussenin, terwyl ek so baie praat, geniet ek 'n koppie warm water met seelemoenskuive in.
0: Ja, jyre.
1: Dis my gesondheidsdrankie vir die dag.
0: Ja, nee, kan jy dit nou ook vertel?
1: Kan jy.
0: So, by my koolkop verby.
1: Ja, obasie. My sien my land. So by my koolkop.
0: Kijk, jy praat nou so, nie. Liesel, kaalvoet dame.
1: Wat sê die?
0: Daar, oma, oorlede oma, wat nou nie meer saam met
1: ons. Het sy gesê, jy is een Filistijn.
0: Ja, moet nie vir allemaal sê. Kijk, oma, kom sê goed gehad, man. Oma, het rechter waar, kom sê goed gehad. En dan, jy moet mooi luister wat sy sê.
1: Baie mooi.
0: En jy kan nie weer vraag, nie. Want dan hoor jy iets anders wat jy nie wil hoor, nie. Sien jy? Maar nou ja, sy het altyd so gesê van my. Sy gesê, sy bas, jy is so groot as 'n Filistijn, ek moet opkiek na jou, die loop enig in jou pad het. Ja, sy het so gesê, joh.
1: Ek moet sê, ek stem saam, want gisteraand toet ek iets anders gesien.
0: Ah, nee.
1: Sal ek vir die luisteraars vertel, hoe mooi die mense na jou gekyk het op die soepdrijf?
0: Jolien, laat ons bepaal jou by die saak.
1: Oké, kom, ek gaan een paar boodskapies lees. Goeiemorgen, Jolien, wil net vanoggend Rowan Juries en Reiger Park goddelike geseende is seker van Reigerpark of in ja, Reigerpark, een ja. goddelike geseënde 21ste verjaarsdag toewens. Het kom met liefde van sy deda, Gerrit Pedo, maar Susan en Sissas, Veronica, Jeanette, Geraldine, Marisel, gaan het een mooi dag ons boetie. Goed, en bederf julle boetie nou sommer lekker, man. Ja, het was 21, mens word net een keer in een leeftijd of in jou leeftijd 21.
0: Ja, je word net een keer, ja nie, een keer. Nee. Bederf hy, man.
1: Ja, nee.
0: Wie wat sê die mense nog nie?
1: Huh?
0: Hulle sê altijd, die groot mense altijd gesê, kind, ek sê jou, jy is nog pap nat achter die oor. Heb jy al gehoor, Julien? Oké. Dan sê ander een ook, Julien. Iemand sê nou vir my, sê, daar jy nou baie gehoor, sy sê, en oma van haar gesê, klim het, jy moet my sê of jy rooie haksteentjes het.
1: Haksteentjes.
0: En die rooie haksteentjes, haksteentjes. Wie wat beteken hy?
3: Good morning Jolene, good morning DJ Sebastian, good morning al onze Eden Even families. Ja, nee, lekker. Shop familie, rust vandag een beetje, ne? Ek kan nie wag vir hy manne oudsoorn toe kom hier, ek kan nie wag vir my lekker warm koppie sop, ja, lekker.
1: Daar is sy. Ja nee, ons is maandag, eerste ding, is ons daar in Bokra, ons gaan daar by Sharon van Rooyense huis staan, ne?
0: Bokra.
1: Ja.
0: As ek hy naam hoor, en dink ek
1: aan... Dis hy raadslid wat ons laaste by middag ete geniet het, en dis ons dorp. So, ons gaan daar by haar woning staan, dis in 6 en 9 die ochend.
0: So, ons gaan daar een nieuwe plekje besoek.
1: Ja, ons besoek Bokra. Een nieuwe plekje. Iemand het nou die ander dag van my gesê, dis aan so ver, ons was nog nooit daar nie.
0: Ja, dis nog
1: ons
0: nooit
1: was al in alle engels van dieses dorp, en ek voel, ons moet elke ene geleentheid gee.
0: O ja, ja.
1: Om, ja, Bokraadse mense was natuurlijk nog nie daar, toe ons by die AGS kerk gestaan het. Maar nou krij die kerrieblok en die Askamse mense weer een geleentheid om daar in Bokra al uit te kom by ons.
0: Ja, die kerrieblok.
1: Ja, so, maak het hy, man.
0: Ja, kom maar nie.
1: Nie so, wie sê.
0: My?
1: Kom dan een kopie sop en eet een stukkie brood vars vanaf die bakkerij van Sasko Sam.
0: O ja, beslis, kijk, die brood is, joh. En die sop daar is het anders, joh.
1: Mm.
0: As jy een keer geproef, jy gaan mekaar proef.
1: On top.
0: Ek sê, ja.
1: Luister, en net daarna, dan keer ons by George Steven of die pap, en daar is, allemaal ken die pap, die taverne, daar in daar is, ons keer daar tussen 12 en 3.
0: Tussen 12 en 2, ja.
1: Oké, 2, en dan move ons terug weer Oudtshoorn toe, en dan die next dag is ons by Kroskoppie, in Wolweg, daar by die katholieke. Kan nie vir ons kry,
0: ja, dit is ook die eerste keer.
1: Dit is die eerste keer.
0: Ja, dit is die eerste keer.
1: So kry ons daar tussen 6 en 9 en net daarna dan beweeg ons volmoed toe, daarna die Pirewiet kleed.
0: Dit is ook die eerste keer daar lang tyd.
1: Dit is die heel eerste keer vir volmoed.
0: Ja, dan is om dink aan weile.
1: Die soepdraai was nog nooit in volmoed
0: ja,
1: geweest
0: nie. Ja.
1: So volmoed steek uit in julle getalle. En Katrina het my nou die ander dag in die winkel gekry in die dorp. En sy het gesê, sy gaan ten die pad wag. Ek het gesê, wag daar, ons gaan jou opleim in die bus. Sy sê, sy eentje weg van haar huis af. Maar sy wil haar wees, so sê ek, staan ten die pad, ons leid jou op.
0: Wil een foto vir daar by Katrina sy huis.
1: Ons leid jou op.
0: Sê over my die mense vraag nou, of my wat beteken dit, Jolien?
1: Ja,
0: sê. Wat as iemand wil sê?
1: Jy het daarvan gepraat.
0: Klim uit. Jy moet sê, of jy rooi haksteentjes het.
1: Haksteene.
0: Jong, die oude mense die so gepraat, die.
1: Oké.
0: Okay. Wil jy nou vir my, kom staan en skil jy in my oor, en jy wacht, Julie, dat ek jou uitvind.
1: I don't do that.
0: Lien, jy my nou klibhard geskeld, my oor een tijd.
1: I want peace, I don't want trouble. Kom ons lees van die volgende ene keer. Goeiemorgen. Goeiemorgen, Julien. Luister, Sebastian.
0: Ek luister.
1: Goeiemorgen, Julien en Sebastian. Kijk, jylle laat my nou lekker lach.
0: Hoe so?
1: My spreek is, ach vader, asseblief, gee my kracht.
0: Ja.
1: My versoekie gaan aan my jabie, Jouwen Lucas van Rosevelly, op sy verjaarsdag, goed het in gins op sy lewe, levenspad. Des Lucas is baie lief vir jou. Ek het hom gelees in die boodskap en ek wou sê, dit klink soos Des.
0: Is het Jouwen of Alwin?
1: Sebastian.
0: Jouwen is Engels, mos.
1: It doesn't matter.
0: Afrikaans is Alwin.
1: It doesn't matter.
0: Okay, nee,
1: sy naam me. Is Elwin Lucas, hy was al een paar keer hier by my gewees. Onthou, jy is my alles deur dik en din van jou vrou lief, 2 seens en 4 kleinkinders. Self van Kersia, my ook.
0: O, oh, okay. Geluk daar, broeder. Elwin, sterkte daar vir jou. Goed. Ek hoop die kinders gaan jou bederf.
1: Lekker. Geliefde. Hi, morgen Julien, so lekker om jou stem te hoor, Sebas. Daar die soetsterk, kalmsterk, hoog my hart. Bring iets in my, in amalse gemoed, glo ek, dat daar gelaat my gezegde in die oggend voorkom by skas koffie drink, o my God, you so good. Dan haal ek die koppies uit vir die voggies, mooi dag jylle, so sê Tia. Ek dink Tia is van die smit as ek het nou nie verkeerd het, he. Jy help my toch reg as ek verkeerd is.
0: Is die selle Tia daar?
1: Ek weet nou nie. Misschien sal jy vir my kan sê. Jong, die man lyk soos 'n movie star.
0: Ek gaan geen kommentaar lewer.
1: Hy lyk soos iemand uit Four Corners uit, of wat is hy movies in? Kom ons gaan voort, goeiemorgen, maar gelukkig kan die mense nie sien nie. Goeiemorgen my sissa, Julien, my brother Sebas en Eden en familie, gesende dag vir allemaal, my sissa Sebas het nog een naam, vraag by hom, lag my klaar, oma sê goed, so sê Floy, en dan sê besig om nog te type, baso. Kom ons hoor wat sê, maar Ben, sy het ook een boodskap gestuur, morgen.
4: Hartelijk goeiemorgen, Julien, ek vertrou dit gaan goed en goeie nachtrus gehad en lekker opgestaan met Godse genade hand. Julien, vanmorgen wil ek net my prachtige broer Dan sy huisie wil ek voor baie geluk sê op hierdie besondere dag, 'n besondere jaar wat God weer aan hom bygegeet. Deur Godse genade kry hierdie jaar deur en my wens as ons sister, gelukwensing as ons sister vanmorgen aan hom, wil ek sê baie geluk my broer, en weet dat God sien jou raak, en God draai jou, en God slaan sy arms om jou, en hou jou veilig. Ek weet ek het langklaas by jou uitgekom, maar die Heere ken alles, en weet dat ek is baie lief vir jou my boetie. Geniet jou dagie, en weet dat God is naby. Elke tree wat jy gee, stap God saam met jou. En die Heere seën jou dagie, hoor, aan my liefling broer, Salman Oktober, van hom sissie Mabin.
1: Daar sê baie dankie, Mabin. Ja, ek het so lekker geslaap dat ek 3:30 voor die tyd vanoggend op was, voor my alarm nog afgegaan het, was ek op en wakker lus vir die lewe. So baie dankie vir daai ene. Tyd so 8 minute voor 11, kom ons breek vir advertensie. Thank you
5: for giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
5: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Goedavond, Elze Wayne, Cameron Scores en allemaal dan, Mossel Bay, niemand is uitgesluitig, al die prachtige maatjes, al die prachtige luisteraars. En dan sê Antie Monica, my spreeboerkie is altijd, ek stel vertel die story, en sê ek, nie te min nie, maar nie te min nie, lekker dag verder, my skat, we love you.
1: Nou sê, baie dankie Antie Monica, daar aan die pad vanaf die prachtige Nuisna, nee. Môre Jolien, welkom in my huis, gelukwensig en vanochtend in Wilmet, Hartnik, wat vir jaar mag jy een prachtige verjaarsdag geniet, alles wat mooi is, kom van Miriam Iso van Slangevier, en dan sê nog een boodskap gesteed, môre Jolien, welkom in my huis, gelukwensig en Wilmet, hoe hy twee keer deurgekom, maar so wat sê aan Alma, môre.
2: Ja, Sebastien, dit is my hondje nou geleef in my washondje, en die of iets die boks het opgestaan, en dan die mikrooi opgestrap, en moet ek dans met hom, en hy dans, hy ken die muziek van julle, hy dans, maar hy moet nou oorlede, man, ha? Na, hy sê klinkje sekret, hoe sterf hy ook nou, hoor, oké, lekker dag weer verder, en ek hoor hulle sê.
1: Daar sê, dankie aan Amal, aan Alma, ek wil net hulle sê vir Theo Witboy en George gevangenis van Sorita Witboy en Oma Lil Witboy van Gewisdal. Happy birthday oom Johnny Witboy, hy moet lekker vir jou vandag van Sorita Witboy en Oma Lil van Gewisdal. Wil geluk sê aan Maria Bosak, wat vandag 86 jaar oud is, het kom van alle 11 kinders en kleinkinders en achterkleinkinders van Heidelberg. Sal julle asblief vir Maria Bosak Song of Hope speel, dankie. En dit is nou vir die dame wat 86 jaar oud is, nee. Floy sê, myse woord is ogeneek. Goed, so wat is die spreekwoordje wat jy dageliks gebruik? Sebastian is nou net om my uitgebring. Hy sê, nou ja, toe. So ons gaan nou die dame, die jong dame, hoe sê jy?
3: En jy is nou ja, toe, en dan rechts.
1: Daar sê, ons gaan nou die dame se request song speel, die verjaarsdag dame van 86, en hulle die familie het gevra vir Song of Hope, so hier Song of Hope.

body flammelack. Dis my hart se plek. Vergeet van gister,

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

0: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Hou jy daarom kop bo water?
1: Ja, ek kyk noord en voete voort. Ek sien hierdie naweek jou best probeer om my naam skoon geskryf te kry.
0: Ja, maar die dorpenaars glo net wat hulle wil glo. Ek wil graag iets wat gewigtige saak met jou deurpraat terwyl ons wag vir ons kos.
1: Ja, ek kan sien iets druk jou op jou hart.
0: Jou nuwe skenking vir jou Fanie Manders Hopfonds. Die miljoen skenking.
1: Ek was stom.
0: Jy sê die skenker is anoniem en wil anoniem bly.
1: Dis hoe ek het verstaan.
0: En dit het 'n paar dae gelede gebeur.
1: 2 dae na die burgemeester geskiet is, het ek die oproep gekry.
0: 'N oproep?
1: Ja, die man het gesê hy skakel namens 'n anonieme filantroop wat 1 miljoen rand in my bankrekening gaan inbetaal en ek moet dit vir my hulpfonds gebruik.
0: O, so. En jy het dit nie vreemd gevind?
1: Natuurlik. Ek wou nog meer probeer uitvis. Toe lui die persoon af en later die middag begin ek SMS'e van my bank kry van inbetalings in my rekening.
0: Inbetalings? Meer van?
1: Ja. Oor die loop van 2 dae is 10 bedrae van 100.000 rand elk inbetaal.
0: Waarschijnlijk geld wat vanaf verschillende banktakken inbetaal is.
1: Hoe weet jij dit?
0: Nee, ik weet niks nie. Maar gee je om als ons hierna naar jou bank toe rij, dan vraag jy een van die senior bankambtenaren of hij jou kan helpen met waar en hoe die geld inbetaal is.
1: Jy sal maak dat ek weer van vooraf bekommerd is.
0: Wel, ek luister maar net na die fluisterstem in my kop en volg op.
1: Jy met die fluisterstem in jou kop en jou ex met sy al ewige gut feel wat hom boggerol help.
0: Ons allemaal spook maar met een of ander vorm van bygeloof. Maar wat sê jy oor my bankvoorstel?
1: Kom ons eet eers. Ek is dood van die honger.
0: Die man was heel behulpzaam.
1: Dink jy was reg? 10 aanlyn betalings op verskillende tye, maar allemaal vanuit 'n maatskappyrekening in die Bank of India.
0: Hoekom nie net 1 betaling en klaar kry nie? Want kleiner betalings trek minder aandag. En as ek reg onthou, is die betaling vir die sandsakke wat jy kon sy sou bestel het, ook vanuit 'n maatskappyrekening uit die Bank of India betaal.
1: Dit klink verdag, nie?
0: Ek is bevrees, ja. Maar ek beloof jou, my geliefde ex gaan nie 'n woord hiervan uit my mond hoor nie.
1: Jy seker?
0: Doodseker. Ek doen vir eers my eie ding. Praat asseblief met my as jy aan enigiets anders kan dink.
1: Soos Vincent wat sy pakkie gekry het, wat uit sy sluitkussie in die bank gesteel is, tesame met die brief wat ek kon sy geskryf het om die sakke vir die tonnelsand te bestel.
0: Dis snaaks. Hoekom word jou brief vir hom gegee?
1: Vincent het my kom wys. Ons al twee was gegooi. Hy het ook die brief gekry wat hy aan die paroolraad sou geskryf het. Dis nou om Kufu te nooi om vir hom te kom werk.
0: Ons weet jy en Vincent se sake ondernemings was geteken. Briefhoofde is by julle al twee gesteel.
1: Ja, en dit het ons twee verdagtes in die bankroof gemaak. Soveel so dat jou geliefde ex by Vincent wou weet of ek hom ooit finansiële bystand gegee het.
0: Ja, ek is bevrees Raymond sukkel om buite om julle twee te dink. Sy tunnelvisie het hom al baie in die lewe gekos. Hy is soos 'n bulhond. As hy eers gebyt het, dan laat hy nie maklik los nie.
1: Gits kyk waar staan die tyd. Ek moet ry. Ons praat weer. Dankie vir die lekker ete.
2: Die verhoogie met die traliewerk om is pragtig. Ek moet sê, Vincent het netjies sy werk gedoen.
1: Hy het nie. En môreoggend word die standbeeld afgelewer.
2: Ek het met die kliniek gereël dat 'n tent môreoggend langs die kliniek opgeslaan word. Ja, die weerbureau voorspel reën vir Vrydag. Ons maak voorsiening vir 'n klein gesellige funksie vir die mense in die tent na die onthulling.
1: Jy dink ook vragies aan alles. Stuur vir my die rekening.
2: Ons is, ek doen dit graag. Ek het klaar met die spysenier gereël vir ietsie om te eet en drink.
1: Ag, dis wonderlik.
2: En vonkelwyn.
1: Nee.
2: Dis my beskeie bydrae om die loodsing van die Fanie Manders Hulpfonds 'n vrolike en onvergeetlike geleentheid te maak.
1: Ag man. Baie dankie, Julian. Jy's dierbaar. Uitnodigings is gestuur. Dis 50 mense is genooi, nee.
2: Ja, dan is my syfer van 60 in die kol. Want na daag altyd 'n paar ongenooide gaste.
1: Solank een van hulle net nie Philip Pitter is nie.
2: Nee, ek glo nie hy sal sy gesig hier kom wys nie. Maak jy eerder reg vir 'n paar nuuskierige joernaliste.
1: Natuurlik, hoe dan anders?
2: Ek sien Rachel het die naweek 'n baie positiewe berig oor jou geskryf.
1: Ja, wat die meeste skindertonge op die dorp nie onder oog gehad het nie. En hulle buitendien nie daaraan sal steur nie.
2: Ja, maar ek wonder of mense besef hoe vernietigend skinderstories kan wees. Soms is dit niks anders nie as karaktermoord.
1: En waarvoor niemand aangekla word nie.
2: En ek is bevrees sosiale media maak skinder net soveel makliker en meer gesofistikeerd.
1: En jy draai nie maklik 'n goeie skinderstorie om nie, hoor. Yes. Dit word oor en oor vir die waarheid aangebied en geglo.
2: Ja, is tragies, maar is waar. Ja.
3: Ja.
2: Ah, maar kom ons fokus op die uitstekende werk wat Fanie en Pauline gedoen het. Dit is tyd dat die gemeenskap 'n nuwe kampvegter kry. Iemand wat die gemeenskap se lot verbeter. En daardie iemand is jy, Margriet.
1: Weet jy, jy's reg. Tyd om die negatiewe energie een kant toe te skuif.
2: Ek hou nie baie daarvan om jou in my kantoor deur te sien nie.
0: Ek kom in vrede.
2: Die vrede van 'n ondersoekende joernalis. Sit.
0: Ag, dankie.
2: Ek het niks oor die tussentydse verkiesing te sien nie.
0: Presies soos ek jou opgesom het. Jy spit teleurstellings in vir kunsmis en beweeg aan.
2: Pikkig soos in al jou berigte. En die papier?
0: Ja. Kom ons begin by 'n kant. Jy is lid van die Canola streek sakekamer.
2: Alle sake mense wat hulle sout werd is sluit aan by die sakekamer.
0: Julle voorsitter en hoofbestuurder en bemarking tree uit. Hulle is nie weer verkiesbaar.
2: En al die sakemanne weet, die oorlede burgemeester het sterk voorbrand gemaak dat Philip Pitter die nuwe voorsitter word.
0: Sê liewer die sakemanne is geboelie om hom te verkies.
2: Maar feit bly staan, soos ek sake verstaan, gaan Philip onbestrede verkies word.
0: Nie as jy die paar papiere volledig invul en vir my gee nie.
2: Hmm. Ek sien jy soek my hele pedigree om wat mee te maak.
0: Ek het goeie kontak met 'n sterk groep van die sakemanne. Dis manne wat nie noodwendig wil hê dat Pitter die volgende voorsitter word nie.
2: En nou wil jy my in die leeuhok gooi.
0: Juliana, ek en jy weet Philip Pitter sit agter jou verloor in die tussentydse verkiesing.
2: En wat gee jou die idee? Ek wil so kort na mekaar deur dieselfde man uitoorlê word.
0: Nou, net so min as wat jy Philip in die tussentydse verkiesing sien kom het, gaan hy jou sien kom in die komende verkiesing van die sakekamer.
2: Ja, maar daar's 4 ander lede op die bestuur. Hulle moet tog eerder oorweeg word.
0: Ek beloof jou, al 4 die lede waarvan jy praat sal jou steun as jy teen Philip Pitter staan.
2: Waar kry jy tyd om so baie te konkel raag?
0: Ek soek Philip Pitter se bloed, nie van gister af nie.
2: En nou wil jy my in jou vendetta teen die man inspan.
0: O, wat kan jy verloor?
2: Nog 'n verkiesing.
0: Is dit regtig so erg as jy verloor? Niemand verwag hierdie keer dat jy as wenner gaan wegstap nie. Maar jy gaan Philip Pitter laat bloed sweet. Ek beloof jou. En hierdie keer gaan kospakkies nie die uitslag van die verkiesing bepaal nie. Daarvoor gaan ek

0: As jy van oud soring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Yonwabela inkululeko ye fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku top ups ezingenasiphelo, phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi, kude ucele ithomi zakho zime kancinci ngexa usa reseta iruta yakho. Zifumanele iFiber enespeed esifikelela ku 1000 megabits per second nge 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.

0: Dis my afmiddag, Vincent Vogel. Ek wil rus.
1: Vra my eers, waar staan ek?
0: Ek stel regtig nie belang nie.
1: In die prokureur op Kleinbult se huis.
0: Wat? Wat soek jy daar?
1: Ek installeer 'n nuwe security system in sy huis.
0: Is hy terug?
1: Nee. Ek het die huissleutels by die ander prokureur gekry.
0: Nou, waar is hy, ons prokureur?
1: Ek weet nie. Maar wil jy gauw kom kyk?
0: Nou, op my afmiddag.
1: Ek moet vandag klaar maak. Al werk ek tot middernag.
0: Oeh, jy weet ook hoe nuuskierig is ek. Goed, ek kom. Stuur vir my die adres.
1: Ek stuur vir jou 'n pin. En hier is koue koeldrank in my koelbox.
0: Hier is absoluut niks in die yskas nie.
2: Dis hoekom die deur oop staan. Die vrieskas is ook leeg. Al die hangkaste dol leeg. Sy lesenaar laaie silwer skoon. Die meubels staan hier, maar dis of hier nie 'n mens gebly het nie.
0: Beteken dit die ou het die pad gevat?
2: Of hy bly elders? Die ou security system is uitgehaal. Dis gone. Ek sit 'n nuwe stelsel in.
0: Maar ek sien groot slotte voor die garage deur.
2: Ja, ek sit kameras bo elke garage deur, maar die garage is taboe. Volgens die ander prokureur waar ek die huissleutels gekry het, stoor hy glo goed daarin.
0: Hoe het jy van die werk te hore gekom? Hoe word jy betaal?
2: Die ander prokureur het my gebel. Hy het my gesê, Louis Ludik het gevra, ek moet die job doen. Hy betaal my dubbel my prys as ek die job vandag doen en klaar kry. Die nuwe security system was aangekoop. Alles deur die ander prokureur.
0: Ek weet van iemand wat sal brand om deur die huis te loop.
2: Wie?
0: Rachel Wolfhard.
2: Ach, so bietjie. Sy leef nog steeds baie naby aan die kaptein. Ek sê jou wat. Vat jou selfoon, loop van vertrek tot vertrek, neem alles af tot even die leerlessenaar laaie. En dan stuur jy dit vir haar. Maar eers laat vanavond, anders slaan sy hier uit. Ek soek nie moeilikheid met die prokureurs nie.
0: Ah, okay, dit klink na plan.
2: Hierso, wag. Kry eers vir jou 'n koue koeldrank.
0: Oeh, dankie. Gedink jy gaan nooit vra nie.
2: Oh, klink lekker.

0: Ach nee, ek het Shelley so mooi gevra om eers laat aan die foto's vir jou te stuur.
1: Ek sal nie pla nie. Ek wil net vreeslik graag met my eie oë sien.
0: Sien? Baie saggies. En jy verdamp iewers heen as enige van die prokureurs skielik hier stilhou.
1: Ek beloof ek sal jou nie drop nie. Ek het selfs my motor om die hoek geparkeer weg van die huis af.
0: Nou toe, doen jou ding. Ek kan raai hoekom jy bel.
2: Moenie vir my sê, Rachel is daar nie.
0: Wat het jy verwag? Sy is 'n ondersoekende journalis.
2: En ek het haar so mooi gevra, bly weg.
0: Maar jy gee haar dan die foto's en die adres.
2: Ja, ja, skies, ek skuld jou. Sy was so opgewonde.
0: Ja, die ander prokureur het al gebel. Hy vra wanneer bring ek die huissleutels vir hom.
2: Ek gaan eers groet.
0: Goed, cheers.

0: Wynand, Nant, waar's jy? Kaapstad. Ag nee man, wat doen jy daar? Weer een van daai geheimsinnige opdragte, wanneer land jy in George? Luister, wat is die kanse dat jy vrijdag kan deurry na Maritzburg toe? Jy weet toch, ek vra niks verniet nie. Wel, ek staan hier voor twee garages wat met hengse slotte toegesluit is. Ja, jou slotsteek vernuf is al wat ek nodig het. Ek kan jou inboek by die selle gastehuis waar ek thuis gaan. Dan kan jy eers saterdagoggend terugry. Ja, bel my sodra jy vrijdag land.
1: Nee, wat soek jy by die garages?
0: Niks. Vir wat bekruip jy my so?
1: Want ek soek vir jou. Ons is klaar. Die ander prokureur het weer gebel. Hy soek die huisleutels met 'n seerhart.
0: Nou maar, dan ry ons. Ek het alles gedoen wat ek wou. Baie dankie. Ek glo vas, Louis Ludik is 'n sleutelfiguur.
1: Ja, hierdie sleutels is nou belangrik.
0: Goed, ek stap. My motor staan om die hoek geparkeer.
1: Veilig ry. Eerst draf jy gisteraand op waar ek jou nie wou heen nie. Vanaand nooi jy my restaurant toe en nou skink jy vir my wijn.
0: Lekker koue Sauvignon Blanc. Dis lig op die gestel.
1: Ja. Iets sê my. Niks is regtig verniet in die lewe nie.
0: Ek neem jou nie kwalik nie, dat jy na dese mense wantrou. Ek sou ook as ek jy was. Gesondheid.
1: Gesondheid. Oh. Bla jou.
0: Louis Ludik. Ek krap en ek Google, maar dis nie juist asof die man 'n sterk openbare lewe gelei het nie.
1: Nie ek of Shelley ken die man nie.
0: Het Koffert Bruiners ander broers en susters gehad?
1: Ek ken die man nog minder as vir Louis Ludik. My pa wou niks van die man weet nie. Hy was nie welkom in ons huis nie.
0: Dink bietjie mooi. Het jou ouers nie dalk iets oor Koffert se familie laat val nie?
1: Wacht een bietjie. Nou dat jy dit noem, hy het 'n suster gehad. Een wat blykbaar baie ouer as hy was. My ma het eendag by my pa gal gebrak oor die vrou. Sy was slechter as Sally Breinders. Wat is reg? Nou onthou ek. Sy wou kon kennis maak. Sy het my pa gebel, maar my ma het gesê die vrou sit nie haar voete in haar huis nie.
0: Shelley het laat val dat jy 'n familiealbum in jou sluitkissie in die bank gehad het.
1: Ai, die Shelley in haar los mond. Ja, maar die bankvreksel het dit nog nie teruggegee nie. Ek weet nie vir wat.
0: Dink jy daar's foto's in oor Koffert en Kie?
1: Nie wat ek kan van weet nie. Maar ek weet daar is foto's in die album waarvan ek nie al die mense se name ken nie. As ek nou die album in die hande kry, sal ek seker met nuwe oë na die foto's kyk.
0: Jou familie het nooit Indië toe gereis
1: nie. Nee. Ek het al gewens, ek kan saam met die Proteas daar rondry as hulle cricket speel.
0: Ek was ook nog nooit in Indië nie.
1: Waar val jy nou uit met Indië?
0: Wel, hou die brokkie nuus maar vir jouself as jy dit nie weet nie. Maar die sandsakke wat vir die tonnelsand bestel is, is deur 'n Indiese maatskappy betaal.
1: Magriet het my so iets vertel, maar dan kan jy mos in die maatskappy se sake krap.
0: Ek probeer, maar ek hou maar eers my inligting teen my bors. Die maatskappy doen flik sake met Suid-Afrika sedert 2004. Hulle het baie geskor met die stichting van BRICS in 2010. Jy weet, die BRICS-lande is Brasilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika.
1: Ja.
0: So hulle probeer 'n teenvoeter wees vir westerse oorheersing.
1: Die maatskappy het dus oor tyd meer goed as kwaad vir ons land beteken.
0: Volgens my beskeie navorsing, ja.
1: Het hulle ooral banktakke?
0: Nee, die Bank van Indië bedryf 'n volwaardige tak in Sandton. Hulle fokus op 'n mengsel van koöperatiewe en kleinhandelbankdienste met baie klem op die fasilitering van handel en beleggings tussen Indië en Suid-Afrika.
1: Alle baie lei na Sandton.
0: Excuse, dis die kaptein.
1: Oh, geen probleem.
0: Nant, ek dog jy bel my nooit nie. Aha, dis interessant. Waarheen? Ha, nou toe nou. Wat gaan julle nou doen? Weet jy of het 'n retourkaartjie was? Ach, goed, ek hoor jou. Dankie vir die terugvoer.
1: Moeilikheid?
0: Louis Ludik het van George eers Johannesburg toe gevlieg. Hy is daar vandaan oor Addis Ababa na die Prins Said internasionale lughawe in Moroni, die Comoros eilande. Ek glo nie dat die man ooit weer terugkom nie.
1: Hoezo?
0: Want Louis Ludik het 'n enkel kaartjie gekoop.

0: Richard sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die wekker ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: het ek hier in die atelier, ek weet nie hoe moet ek het nou stel jy, maar, ek weet nou nie of dit gepas gaan wees om te sê wat ek nou wil sê nie, maar ek dink dit gaan gepas wees, hartelijk goeiedag aan jou, meneer Damen, hoe gaan het bidder?
1: Kom ek sê dit, goeiemorgen luisteraars, goeiemorgen,
0: goeiemiddag,
1: en goeiemiddag, collegiale vriend, is dit toepaslikkie?
0: Meneer, kan jy in layman's terms praat?
1: Ja, nee, luister is altyd vir my lekker, soet en sier in die specifieke lokaal. Hier het ek my laaste strook gekry, een maand en een half gelede.
0: Maar ons vergeer die strook.
1: Ja, maar
0: ek
1: is alright.
0: Jy lyk heel wat prachtig.
1: Ek is correct verklaar door die dokter.
0: Hoe voel jy persoonlijk?
1: Vol vier.
0: Jy lyk vol vier?
1: Ja, nie dokter, maar die dokter met wie en al die goed wat ek vandag gedoen het en die dokter, dat kom terug na Monnie Pietersen toe.
0: Hoe so?
1: My dokter is a prachtige dokter, man. Monnie was die klasonderwijzer.
0: Ok.
1: En ek het vandag gedeel met my license van my kar en die goed en die goed.
0: So jy wat goed
1: by gaat? By sy sister. Okay. Sy is die ambtenaar. En so as so dit, ek noem het vir jou ook, en die enige boetes kry, kwijtselder.
0: Jy weet, ek werk nie aan die kant om nie, ek doe nie
1: hy sake.
0: Ek het jou gevra, hoe voel jy as persoon, jy kom vertel my jou hele levensgeskiedenis, so, nie wacht daar.
1: In kort.
0: Nee, ek wil niks van hy hoor, ek wil weet, hoe voel jy, Daryl Damans, ek het jou mys lang laatste sien, die rede ook om ek jou so,
1: gee my hering,
0: die rede ook om ek jou so vraag, my vriend, baie mense is bekommerd oor jou, sien nie, baie mense, jy weet mys nou, allemaal het jou geken, allemaal sien jou gesien, op die soekdrijf, baie mense is bekommerd, vraag hoe dit met jou gaan, en vandag is die rechtstreeks hier in die atelier, nou kan jy mys vir hulle sê, hoe dit met jou gaan.
1: Wat is jou opsomming?
0: My persoonlijke opsomming, nadat ek jou nou hier in levende lewe sien, jy lyk absoluut fantastisch, goed, jou velkleer is prachtig, jy lyk weer soos Daryl van Ouds, jy praat ook soos Daryl van Ouds, is waar wat Paul gesê dat die ene vent, hoe jy mense gevermaan daar op die microfoon, maar ek moet sê, nee, jy lyk goed Daryl.
1: Daar is net een iets wat die dokter gesê het, en toen ek eenmaal nie gesê het, rus.
0: Baie waar. Kan jy dit weer beklem toe?
1: Ja, rus, en nogmaals rus. Daarom is ek nie op die soepdrijf, maar, ek gaan die soepdrijf, ek wil daar wees, en ek gaan daar wees, dier die dag.
0: O, oké.
1: Tijdens die Oudtshoorn Calitzdorp bezoek. Nie lees wat die Oudtshoorn Calitzdorp.
0: Oké.
1: Want, waar is jylle die 23ste?
0: Jy kom nou te vinnig op my af noem, man.
1: Calitzdorp.
0: Ek dink so, Calitzdorp. Ja. Hoeveel is dit?
1: Dit is my verjaardag.
0: Watse dag is dit?
1: Dit woensdag.
0: Woensdag? Nee, woensdag is ons in Ladysmith. Ja, woensdag is in Ladysmith, ja.
1: Nee, ons
0: die donderdag is in Calitzdorp. En dan die vrijdag, ja, is omgedraaid.
1: George.
0: Ja. Nee, is omgedraaid, nie, dit was so. Calitzdorp vat ons nou die plek van Zouar en
1: Manenstein.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Sê vir my in Zelle Vrijdag en George.
0: Mhm.
1: Nou, dan moet ek weer die dokter sien, hy het toe op die rekening aangegaan, en bloed getrek met die laatste besoek.
0: Ja?
1: Dit is om vir alle toetse, dit is nou kanker, prostaat, en die goed, die weet.
0: Nee,
1: so, nou, ek sien om die vrijdag.
0: Oké.
1: Dan sien hy my nou finaal vrystel, en nieuwe medikasie moet geneem word.
0: Oké. So, dit is daar een goeie paaikie, bedoel, maar jy lyk
1: goed. Is een goeie ding, is soos een karse engine wat...
0: Nee, ek sal nou nie so sê. Al wat ek sal sê is die volgende bidder. Jy lyk fantastisch.
1: Dankie.
0: Jy lyk goed. Jy praat lekker. Dat is al wat ek wil sien. En ek wil sien, daar is progressie. Jy is aan die gang.
1: En jy sal my woensdag hoor by Kickback.
0: Mm.
1: En dan het Monnie my die goeie nuus gegee. Ek het altyd gesê, ek en Henrikus was politiek en polemiek season 2. En ek en Monnie was season 1. Season 1 sal weer begin, die eerste vrijdag in Augustus.
0: Die eerste vrijdag in Augustus?
1: Met die originale, twee omroepers.
0: Hoe sê jy nou dit? Dit hulle jy nou gesê?
1: Season 1.
0: Nee, maar de Afrikaans, de Afrikaanse
1: woord. Originale.
0: Dat is eigenlijk een Engelse zaak.
1: Ja.
0: Maak jou eie saak hierso.
1: Deur Monet en Darryl, die eerste week in Augustus.
0: Maar wel gedaan dan daar, broer, geluk daar. Het is goed om te weet, jy gaan weer terug wees.
1: Ja.
0: Op die brug en so meer.
1: Ek wil nog net een dame ontmoet en dit is die nieuwe breakfast dametjie.
0: Okay.
1: Ek het nog nie haar face to face ontmoet die. En so meer.
0: Okay, nog nie face to face. Okay. So, ja, wat is jou op so mond in die breakfast? Hoe lyk dit?
1: En sy raad net in een voetje wat sy gemak het, sy sê, elke keer verwel, elke oogend.
0: Amal is moest nou die selle, Gerald, jy is ook aan so.
1: Kijk, hy sê bol vir my, asseblief, ek wil net die, die onderwijs in sê die nie.
0: Asseblief, broer.
1: Kijk, maar my vraag wat ek nou vraag, kan een mens jy verwel?
0: Een mens kan nie.
1: Jy nou,
0: maar jy moet nou verstaan, hoekom sy so praat, en ek dink, as ek jou nou gaan sê, hoe ek dink, hoekom sy so sê, sy moest nou Engels, man.
1: She said farewell.
0: Exactly.
1: But exactly the meaning of farewell is very different to goodbye. See you tomorrow morning.
0: It's figure of speech, my bro.
1: Okay.
0: You know, Mos, how it works. Yes. It's like when I say you know, Mos. Nou ga je van mij vertalen Afrikaans, hoe ga je ze? Zie je. So, even...
1: Maar nee, Mos is goed. Die show is bij goed.
0: Ja. Okay.
1: Ik kan vader, het is ook een vernieuwing. Maar mens moet ook mens vir vernieuwings Door oor te skakel na jou toe. En dan natuurlijk antwoord jy ook in Engels. Okay. En so meer. En dan vir Afrikaans vertaal jy dit.
0: Ja, maar jy beslis. Ek moet, ons moet allemaal akkomodeer. Derle was goed om jou te hier die atelier. Lekker ja, om te sien. Om van die glimlach.
1: Ek sê hulle maandag sien, waar is hulle maandag?
0: Maandag is ons in De Rust.
1: Ja.
0: Dan maar ek sal seker samen... De Rust in Dijsselsdorp.
1: Ek sal samen Monet of... Danny B. moet bestuur. Ek mag bestuur nie.
0: Jy is vermaan.
1: Ja.
0: Om nie achter
1: tot Augustus.
0: Die klem val op. Rus.
1: Rus en ook dan die bestuurlicensie.
0: Bedoel, die klem val op rus. So ons gaan nie nou praat van ander goede wat jou aandag sal aftrek. Wees kalm.
1: Hoe gaan met bestuur, Malcolm? Ek is weer bekomend door hom.
0: Die klem van op rust daar.
1: Ook rust.
0: Wees kalm, broeder.
1: Ook rust.
0: Dankie, broer. Ons gaan vanaf van die muziek brengen. Kom ons terug naar die naas.

All right, so welcome back. It is that time of the afternoon. It's 5 minutes away from the hour of 1 o'clock. We're getting ourselves ready for the news coming up. Ja, hier die nuus omstreeks 1 uur saam met niemand anders as Nee, luister, dit gaan nie Daryl Damons wees nie. Dit sal niemand anders wees as Jolien Verhoeven Makuur nie. Alhoewel Daryl nou aangebied het, het gesê sy Bas, ek kan nie nuus jou baartig. Sê Daryl, ek neem jou aan op daai volgende keer. Na je lekker uitgerust is.

luister na 1 FM, tyd precies 1 uur, hier volg die Nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Herstel werk deur voort op die Swartbergpas, na gisterse vragmotorongeluk, en die pad bly tot verdere kennisgewing vir alle verkeer gesluit. 2 bergingsvoertuie van Beaufort West en Kaapstad het vroeër vandag opgedaag om die omgeslaane vragmotor uit die rivier te verwyder. Die proses sal na verwagting tussen 5 en 8 uur duur. Volgens die brandweerhoof van die Tuinhotte distriksmunisipaliteit, Dion Stoffels, is die chemiese storting onder beheer. Diesel het uit die vragmotor gelek, maar koring uit die vrag het die grootste deel daarvan geabsorbeer. Reddingspanne het waterstrome met absorberende matte en turf versterk om verdere besoedeling te voorkom. Die 2 kinders wat sedert maandag 13 juli vermis was, is dinsdag aan 14 juli veilig opgespoor en met hul ouers herenig. Plaaslike owerhede het die goeie nuus bevestig en gesê die kinders is ongedeerd. Die voorval het groot verligting vir die Riversdal gemeenskap gebring, wat tydens die soektog diep bekommerd was. Meer as 250.000 leerders by 232 hoërskole is gedurende die 2025 akademiese jaar deur loopbaanklubs bemagtig, volgens 'n parlementêre antwoord aan die Demokratiese Alliansie. Die initiatief wat deur die Wes-Kaapse regering se Growth for Jobs strategie ondersteun word, verbind leerders met opvoedkundige instellings, nywerhede en toekomstige werksgeleenthede. Altes daarom 4,6 miljoen is belê. Met elke skool wat R17,500 ontvang het om 'n klub te stig. Daar word beplan om die program in 2026 na 152 laerskole uit te brei om loopbaanvoorligting ook aan graad 6 en 7 leerders te bied. 'N afsetting en deursoekingsoperasie in Village Heights, Hillview, het donderdag 16 juli tot die inhegtenisneming van 20 verdagtes gelei. Lede van operasie Prosper het 3 vuurwapens waaronder 'n invals geweer gekonfiskeer. 2 mans, onderskeidelik 21 en 22 jaar oud, en 'n 42-jarige vrou is in hegtenis geneem vir die besit van ongelisensieerde en verbode vuurwapens. 17 onwettige immigrante is ook tydens die operasie aangekeer. Die verdagtes sal in die Musenberg Landhoshof verskyn. Intussen het operasie Lockdown 3 'n aanvalsgeweer in Rocklands teruggevind waar 'n 35-jarige man ook in hegtenis geneem is. Banyana Banyana vertrek Saterdag na Marokko na mate voorbereidings vir die 2026 CAF Vroue Afrika beker toernooi. Suid-Afrika se senior vrouespan is in groep B saam met Ivoorkus, Burkina Faso en Tanzanië ingedeel. Hoofafrigter Dr. Desiree Ellis sal na verwagting vandag haar finale groep aankondig. Volgens SAFA het die span tot die 57ste plek op die FIFA wêreldranglys opgeskuif na 'n oorwinning van 1-0 oor Japan in Junie en is tans tweede in Afrika agter Nigerië. Die toernooi word van 26 juli tot 16 augustus in Marokko aangebied. Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n kwartaaltjie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16,46 verhandel, die euro teen R18,83, die Britse pond teen R22,17 en goud verkoop teen $3,989.29 per fyn ons. Brent olie verhandel teen $85.08 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $63,427.52. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Welkom terug,
volg die weervoorspelling vir die res van vandag die 17de Julie 2026. Klein Karoo, Oudsonderwis, het thuis is daar, 8-19, bewolk. Langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 11-17, Essequa, Albertini, Riversdale en Heidelberg, 11-18, bewolk. Kanneland, Calitzdorp, Lady Smith en Sauer, 7-21, gedeeltelik bewolk en Swellendam, 7-21, Unendale, 8-18. Het die weervoorspelling is aan die gebang dier die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webteiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM Nies is ek, Julien Makeer.

Aangename nuus vir al ons rugby ondersteuners in die Suid-Kaap. Hierdie komende Saterdag, die 8de Julie, speel SBD in die semifinaal teen die Leopards. Skakel in op Eden FM, jou stem in die paradys, vir 'n opwindende wedstryd wat om 3:00 sal afskop. Maak seker jy is daar om jou eie span aan te moedig na oorwinning. Kom ondersteun SBD Rugby en die Eagles en wees deel van die aksie. Jy wil dit nie misloop nie. Exclusief en rechtstreeks saam commentators Nabil Damons en Elsim Landu op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs. Go Eagles!

Goedemiddag luisteraars, is ingeskakel op Eden FM. Baie, baie dankie dat u die week saam met ons gebid het. En ons weet dat alles wat ons by die Here vra, hy doen dit vir ons volgens sy wil. Ja, is ingeskakel op Open Heavens, wat aan u gebring word deur die Eden FM voorbidders. Ek is Hermine Petersen en saam met my is pastoor Kevin Petersen. Dankie dat u hierdie radio gekies het. En vandag is ons dag wat ons Here gaan loof en prys deur liedere en psalms. Laat alles wat asem het die Here loof. Ek lees vir u Psalm 23 wat sê die Here is my herder. Die Here is my herder, niks sal my ontbreekie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters verrus is, lei hy my heen. Hy verkoek my siel. Hy lei my nie spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Ek speel vir u hier die lieflike lied wat sê, die lied se naam is Song of Hope. Yes, Lord, I know someday things will work out for my good. It's a prachtige lied. Luister na die woorde.

to Meet in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pokpacks teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84.95 per kilogram. Cheese Vienna's R89.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: All right, so there we have it. Welcome back, welcome back. Apparently, yes, there's a news that I saw right here on, you know, on the socials. I saw that Smuts Winkel right here in Langenhoven Street is stans in Vlammegel, nee, die Oudsering Brandweer, stans op die toneel en daar is geen verdere inlichting daar. Is ook foto's daar van die brand en hoe dinge daar tans lyk, nee. Ek hoop hulle kreeg dit alles daarom spoedig tot een mate so dat dinge dan nie so erg kan raak, nee, maar as jy nou daar rook sien, dan weet jy natuurlik waarvan ek nou praat, nee. So ja, ek sien daar by sociale media. Hier leef in my lou.
1: Kassabas, lekker kassabas, lekker kassabas, hoor, lekker. Ek gaan nie dat by die weer.
0: Dankie. Oh, baie dankie daar. Ek weet jy nou lekker saamgezing. Wat sê die Almar? Hier leef in my lou.
2: Hy sê bas jy nou brand die onder.
0: Ja?
2: Ek het gemeen as jy by die kerkse kant, en nou sê jy dat by die mall, en die meisje kan die binnen van my klink en sê, as jy rieter seker wat, en as jy, en ek het daar gevra waar die brand weer, en het, as een nog rook, kan het blij nog brand. Ja. Nou sê jy vir my, as seker die rieter wat hulle in die brand sê, en ander kon jy sê, sê daar onder by die mall, waar het so brand toe,
0: okay. Nee, dis hier by die mall,
2: ja. Ek die tolle kom, toe sien ek net die, pak, so wat wel rook staan na, so.
0: Dit is oorgelopen.
2: Nou nog so.
0: Dit is nou nog so, ja. Ja, nee, die Almar, dit is die Smitswinkel in Langenhoven weg, stans in vlamme gehul, nee, en die Oudtshoorn brandweer stans op die toneel, dis al inlichting wat ek tot nou, tot dusver het, maar ja, dankie vir die uitreik en vir die mense wat ons inlig, sodra ek meer inlichting kry, sal ek dan deel saam met die breë Suid-Kaap. Goeiemiddag, Uister, ek groet allemaal wat ingeskakel is, dis naweek veilig wees, die wat vir die jaar huweliksherdenking vier en geluk aan julle en geniet julle dag. Nou, Elise Kamfer hier van Oudtshoorn met baie liefde. Baie dankie daar, Auntie Elise, daai prachtige boodskapie, nee. Alright, the best things in life are free. We're getting ourselves ready for, you know, the news coming up at about, at about 2 o'clock. So I'm just looking for a song, you know, that would be appropriate, you know, like this one. No goodness. This one. Yes. That's going to be taking us to, you know, the news at 2 o'clock. It's done by a legend, Jonathan Butler. He's talking about love songs.

0: Aida aan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Trompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conville Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
1: All right, welcome back. Goeie Vrydag. Goodness, man. Middag, it's our DJ Sebastian in the house. Lekker kap dit uit. Burn die alibad van... Bersig hier in Calisdorp. Ja, nee, wat kyk, ons moet die saak warm maak. En as jy nou dink, daar is warm, bly net ingeskakel en ingehaak, want binnen enkele oomblikke sluit ons aan by Paul Amas. En ja, Paul het die gas saam met hom. Ek gaan nie sê wie die gas is nie, maar luister maar. En maak jou gereed vir nog, soos ek maar sal altyd sê, a jam-packed afternoon drive, you know. It's going to be happening. Write you on your voice in paradise. Is lekker gewees om natuurlijk saam met jou te keer en seker te maak. Jy geniet elke oomblik daarvan. As jy op die paai is, wees toch maar veilig. Hou veilige volgafstand. Hey Sebas, jy laat staan jou nonsens. Jo, jy laat die ding ruk, jong. Jy laat sommer my voorbij George rij. Rag my klaar. De way ek het tokkel. Die tokkel, hoe gaat het my broer? Sterkte daar en lekker om die stem te hoor. Jo, is daar waar is my daar verlang aan die Protea Hotel. Elise Kamfer hier vanaf Oudtshoorn. Sy sê, broeder, moet nie nou baie praat, die gooi nat, broeder. Alright, let me play out with the following and get yourself ready for the afternoon drive and the

Hier dan even hartelijk goeiemiddag en groet vir jou die hartlik van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Dis 10 minute oor 3, die 17de Julie 2026. Welkom by ons daaglikse draaivotion. Dis die oomblik waar ons net stil word en net weer in 'n bepaalde verbintenis tree saam met ons hemelse Vader. Want hoe kan ons ooit vergeet van al sy weldade? Vanmiddag deel ek saam met u Psalm 59 en ons lees vers 17 vanuit die 1983 Afrikaanse vertaling. Maar ek sal sing van u mag, elke môre sal ek jubel oor u trou, want u is vir my 'n veilige vesting, 'n skuilplek in tyd van nood. Ja, liewe luisteraars, ek glo dat u vanmiddag saam met ons en saam met David kan sing oor die mag van die Here. Dat hy saam met ons vanmiddag gaan jubel en juig oor sy trou. Hy is inderdaad vir ons 'n veilige vesting. Die Here is vir ons 'n skuilplek in tyd van nood. So kom ons sing en kom ons jubel en kom ons juig op hierdie Vrydagmiddag, want hy is die Here van die Here.

Mr. Meat & George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pokpacks teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraalbors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84.95 per kilogram. Cheese Vienna's R89.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: Wat ek gemeente in FM 24 minute oor 3 Polla en Bubbles hier op jou nommer 1 draadloos. Bubblelicious? Kan ek maar so sê, Bubblelicious? Is dit right?
1: Ja, ja.
0: Okay. Nee, ek het gedink, as net sekere mense wat daai naam gebruik. Om maar veilig speel. Ek wil een mooie naweek, so ek speel maar veilig. Kom, smak het daar in Vaslap, Pilan. Het lyk na Elsie wat vir ons hier so loer. Elsie het nog steeds sy prachtige outfit in van gister, joh.
1: Okay.
0: Elsie kook, jong. Goeiemiddag, Elsie.
2: Hartelike goeiemiddag, Mr. Polla uit die prachtige sonskyn Gasia. Ek wil 'n psalm sing tot eer van die Here.
0: Daar sy.
2: Ek wil die Here loof. Dankie vir psalm 59, want ek kan net by die Here skuil en ek kan met alles na die Here toe gaan en nie na mense toe nie.
0: Net
2: die
0: so.
2: Die Here red my, die Here help my, die Here bly getrou.
0: Amen.
2: Hy stel nooit teleur soos die mens teleur stel nie. Elsie groet almal uit die prachtige sonskyn Gasia. Al my liefde. Jelsie sê so. Dankie, Mr. Paul.
0: Daar sê.
3: Dankie, Jelsie.
0: Jelsie sê so. Jelsie klink soos Bouncy. Ja. Bouncy sê so. Die begin vroeg, ne. So, ek en my geliefde sê net so daai gerei. Vol met sy kant. Toch, ons gaan by Highgate. Ek sê die man is besig aan met die cycles, met die bicycle tour. En ek sê vir my chef, joh, as ek daar nou moet weet waar Jelsie bly, joh. Nie Jelsie nie, Katrina.
3: Katrina, ja.
0: Anreek, nog dit by Katrina, ja. Maar wie, wat sien ek van gister aand af?
3: Hy roest op broodje.
0: Oh, ja, wat. Polla en Babbels, gepraat van Katrina, hartlik goeiemiddag.
4: Ik loop onder die volk, ik wil die vrees onder die volk, ik wil een psalm
0: sing om.
4: Psalm
0: sing
4: tot eer van sy naam. Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis en ek luister lekker vir Mr. Paul. Mr. Paul vat ons weer lekker aan vanmiddag, maar dit is ook goed so. Dankie. En ek groet al die meisies van A tot Z. Hulle moet 'n mooi dag hê. Mr. Paul moet ook 'n lekker dag hê daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Paul moet mooi dag.
0: Mooi dag, Katrina.
4: Middag, Babbels. Jy moet ook een mooi dag daar in die atelier.
3: Middag, Katrina.
0: Daar sê Babbels is nog stil, hy het gewees, maar hy is nou met draadloos. Hy is nou met draadloos. Kom ons luister, wie is binnenkant van. Eden FM, wat lukkie middag. Hallo, praat met ons.
5: Goedemiddag, ja, as jylle kander, jy nou by het ingeskakel, in sy hart.
0: Hallo Jelsie.
5: Jelsie en Gasje, alle liefde schieningen en Jelsie, alle dandes, de familie en alle dandes, bye!
0: Bye! Ja, mens moet maar terecht over met alle Jelsies, nee, zie je een paar Jelsies bij Edith F.E.
3: Ja, ja, zie je een paar. Maar, is dit een babbeltje?
0: Het gaat niet naar woord, John, maar het gaat door Jelsies.
3: Maar een babbeltje is hoor.
0: Ja, babbeltje. Oh, hartelijk goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, hola hoop. Ja, sê die dinge in die licht.
0: Hoe moet Helena?
6: Baie dankie vir die inleiding wat jy gaat doen het nou. Ons waardere vir ek. Ek wil wat sy baasje en aan die molly. En die soepdraai span sê baie dankie. Vir die week, nee. En ons wens hulle alle sterkte toe vir die pad voor en toe, nee. Geseende dag, ja, maak het aan dat het brand, dat die val waar jy wil. Hallo, sy boys, mooie dag vir jylle allemaal, en jylle eie Antilena.
0: Daar is ons eie Antilena. Polla en Babbels, welkom in my huis, dankie vir die krachtige woord, ek wil ook op een psalm sing. Dit kom van Tannie Elise Kamfer van Oudtshoorn, ingeskakel het, ingehak op Eden FM. Oeh, die is jou mens. Vroeg. Het is vroeg om zo op. Hallo Biff.
7: Hi, goeiemiddag. Weer eens Babbels.
3: Middag Biff.
7: Welkom dat jy weer terug is. Is lekker nie Babbels. Sometimes Bubblicious.
0: What's that?
7: I think and say, oh, God will make a way. Always God make a way for me.
0: Ja. What's that Babbels? Wat gaan hier?
7: Hi, goeiemiddag, Bubblicious. Ja, kom terug.
0: Ja, moet je? Nee, is niks van een polla. O, oh, mense. Weet jy, as ek nou, kyk jy, babbels, as ek nou, kyk jy, as ek nou fijn gevoelig was, jy kreeg my sikke mense, man.
3: Ja,
0: as,
3: ja.
0: Hulle, hoe sê hulle ligge reaksie, jy? En kyk jy nou weer aan my, en sê jy, jong, ek kan nou nie lekker nie. En sê het nou sikke goed.
3: Ja, die, het blij net babbel, babbel. Het babbel.
0: Goeiemiddag.
1: Ek wil die loof onder die volk. Ek wil die prijs onder die volk. Ek wil op psalm sing, tot eer van sy naam. Goeiemiddag allemaal in die atelier.
0: Daar sy, goeiemiddag allemaal in die atelier. Dit is natuurlijk Pola en Babbels, ja. Dat is een mooie naam, versamelnaampie, allemaal.
3: Allemaal.
0: Ja, sien jy?
3: Ja, nee, goeiemiddag, daar vir allemaal, met ja. Huis op die werk.
0: Ek ken Babbels is allemaal. Ons, kom ons liefde, hoort liefde, is so,
3: ja, allemaal.
0: Ek weet nie, maar Biffel, maar nou, hy saak met rest. Want hy vat nogal so'n beetje aan die Ek is ook ons wat net mens, maar... Oh, having a good time on the afternoon drive. Here is Richard Caesar. I want to be where you are.

0: Ja, ons eerste halfuur is iets van die verlede babbels.
1: Ja,
0: ons gou, 25 minute voor 4 alweer hier op Eden FM. Se afternoon drive. Kyk nou hierso nee, van Mariam Iso. Mariam Iso sê, dag sê Paul en babbels. Welkom in my huis, gesiene naweek aan amal wie ingeskakel is. Luister lekker na jou program. Dit kom van Mariam Iso van Slangrivier. Mariam Iso is baie spesifiek.
2: Beverly, jy wil net saak maar.
0: Ja man,
2: ek wil net saak rest op.
0: Ek probeer my sterke wees. Jy ken mys eie gevoel, he. Kijk nie, tussen mense is, he. Dat iemand miskien nou woord hier gesê, wat nie so lekker is, as jy nie. Nou is dit tussen mense, voel jy ook, kijk hier, maar dat waag nie. Maar jy kan nie, jy wil jou man nou sterke wees. Ken jy, babas? Maar ek weet nie, ek dink, ek gaan dit tot 6 uur. Tot 6 uur, toe gaan ek met die kind sterk om.
2: Dit is Beverly die hier kom.
0: Ja, die moet maar Beverly aanspreek, asjeblief toch.
2: Ja, nee, Beverly, asjeblief, kom
0: die
2: hier.
0: Ja. En, kijk, die mama het gesê, nee. Om te groet te sê, moet die mam terug te groet sê, nee.
2: Dit is die ander ding.
0: Ja, dit is die ander ding ook weer, ja. Ja, dat is ook weer topiek van ander dag. Ja. Kom ons luister wat sê hierdie luister. Hartelijk, goeiemiddag.
3: Middag, Paula, op, zijn paar belicious, hy zijn Paula. Hulle met die met jou, so maak jy ons jou paie gemis. Welkom terug. Ons geniet die program, ek en Engels lach baie lekker saam en Brouwers raam Oudsoren.
0: Daar sê syste en Brouwers van Oudsoren.
2: Baie dankie.
0: Daar sê, ek wil hê, jy moet mooi luister. Engels, goeiemiddag Engels, ek wil hê, jy moet mooi luister. Ek gaan net die eerste gedeelte weer speel, man, sien jy? Ek wil Beverly luister nou, luister net gewoon mooi aan syste en.
3: Middag, voila op, zijn paar belicious.
0: Weet jy,

0: Ja, so met die klanke van Gary Barlow's Back for Good bring het ons precies by 17 minute voor 4. Hartelijk goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het. Dis Paula en Bubbles hier op jou nummer 1 draadloos. Wat sê jy van hierdie nummerkie Back for Good? Dis 'n treffende ene,
1: ja, nie? Absoluut, ja, absoluut, Paula.
0: Hy sit so rustigheid in die man so vrijdagmiddag.
1: Ja. Nou imagine ook, ja. Die type muziek, ne? Vier keer lekker daar, je zit lekker te chill daar. Ja. Staan ze, zulke type muziek.
0: Oh. Ja, wauw.
1: Kijk, die nacht wordt dag.
0: Ja, wauw. Bubbles, wacht. Wie, dat is die lekker te nemen van, wanneer iemand die selfe profile pic gebruik op WhatsApp, ne? Wanneer hy boodskap deurkom, jy kyk aan die profile pic, en nou, weet jy, sommer wie dit is, man, sien jy.
1: Okay.
0: Nou, die persoon, eh. Wat nou die boodskap is.
1: Oh. Oh,
0: kan jy sien wie dit is, mamas?
1: Ja.
0: Jou gesig is nog goed, jong.
1: Ja, nee, ek
0: is... Mamas, maar hoe goed is jy, kan jy nog goed sien?
1: Ja.
0: Kan jy nog fijn lettertjes lees?
1: Man... Paul, hier, ek kan sien wat daar aangaan.
0: Ja.
1: Ja, maar...
0: Maar is goedjies wat so'n bykie uitdaging ja, vir jy is, nie? Ja. Het jy al gegaan of oortoetsel?
1: Nog nie. Maar ek sal moet gaan, because, jy weet, die lig van die skerms, nie? En vooral, ek wat op die laptop al die bezig is, verstaan dat hy, doen iets aan die man sy oor, so, ek sal maar een of ander tijd moet gaan, net op veilig wees.
0: Ja.
1: Verstaan, nie? Imagine, hoe lyk, ek moet een paar specs op.
0: Was waar, jy, babas, wie waar ontdek ek het een keer, nee? Ek en my goeie vriend Gavin Blok, ons sit by a keierplekkie, maar nou kyk ons die guy, man, sien jy? Ek dink dis een verlede jaar, en ja, was All Blacks in die bokke, ja. Nou sit ons in die plek, nou kyk ons daar op die big screen, man, die TV. Babas, nou sit die man in langs my, maar hy bril, hy draa bril, sien jy? Wie sê, dat ek die score kon gesien?
1: Maar dit is
0: Jok, ek het die score gesien, maar nou wil ek met die man vraag, Jok.
1: Wat is die score?
0: Wat is die score?
1: People, hier praat, ek net so. We staan hier, because, kijk die score, was klein daar in die
0: hoekie, man.
1: Sien nie, so, mannen moet goeie oor, hulle kan sien daar. Ja. Maar, betekent, hulle ek ook maar nader gaan aan die TV.
0: Papa, ons begin een wortels eet, of is het te laat? Wacht, punt van orde. Ek weet nie wat, ek kyk nie, ek gaan ook nou die stemnota vir die eerste keer hoor, ne? So ek weet nie wat die persoon gaan sê, wat nou hier gaan praat het.
1: Okay, kom ons luister.
0: Kom ons luister. Goeiemiddag, luisteraar.
2: Hi, goeiemiddag. Hola, hops. Hi, sorry, hola, hops, dat ek jou nie gaan groet het nie. Maar, okay, anyway... Paula, hou alles binnen die rat, samen met Bubbles. Hi, Bubblicious.
1: Hallo.
2: Paula, ja. Laat me sommer lachen, hoor. Okay, daar correct, is het,
0: nee? Daar correct.
1: Ja. Ja, nee, kijk, baby, bye, dankie.
0: Ja.
1: Die zaken doen ze maar 100% hoor, nee.
0: Ik voel nou deel. Beverly, baie dankie, wie sê nie, Beverly? As man het so, man, kyk jy, enige een, het jy al iemand gegroet in die publiek, ne, en dan groet jy nie terug, en dan voel jy, nie, is alright, man. So, kyk, jy sê goed, maar wanneer daar iemand is, vir wie jy omgeen, wie jy baie lief is, man, sê jy?
1: En die persoon sê nie dag.
0: En die persoon sê nie dag. Dan vat het aan die mens, man. So, Beverly sê hier aan die einde, jy wil, is toch een mooie bubbels, wat sê?
2: Delicious. Paula, jy laat my sommer lach, hoor. Maar okay, d'accord, ek het, nie?
0: Ah, sê, d'accord, ek het, ja, sê, kon ek het. A mens moet goed genoeg wees, om het te correct, man, sê, sê. Sê, ja, Beverly, ek like jou baie meer nou as wat jy ooit sal doen. Wacht, is die burgemeester van Volmoed weer.
1: Okay.
3: Mr. Paul, ek het ook gehoor sy groetie, Mr. Paul, maar Beverly is eindig veel uit te sy Bubblicious in die atelier, hoor, en sy hoor, Bubbles is in die atelier en sy stem. Sy is eindig veel uit. Beverly, kom maar reg waar jy fouteer het. Kom aan, Beverly.
0: Sy het reg gemaakt, Katrina, dankie. Dank jong, is die meisjes om op te doen. Wie sê nie, kijk, Bubbles somtijds nie. Hey, was jy al by jou keierplek geweest, en nou breek daar miskien een incidentje uit, sien jy. Nou so vir nou gaan, sien jy. Nou wil iemand miskien met jou nou moeilijkheid soek. En hoef jy nie een vinger te verroer.
1: Ja, nie.
0: Want so vir nou is daar, sien jy.
1: Ja,
0: wat?
1: Ja.
0: Wie jy aan Bubbles wat?
1: Nee. Nee, ja. Glattie.
0: Glattie, ja.
1: Ek sit net daar smiling. Wie jy hoe lekker voel jy? Nee, hy sê jy ook, I'm the man.
0: I'm the man.
1: I'm the man. Sien jy, maar jy liere sê met jy aan bieber jy.
0: Hallo, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, goeiemalle, Paula Hops, kedops.
0: Hey,
4: lekker pops. Paula, ek wil net sê, goeiemiddag aan allemaal hier in Vermont. Ons het een damekie wat vir jaren hier bij Vermont. Sy weer blij aan die flitsen nummer 1. Ons haar sê, happy birthday. Sy moet lekker vir jaren. Dan, allemaal wat vir jaren vandag. Hulle moet lekker vir jaren. Nuis na julle is een groet, allemaal is een groet. Ons ver weer in Vermont, zoals daar nog mense is wat ook om help. Hulle is enige tijd welkom om te kom. Erleen, baie dankie vir initiatief. Boot, baie dankie. Allemaal is een groet en dankie vir allemaal wat volunteer om te kom ver.
0: Michelin, Michelin, jy moet ook maar nog net die ding herstel, asjeblief, toch, ons is vandag is ons baie sensitief, jy het net, jy moet babbels gegroet nie, en ek gaan ook nie laat aan met babbels, hoe gepraat word, of nie gepraat word, asjeblief, Michelin, baie, baie dankie, hat ook goeiemiddag, wat wil jy sê, babbels?
1: O ja, Paul, en, sy het genoem, een damekie vir jou,
0: ja,
1: maar ons soek die dame sy naam,
0: ja, ons soek die dame sy naam,
1: ja, ja, sê tenminste die naam nie van,
0: en is ook babbels sy naam voor,
1: nee, dis my naam nodig.
0: As jy nie so lig geraak. I bruise easily. Hallo, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Paula. Goeiemiddag, Bubbles.
1: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
5: Ek wil net daar van my broer sy oudste dochter Daniel Kouties. Gelukwens op haar verjaarsdag. Dit was gister. Maar sy verjaar nog. Die hele maand.
0: Lekker.
5: En een mooi dag vir julle toe weer. Hoor haar by Bubbles as ek jy om kan aanneem. As een sien van my. Ek hou so van Bubbles. Hy lekker lachie van hom. Maar baie dankie vir julle omgee vir die gemeenskap die buiten ons geniet het.
0: As hy baie dankie.
5: Mooi dag verder, Antie Ketty.
0: Hallo, Antie Ketty.
5: En sê groete van Granto.
0: Ons maak so.
5: En Antie mis hem op die radio.
0: Van Gaspar, ja.
5: Bye.
1: Bye bye.
0: Bye, Antie Ketty. Bubbles? Zo? ja, ons is nog net daar in de zin komen.
1: Gelatie.
0: Ja.
1: Gelatie. Maar met goede bijbedoeling.
0: Mm.
1: Nee?
0: Ja.
1: Ja. Ik heb het nog antwoord, maar bij je dankie. En ja, kom eens kijken in de toekomst. Ja, wie weet.
0: Ja. Wie weet, ja. Kom eens breken vanaf advertentie. Paula en Bubbles is nou weer te antiket het so mooi. Ja, nee? Mm. Goeiemiddag, Paul en Bubbles, ja. Hy was prachtig geweest, ja. Reg, kom ons breek gof advertentie.
6: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m. Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At RoofMart, we're offering a 10% discount on storm-damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's RoofMart, helping you protect your home and business after the storm. RoofMart, quality roofing solutions you can trust.
7: South Africa.
8: Garden Route.
7: This is your moment.
8: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
7: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
8: Presented by DK Productions.
7: Powered by Apex Magazine.
8: And supported by Eden FM.
7: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers and innovators shaping the future of our industries.
8: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
7: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081 0860-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
8: The Industry Recognition Awards 2026.
7: Your moment.
8: Your stage.
7: Your future.

Aangename nuus vir al ons rugby ondersteuners in die Suid-Kaap. Hierdie komende Saterdag, die 18 Julie, speel SWD in die semifinaal teen die Leopards. Skakel in op Eden FM, jou stem in die paradys, vir 'n opwindende wedstryd wat om 3:00 sal afskop. Maak seker jy is daar om jou eie span aan te moedig na oorwinning. Kom aan die steen, SWD Rugby en die Eagles, en wees deel van die aksie. Jy wil dit nie misloop nie. Exclusief en rechtstreeks saam commentators na Bill Damons en Elsim Landu op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs. Go Eagles, go!

0: Hy is die man wat het recht maak, Mr. Mario makes it right. Hy bring vir ons ochtends en, ja, kom ons sê maar saans, want is winter, bring hy vir ons die padverkeersverslag hier op jou nummer 1 draadloos. Vir my is het een groot eer, as ook vir Babbels, om vir Mr. Mario te verwelkom hier op die lughawe van Eden FM. Lieve luisteraars, luister mooi aan die begroeting.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Dan wil ek net seker maak, ek groet ook vir Babbels. Babbels, gegroet ook daar aan die kant van Oudtshoorn. Kijk, op die stadium is jy daarom nog nie aangenome nie. Mr. Paula, ja, Kuimans pas recht deur tot by die Klein Krans. Afrit het ons die hoeke daar wat baie nou gekanaliseer word. Vooral as voertuie voorby mekaar beweeg, moet hulle maar uiters, uiters versigtig wees. Dan die Swartberg pas op die stadium nog gesluit en verkeer aan beide kante. Seven Pass ook gesluit, dit gebeur gereeld dat voertuie vooral aan die kant van Nelson Mandela Universiteit daarin beweeg en moet dan ontdek dit is gesluit en moet dan weer terugdraai. Dit veroorzaak baie gevaarlike acties en kan ook extra zwaar geleede motorvoertuie daar knipmes. Wat ons binnenstedelike hoofpaaie betref, Yorkstraat, Nysnaweg, Nelson Mandela Boulevard, as ook voortrekker in Louis Fourie, het ons drukverkeer in beide richtings inkomend, sowel as uitgaande met buffer tot buffer situasies. Mr. Paula, ja, dan interessant, after a 16-year absence, passenger trains have once again rode through the Garden Route, giving hundreds of passengers a chance to experience one of the most of the Western Cape's most scenic rail journeys. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ex Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, Eself en Bubbles moet een fantastische naweek hê. Groete tot maandag.
0: Asai, baie dankie, Mr. Mario.
2: Baie, baie dankie.
0: Ek kom lach hier, doel.
2: Oh, net soos hy het kan doen.
0: Net soos hy het kan doen, ja.
2: Ja, Mr. Gula, mooi naweek vir jou. En jou geliefdes, en ja, geniet het.
0: Baie dankie, Mr. Mario. O, is wat dier vir jou. Baie dankie vir die padverkeersverslag. Ha, is maar net een van jou so. En die oude tap in.
3: Ja, hy ja, maak zeker.
2: Ja.
0: Babbels word goed. Oh, dat is lekker, dat lekker op jou nummer 1 draadloos. Eden FM, jou stem in die paradijs. So, in omgeving van sy 20 minuut voor 5 gesels ons saam met Willow en Jenny Maya. Ons praat oor van jase winterdans wat gaan plaasvind. So, jou oor by die draadloos. Antilles?
4: Mara, meer aan Spola en Bubbles. Nee, jylle laat die mense lach. Oeh, mense, ek geniet jylle twee. Antie Alma, jy moet nie so als praat, jy sal probleme bring asjeblief. Jy moet mooi ding wat jy wil praat oor die radio, nee. Die leeskamer van Oudtshoorn, ek geniet julle.
2: Dankie. Baie dankie.
0: Dankie, Tannie Lees. Patrick Aarde van Vieren, ek het amper gesê, Patrick Vetkoek van Vieren.
2: Een woosie.
0: Goeiemiddag. Sien, hoekom is mense so, nou dat ons klaar die vetkoek het, wat ons nog nie betaal het, nou wil ons te. Maar as ons nog nie die vetkoek gehad, het ons nog mooi gepraat, ne?
2: Nee, maar hy het sy afgekom, toe sê hy ook woosie. Gooi sy vetkoek in die ceiling vast, die deeg.
0: Goeiemiddag.
5: Eljoen Cameron Scholes, moet nie spot oor die brandterrein nie, wat ek nie hoor nie. Een keierplek by ons restaurant, die smutswinkel het afgebrand hoor, die rooktrek. En ons dink al aan hy werknemers en werkgevers. En ons glo maar allemaal is ok en niemand het onder, het allemaal het ongedeerde uitgekom, nee. So los maar die lange, die brandselsbare man, dat kan gevaarlijk raak hoor. Maar daar is die fout die mannen jylle rook, hoor. Jylle kook en jylle brand op die vast. Meneer, jylle praat uit, hoor. Hallo, jylle praat uit, jy is op pad, ek kom.
0: Dis Patrick. kom ons maak gereed vir die 4:30. Boftrek in Isikosa. Sanase Gulba. Ah, daar is. Over to you, Ms. G. Take it away.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Dis Blind McKnight hier op Eden FM se Afternoon Drive met Back at One. The time exactly 4:45. Very good afternoon if you just tune in. Jy is definiteeslis as jy op die regte plek, want ek is nou bevoorreg om te gesels saam met Willow en Jenny Maya van Maya's Entertainment. Hartlik goeiemiddag julle.
1: Goeiemiddag Mpola. Goeiemiddag Bubbles.
2: Ja, goeiemiddag Bubbles.
0: Ja.
2: Goeiemiddag. Ek is altyd so tussen in twee, moet ja. Ek sê
0: Sem mees, en ek gaan vir jou sê
2: mees. Okay, ja, mees reg mees.
0: Dankie mees.
2: Mees Pola.
0: En mees Willow. Hoe gaan dit saam met julle? Kom ons begin daar.
1: Ach nee, Mpola is klaar nooit.
0: Ah, sê?
1: Is klaar nooit.
0: Ja nee, sak is reg.
1: Yes, altyd reg.
0: Mees, wat sê jy?
2: Goeiemiddag, allemaal op Eden FM, ons luisteraars. Man is vir ons altyd so lekker om in die studio te wees, saam met Mees en saam met Bubbles.
0: Yes.
2: Man lach, kan ons genoeg.
0: ek het flissies het ek genoem van die voordele wat een man-vrou combinatie inhou as het kom by, kom ons praat specifiek in julle bedrijf, wat is van die voordele, wat is van die lekkerte om so saam te werk as man en vrou in die entertainment bedrijf?
1: Ek denk vir my is het persoonlik ons of nergens te gaan nie. As ons moet beplan, as ons shows by mekaar moet sit, as ons moet rees, alles van die, ons is saam, jy altyd saam, so ons sit in die kamer, in the comfort of your bed, you
0: come
1: can
0: on.
1: Sit in rees, you can sit.
0: Oh, is dit wat julle dit noem?
2: die liekies.
0: Ja, die liekies.
2: Die een ding wat vir my lekker is, mees,
0: yes.
2: Is die feit dat ek, as ek mos nou op 'n gig gaan, maar ek mos nou, jy moet incheck.
0: Ja, ja.
2: So ek check jy in.
0: Ja.
2: Sy is altyd saam.
0: Yes,
2: so
0: yes,
2: dis
0: yes.
2: Die een voordeel.
0: Ja, en enigie wat ek wil ingooi is dat, jy weet mos man, ons bedrijf is, het kom by die ure, ons is nie altyd in beheer van die ure nie.
2: Ja.
0: So as jy laat kom by die, dan kom jy vrou saam jy laat. Ach, wat is baie, baie lekker om julle vanmiddag hier so te hee. Ons wil so 'n bietjie gesels oor die winterdans. Nou die winterdans het al sinoniem en eie geword aan Oudtshoorn. Vertel ons so 'n bietjie, waar kom die winterdans vandaan, die hele idee?
1: Sjoe Paula, ek dink dit kom nou al jare, ek weet nou nie eens hoeveel jaar, kom het nou al aan. Seker, is ons nou al by die vierde jaar. Die ding waar het gekom het, dink ek, ek weet nou nie of hulle sal saamstem nie, maar ek weet mense het altyd 'n kuier gesoek in wintertyd. En daar's nooit niks wat gebeur waar mense lekker kan agter oor sit, musiek kan luister en hulle self lekker geniet. En dit is hoekom ons het genoem die winterkuierdans, want is nie net 'n winterdans, ons kom saam, ons kuier met ons mense en so aan. So ek dink dis waar vanaf het gekom het, want ons het altyd aanvraag gekry vir, kan julle nie iets doen, laat ons bykie kan, that was the result.
0: Yes.
2: Ja, so die kuier gedeelte kom in by, soos mees weet, ons moes die stoep.
0: Ja.
2: Nou, wintertyd is het ons nou lekker om op die stoep te sit, en jy sit langs die vier en gesels so bykie kuier, en dis ook waar het geboorte gegee het, want ons hou van in die winter kuier.
0: Ja.
2: As ons moet ergens gaan na shout of so, ons doen dit, ons is nie van die type wat sal sê, maar dis te koud of te nat buiten nie, ons sal het altyd doen, en dis ook waar die spesifiek die kuier gedeelte in die naam winter kuierdans vanaf kom.
0: Wow, ek hou van wat ek hoor, want die ander realiteit is nie dat die lewe staan nie stil as het winter is, die lewe gaan aan, en baie keer kan een mens jouself ontneem van een goeie keer, net omdat het winter is, en hier kom julle met initiatief, met een project wil ek het noem, wat richtig waar, letterlik warmte gee in die winter, en het breek ook so met die winter.
1: Yes.
0: Ja. Ja, so dis jullie idee, ja, die winter is even skielik as die winter, nie so lang.
1: En is lekker warm daar.
0: En is baie lekker warm daar, so ja. Ja, dis binnen buiten so warm, ja. Hoe lyk van jaarse winterkeerdans? Waarna kan mense uitsien?
2: So ek gaan so 'n bietjie praat oor wat ons hierdie jaar by gaan voeg.
0: Ja.
2: Jenny sal natuurlijk oor die kunstenaars praat wat hierdie jaar weer gaan optree vir ons. So hierdie jaar kom ons het ons baie lekker goedkies bygesit. So ons het 'n VIP area.
0: Wow.
2: Ja. Vir die eerste keer het ons 'n VIP area. En die uitleg van die saal gaan so wees dat vir die wat nou al by die vorige danse gewees het, het die band het altyd op die stage gespeel. So die band gaan nie hierdie jaar op die stage speel nie. Die VIP gaan op die stage sit. dan gaan ons 'n stage bou binne in die saal, net voor die verhoog. So met ander woorde, die VIPs, nee, hulle gaan wat is die woord, 'n eagle's view het,
0: ja,
2: van die verhoog af, bo op die band, bo op die mense, en dit, en dan alles daarvan af geniet.
0: Wow!
2: Ja.
0: Sjoe, dat klinkt na een lekkere ervaring, ja, richter waar een VIP ervaring.
2: Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, dis die een side dish wat bygekom het, wat is dat nog?
1: Dan het ons, ek dink is eintlik baie spesiaal, want het gaan nou die eerste keer wees wat ek hierdie ookie gaan hoor. Ons het vir Matt Domingo, hy is van
2: Mosselbaai,
1: en hy kom tree vir ons op met sy saxofoon. So, ons is baie opgewonde vir dit. Dan het ons vir Malcolm Arendse, wat ons gewoonlik elke jaar wat die winterdans het, wat deel is van, ja, Maya's. En hy doen hierdie jaar vir ons een Peebo Bryson tribute.
0: Wow.
1: So yeah, dit gaan een nog een ongelooflike ervaring wees. Dan het ons natuurlijk vir DJ Slide, want wat is
0: come
1: die winterkeer dan so in die DJ Slide?
0: Ja, ja.
2: Ja, en dan ook natuurlijk die bandmanne, wat altyd elke jaar vir ons so, alles baie wonderlik,
0: ja.
2: Ons moet dit sê, hulle was nog vir hierdie 4 jaar, was hulle net goed, en saam met ons, hulle het saam deurgedruk, so op die klavier, ons het, so is het 2 klavierspelers, is Anil Everts, so hy sal myn klavier speel, dan het ons vir Corneille Julies, hy sal al die additional synth werke doen op sy klavier,
0: ja,
2: en dan op die bas het ons vir Ian de Klerk, dis die oukie wat die dreads gehad het.
0: Wat jy ook gehad.
2: Maar die oude doel kom. So ja, so dan doe Ian de Klerk op die bas, en dan ek myself gaan op dromme wees.
0: Fantastisch. Kom ons breng gewoon voor een stukkie muziek. Jy het nog genoeg van Peebo, man, en ja, kom ons breng so een stukkie Peebo gewoon vinnig in. Bly ingehaak en dan geskakel.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Dit is 9 minute oor 5 en ons keer nog lekker saam met Jenny en Willow, my mees hier op Eden FM. Ons praat oor die winterkeerdans wat vanjaar gaan plaasvind. Ons het nog nie die datum en die tyd en die gelde aan verbonde het ons nog oor gepraat. So kom ons praat gou daar oor en dan praat ons oor 'n ander saak wat ook baie na aan baie atleet.
1: Okay, so ons winterdans is op 15 Augustus. Mm-hmm. Dit is by die Toekomsrus gemeenskapsaal. Weer, elke jaar, selfe plek. Deure maak 5:00 oop. Ons het op die oomblik early bird tickets te koop en dit sal wees tot en met einde van hierdie maand. Die early bird ticket is R120 per persoon. As hulle nou na die early bird tickets nou uitverkoop is, mm-hmm. na die deur toe gaan kom, dan gaan dit nou ongelukkig R150 per persoon wees en dan moet hulle nou betaal vir hulle coolerbox om hulle coolerbox in te bring, because it's a bring your own XYZ event.
0: Nice.
1: Dan vir ons VIP area. Dit is nou jou snacks en jou drinks en alles included. Daardie kaartjies is R350 per persoon, maar dit is werd.
0: Mm.
2: Ja.
1: Yes, wow. That is it. Mm.
0: Ja. Ja, Babbels, ek sien jou. En dan, jy het nou vir ons genoem, noem net gou vinnig vir ons kunstenaars vir die aand is.
1: Ons het vir Math Domingo, ja. Op saxofoon. Ons het vir Malcolm Arendse met sy Peebo Bryson tribute.
0: Mm.
1: Dan het ons vir DJ Slide en natuurlik die Maya's Entertainment Band.
0: Wow.
2: Ja,
0: wow.
2: Maar my is...
0: Yes.
2: Event soos daai, nee, een funksie soos daai is nooit gecompleet ah, nee. As ons nie of as daar nie een ceremoniemeester is, die
0: ja.
2: MC vir die aand.
0: Mm.
1: Ja, en ons het nou so gesit en ons het nou so neergeskryf met ja. Idees opgekom en so aan, maar daar is nou niemand anders wat ons nog gedink het wat nou die kaliber sal pas van die event. Toe ons nou so graag gevra het, wat is die moontlikheid? Dat Paula Mas beskikbaar is op daardie aand om vir ons die ceremonie meester te
0: wees. Wie ek?
1: Yes, you.
0: Wow.
1: Would you do us the honor?
0: Oh, guys. Ja.
1: Of is Paul klaar geboek vir die aand?
0: Nee, was ek ook geboek. Nie punt van orde, oh guys, hy is nog baie groote wat nou hier vinnig op my afkom. Wegte waar, van jaar se winterdans.
1: Asseblief, Polamas. Oh. It will not be complete if you are not there.
0: Oh, mense. Baie dankie. Ek voel geëerd.
1: Is dit een ja?
0: Ja, dit is een proposal. Sê ja.
2: Yes, see, man.
0: Baie dankie, Maya's Entertainment. Baie dankie. Ja, dit gaan vir my een groot eer en voorreg wees.
1: Vir ons ook, baie dankie, Paula. Ons waardeer.
0: Dis een winterdans.
1: Our work here is done, nou kan ons toch
2: uit. Dis eindelijk hoekom ons gekom.
0: Ja, kyk jy soms van die mens net iemand kone, ja, nee, hy kone ja. Om, ja.
1: En nou, hy het nou geluister, so Paula kon nie nie gesê.
0: Ja, dis vast met nou maas, ja. baie dankie, Maya's Entertainment, en alle sterkte met die reelings wat nog leend wacht, en ons weet, ons gaan sit met die full house.
1: Hmm.
0: Ons gaan sit met die full house, ja. Dis klaar wat dit so is. Daar is hy. So mooi op julle.
1: Baie
2: dankie.
0: Sterkte met die rehearsals. Mooi loop.
2: Alright.
0: Dis Jenny en Willow, oor van jaar se winterdans. As hy, hier gaat ons.

0: Is lekker met Winnie Kumalo Bubbles.
1: I just love my life.
0: Oh, 22 oor vir jou. Ja nee. Jy die wind gaan 'n man weer wy, jonge. Die naweek gaan die wind 'n man weer wy. Ek kan dit sommer sien in jou oë. Kom ons breek met dit.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai. Onthou jy nog die dag toe ons tieners was? Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slegs R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Ja, dis Dr. Victor en Teens Jordaan met wie se kind is jy hier op Eden FM se afternoon drive.
1: Ja, ek voel ek het op oggend ek het baie sien gestuur, hoor. En ek stuur hom nou vir jou, dat jy kan sien hoe lyk hy en aan die Monica, hoor, op die baie. Ja, ek
0: nog een keer wat hier gekom het hier so, Bubbles, ja, Beverly. Beverly, gresie jong, Beverly is toch al die bui.
2: Hola, oops, Bubblicious. Paula, wat se eer is het die, die aand vir jou nie, ook is my, ook Pibo Bryson se muziek, Bubblicious, het sal aand is om te kan geniet, maar ook jylle twee, jylle met die lekker naweek, he. Bubbles, ek weet nie waar die wind jou gaan wein nie. Maar jy moet nie laat die wind jou so rond waai nie. Kom die tunnel. Thank you, jylle twee.
0: Ja. Babos, ek wil eers, jy
3: moet... Dankie, Bev.
0: Ja, Beverly, Beverly het nou hier tussen die lijne iets gesê, man.
3: Van wat nou?
0: Ja, man. Ik denk Beverly sien ook uit na die aand van die 15e.
3: Well, oké, okay,
0: ja,
3: oké. Okay.
0: Ja. Imagine, ons kan een lekker spannetjie opmaak, ne?
3: Mm?
0: Voor die 15e se winterdans.
3: Ja, ja, ja. Ja, nee, ja. Okay.
0: Kom ons begin so een beweging, man.
3: Ja.
0: Een winterdansman.
3: Oeh.
0: Oh, oh man. En ons keer lekker die 15 augustus.
3: Ons al die winter daai aan, uit die winter. Hy is kwijt nie.
0: Hy is kwijt. Die sê, hy bleed niks van die winter omhoog.
3: Ja, niks nie, man.
0: Ja, wat ons al sê, hier is Leswa Bani met ons hoofdrekke in Afrikaans. Kom ons skakel onmiddellik oor na Celeste Babani, al die pad af vanaf Nysna, ten route Weskaap, Suid-Afrika. Goeie naam, Celeste.

Dit is 5:30 hier in die Sooftrek. Ek is Celeste Toba. Goeiemiddag. 'N Brand het vroeër vandag by die Smits Winkel restaurant in Langenhovenweg Oudtshoorn uitgebreek. Die Weskaapse regering sê mits toestande gunstig bly, sal 'n tydelike oplossing binne die volgende 6 maande by Meyringspoort in plek wees. Die DA in die Weskaap het die onlangse vlaag van misdadige aanvalle op openbare vervoer veroordeel, insluitend die onlangse brandstigting van 3 katte taksies by die Nyanga taksistaanplek en die voortgesette klipgooiery op Sibanye busse in Denoon. Die adjunkminister van basiese onderwys, Regina Mhlole, sê kodering en robotika sal binne die volgende 2 tot 3 jaar as deel van die nasionale kurrikulum by alle Suid-Afrikaanse laerskole ingevoer word. En volgens 'n parlementêre antwoord aan die Demokratiese Alliansie is meer as 250.000 leerders by 232 hoërskole gedurende die 2025 akademiese jaar deur loopbaanklips bemagtig. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Bly gerus ingeskakel. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Oh, baie dankie vir lees my baie. Papa se lag nou hier vir my wat. Ek sukkel so 'n bietjie nou hier om die oorfone. Ja, wie babas betrek? In die French was jy het 'n mens regtig vyande nodig.
1: Lo bestaan jy.
0: Jy geniet dit nou, né? Ek wens jy was nou vlieg in die muur geweest het om te sien. Hoe sukkel ek nou hier met die oorfone? Wag, laat ek hom net so 'n bietjie dit trek.
1: Ja, jy nou ja.
0: Nog 100%. Papa se kan nie jou. Oh, Lisa, ja. Ik wacht voor die avond van de 15 augustus. Als dan moet die mic mee aan.
1: En waar kan ik wees?
0: Ja, in de VIP area. Maar dan kom ik weer toe.
1: Ja, ja. Ik kijk jou van boven.
0: Dat is weer net zo vliegen.
1: Ja, dat is weer zo blij. Als ik wil, Paula. Ik kijk boven je kop. Die gaat ons.

0: teachers are watching and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
3: Thank you, because it's 27 years I've been fighting for my life.
2: Aangehou of aanranding deur die polisie?
4: Police search warrant, open the door now!
2: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
5: Dis Paul en Babbels wat nog lekker saam keer hier op jong nummer 1 draadloos hier in FM, jou prachtige stem in die paradijs.
6: Babbels, kan jy nog eens die Paul te doen laten?
5: Nee. Nee, tot sies hier toe asjeblief toch, Babbels.
6: Wat keer sy, ek keer gauw, jongen.
5: Nee, maar wees jy, Babbels, ek het nog ander afspraak, ek doe nog wat leent wacht vir my, man. Ek moet na by my hairstylist moet ek uitkom, my boete.
6: Okay.
5: Ja, so die ou moet gauw my feit. Nee, moet die ou vir my insit, man. Sien jy, man, ek het nog nie kans gekry om, ek kan nie die naweek so aangaan, die babas. Nee. Dit is net die regie.
6: Ek hoor jou.
5: So ja, vir die tydjie wat ons nog hier by mekaar is, kom ons keer lekker saam hier op jou nummer 1 draadloos 1 FM. Jou stem in die paradijs. Dis Paula en Babbels tot en met, en nou gaan ek die tyd sê, tot en met, 6 uur. Babbels, ons moet dink aan die jongs spanne wat ook luister. En as die ding wat hulle dies daar doen, ja, kom ons gee om vir hulle. Hulle skeer om Babbels. Ja, is dat hulle so'n bietjie skeer?
6: Ja, nee. Skeer, jy maar.
5: Is jy bang miskien, Babbels?
6: Nou, natuurlijk, ja. Jy moet net ondou, haas. Haas jy my paas en ondou nie.
5: Oh, dat is keer om tijd hier op hier in de WMZ Drive.

0: Daar is hy, daar was nou skeer om ding waarvoor babbels, maar baie, baie versigtig. Ja, wat, is niks om te skeer nie, maar sê maar die skeer.
1: Meneer, ek sê vir jou. Ek sê vir jou.
0: Ja, nee, wat babbels. Is bykans, ja, is 5:45, laaste paar minute hier op die Drive Time Show, Eden FM, jou stem in die paradijs. Ja, hy is enekie van Early B. Sterkte vir die tannie, wat...

0: Hey.
1: Always.
2: What a song.
1: You are my everything.
2: Ah, lekker bier, lekker.
1: Yes, lekker, Paul. Hey.
2: We moeten dat eens groet uit.
1: Ja, nee. Kijk, ja. Mensen, bye, dankie. Laat jullie ingeskakel was, lekker samengesteld. En ons, ik en Paul, het jullie nou in die naweek moed gezet.
2: Ja.
1: So, nou moet jullie net gaan in voortgaan, want als ik nou beneden kom, gaan mijn naweek aan.
2: Ah, lekker.
1: Mis kan nie anders die Paul, man.
2: Mis kan nie anders die. Mis kan nie anders die. Mis kan nie anders die.
3: Goeienaand, goeienaand, Paula en Bubbles. Alwin Visserise dame sê net, goeienaand en bye.
1: Bye, goeienaand.
3: En het rustig vat hoor. Bye.
1: Bye.
2: Ja, Bubbles, van my kant, baie dankie my boete vir die week. Baie dankie vir die dag. Baie dankie vir jou liefde en jou omgee en jou menswees. En dankie dat die mens nooit aan jou hoef te soek nie. Die babbels wat jy gelos het, is wie die babbels wat jy kry. En daarvoor sal ek altyd lief wees vir jou, my broer, want dis 'n skaars ding. Mag jy gesien die naweek het, en ek weet, dis ook 'n moeilike uitdagende naweek vir jou, waar ons ook môre vir Captain te rustig gaan lê, is ook vir Mr. Willie September en nog vele ander geliefdes. So, dat ons net hierdie gesindheid bou.
1: Ja, broer. Ja, absoluut, Paul. Ja, ek, dieselfde vir jou. Soos ek altyd sê, Paul, jy moet nooit, die type mens wat jy is, nee, moet nooit vir ander, ter wille van ander mens nie.
2: Yeah.
1: Play yourself.
2: Oh. Oh, bier. Dankie, my boete.
1: Ja, lekker. Hey, sien, ek raak al wie emotioneel.
2: Ja, mooi blij. Lekker naweek, my boete. Veilig wees. Ons is prachtige luisteraars. Julle moet lekker wees die naweek.
1: Ja, en wat julle doen, nee, whatever julle doen, hou altyd God in gedagte.
2: Amen.
1: Tot ziens. Gezellig weer. Sien wanneer ek wind my weer by.
2: Ja. Dat is hy, blij ingeskakel vir Jade met die jeugse pols hier op Eden FM net na die 6 uur nuus en antwoord denken. Van my kant Paula Hopskedops, met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer maandag. Just be lekker. Mooi blij.

Goeienaand en welkom by die Nuus om 6, ek is Celeste Tobani. 'N Brand het vroeër vandag by die Smits Winkel restaurant in Langehovenweg Oudtshoorn uitgebreek. Volgens die inligting wat tans beskikbaar is, het die brand vermoedelik in die restaurant se kombuis ontstaan, voordat dit vinniger deur die gebou versprei het. Nooddienste het na die toneel gereageer om die brand te blus. Die oorsaak van die brand is nog nie amptelik bevestig nie, en ondersoeke sal na verwagting die omstandighede rondom die voorval bepaal. Die Weskaapse regering sê mits toestande gunstig bly, sal 'n tydelike oplossing binne die volgende 6 maande by Meyringspoort in plek wees. Dit sal die pad vir voertuie heropen met streng toegangsbeheer maatreëls wat toegepas sal word. Meyringspoort is tydens onlangse ernstige weerstoestande grootliks beskadig met vloedvlakke wat dubbel so hoog was as die van 1996 vloed. Hierdie geskiedkundige bergpas wat die Klein en Groot Karoo verbind, bestaan uit 20 rivierkruisings wat almal in 'n mate beskadig is. Wendy sê die permanente herstel van die pas sal minstens 2 jaar neem en honderde miljoene rand kos, maar dat die provinsiale regering daartoe verbind is om so gauw moontlik 'n tydelike oplossing te lewer. Hierdie aan die Weskaap het die onlangse vlaag van misdadige aanvalle op openbare vervoer veroordeel tydens die onlangse brandstichting van 3 kette, taksies by die Nyanga taksiestandplek en die voortgesette klipgooiery op Sibanye busse in Denoon. Vroeër van jaar is 9 taksies by dieselfde taksiestandplek aan die brand gesteek, terwyl 4 kette leiers doodgeskiet is. Sedert 22 Mei het 41 klipgooi voorvalle, 47 busvensters en 3 voorruite beskadig, met minstens 7 passasiers wat beseer is. Die DA se Noma French Mbombo sê hierdie aanvalle stel pendelaars in gevaar, bedreig mense se bestaansmiddele en ondermyn vertroue in openbare vervoer. Sy sê om taksies aan die brand te steek en busse met klippe te bestook, is kriminele dade wat onskuldige lewens in gevaar stel. Die adjunkminister van basiese onderwys Regina Mhlolo sê kodering en robotika sal binne die volgende 2 tot 3 jaar as deel van die nasionale kurrikulum by alle Suid-Afrikaanse laerskole ingevoer word. Sy het tydens die bekendstelling van 'n nuwe sentrum vir kunsmatige intelligensie, kodering en robotika by Kooslile primêre skool in Kabega gesê, byna 2 dekades van laerskole bied reeds die vak aan. Mhlolo sê die regering werk saam met vennote in die private sektor om toegang uit te brei en leerders toe te rus met die digitale vaardighede wat nodig is vir 'n tegnologie gedrewe toekoms. Volgens 'n parlementêre antwoord aan die Demokratiese Alliansie is meer as 250.000 leerders by 232 hoërskole gedurende die 2025 akademiese jaar deur loopbaanklips bemagtig. Die inisiatief wat deur die Weskaapse regering se Growth for Jobs strategie liewers ondersteun word, verbind leerders met opvoedkundige instelling, nywerhede en toekomstige werksgeleenthede. Altesaam 4,6 miljoen rand is belê met elke skool wat R17.500 ontvang het om 'n klip te stig. Planne is reeds aan die gang om die programme in 2026 na 152 laerskole uit te brei, sodat loopbaanvoorligting ook graad 6 en 7 leerders kan bereik. Ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.46, die euro teen R18.83, die Britse pond teen R22.17, goud verkoop teen $3,989.29 per pynons. Brent ruil olie $85.08 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $63,427.52. Daarmee die einde van die 6 uur nuus, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Hooftrekke op Eden FM is maandagoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tobani, die weervolg net hierna.
volg die minimum en maximum temperature vir vanaand en môre, Saterdag 18 Julie 2026. Oudtshoorn, Dresdysel, Sorp 8-9-10, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 11 met 'n maximum van 17. Albertina, Riversdal en Heidelberg 11-18, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 7-20, Swellendam 9-17 en Uniondale 8-13. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al weer tuiste besoek by www.sawedeservice.co.za.

0: my.
1: Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik aan iets dink. Toe jy vandag jou selfoon oopgemaak het, wat was die eerste 3 dinge wat jy gesien het? Was dit goeie nuus? Was dit iemand wat lag? Of was dit 'n video wat jou onmiddellik kwaad gemaak het? Miskien was dit iets wat jou geskok het, miskien was dit iets wat jou laat voel het. Die wêreld is besig om uitmekaar te val, maar het jy al ooit gewonder waarom juist hierdie daardie inhoud eerste op jou skerm verskyn het? Baie mense glo hulle kies wat hulle kyk. Die wêreld is egter dat digitale platforms voortdurend probeer voorspel waarna jy waarskynlik volgende gaan kyk. Elke sekonde wat jy op 'n video spandeer, elke kommentaar wat jy lees en elke plasing wat jy deel, stuur vir die algoritme 'n sein oor wat jou aandag vasvang. En hoe sterker jou emosionele reaksie, hoe groter is die kans dat soortgelyke inhoud weer aan jou gewys gaan word. Dit bring ons by 'n begrip waarvan ons al hoe meer hoor, die rage bait. Rage bait is inhoud wat doelbewus ontwerp word om mense emosioneel te prikkel. Nie noodwendig omdat die inhoud belangrik is nie, maar omdat emosie betrokkenheid skep. Hoe meer mense kommentaar lewer, argumenteer, deel of reageer, hoe verder versprei die inhoud. Die ironie is dat baie mense dink hulle wen deur terug te baklei in die kommentaar. In werklikheid help hulle dikwels om die plasing nog verder te versprei. Kom ons luister nou na ons eerste voorbeeld van openbare aanlyn inhoud.
2: Ek weet nie wie sy is nie, maar ek sien hoe skiet hulle om in die rug sien, maar met daai ene manie, en hy baat sy, daar, hy doe. Hou in! Hoe staat het lang in de shot?
3: Voor jou.
2: Voor jou. Open.
4: Move, come on, come on. Take that, come on, go. Move, come on, come on.
1: Jy hoef nie met alles in daardie klank saam te stem nie. Wel, trouwens, jy hoef glad nie saam te stem nie. Die belangrike vraag is eerder, wat het jy gevoel terwyl jy geluister het? Was dit woede, skok, frustrasie of nieuwsgierigheid? Daardie emosionele reaksie is dit wel presies waarna digitale platforms soek. Daarom is dit belangrik om nie net vinnig te reageer nie, maar ook vir jouself te vra, ken ek die volle konteks? Weet ek wat voor of na hierdie oomblik gebeur het? Is daar meer as een bron wat dieselfde inligting bevestig? Dit is vraag wat elke verantwoordelike mediagebruiker behoort te vra. Kom ons haal vir 'n oomblik asem. Dis nie omdat ons die gesprek vermy nie, dis omdat goeie gesprekke ook ruimte nodig het om te dink. Ons luister nou na Beautiful Things deur Benson Boone.

0: Wanneer ons deur ons nuus voorblaai, voel dit dikwels asof die wêreld besig is om uitmekaar te val. Die een video wys konflik, die volgende wys iemand wat skree, daarna volg nog 'n plasing wat jou bloed laat kook. Teen die tyd dat jy jouself voel, sit voel dit asof alles rondom jou negatief is. Die vraag is egter of dit werklik die wêreld weerspieël of bloot die wêreld is wat die algoritme dink jy die graagste sal wil sien. Daarom is dit belangrik om te besef dat gewildheid nie noodwendig gelyk staan aan waarheid nie. 'N Video kan miljoene kykers hê en steeds nie die volle prentjie wys nie. Net so kan 'n stil, godgenavorsde storie baie minder aandag kry, bloot omdat dit nie dieselfde emosionele reaksie uitlok nie. Ons luister nou na die volgende klankgreep.
1: 'N Mens kan nie met die kinders speel. Dink al toe is hy terug om dan niks te sien.
0: Dit is nou tyd vir nog 'n musiekbreek hier op Eden FM. As jy nog in die verkeer sit, onthou net die rooi roubord verander vinniger as wat kommentaar op sosiale media van rigting verander. Ons luister nou na Take McRae, Sports Car.

0: een van die grootste uitdagings van die digitale era is nie noodwendig dat mense verkeerde inligting sien nie. Die groter uitdaging is dat mense al hoe minder tyd neem om inligting te verifieer. 'N Opskrif word gelees, maar die artikel word nooit oopgemaak nie. 'N Video word gedeel, maar niemand vra waar dit vandaan kom nie. 'N Klankgreep word gestuur, maar niemand weet wanneer dit opgeneem is of dit volledig is nie. Ons luister nou na die volgende ondersoekende klankgreep en ek wil net noem dat elke klankgreep wat hier deel is van hierdie radio ondersoek was bevestig deur die mense in die video's.
1: Hulle die man het nou niks gemaak vir julle nie. Kyk hoe gaan julle aan met die man. Spuit jy. Hy man het niks gemaak, kyk hoe behandel julle vir hom. Kyk hoe behandel die man aan hier. Die man maak niks, kyk hier, die man het niks gemaakt, die man het julle niks gemaakt, spuit, kyk hoe spuit julle hy man, kyk hier.
0: Hou die volume oop, want na die volgende liedjie beweeg ons na die laaste gedeelte van vanaandse ondersoek. Ons gaan gesels oor hoe jy jou digitale wêreld doelbewus kan bestuur, waarom jou navorser of nuusvoer nie noodwendig die werklikheid weerspieël nie, en watter eenvoudige gewoontes jou kan help om meer krities en meer ingelig online te wees. Maar vir eers luister ons nou na David Guetta en One Republic, I Don't Wanna Wait. Let's

0: Ja, hoekom terug? Kom ons vra dalk die belangrikste vraag van die aan. Hoekom beskerm ons onsself? Die antwoord lê nie daarin om elke sosiale media platform uit te vee of elke video te monitor nie. Die antwoord lê daarin om beter gewoontes te ontwikkel. Lees meer as net die opskrifte gelyk vir verskillende nuusbronne. Vra jouself af wanneer 'n video opgeneem is. Kyk of daar meer as een betroubare bron is wat dieselfde feite bevestig. Ons luister nou na die laaste klankgreep van ons ondersoek van vanaand.
1: Skiet die man so aan een gun. Kijk hier, hoe haal hulle gun uit. Een man so aan een gun. Kijk hier, so aan een wapen. Kijk hier. Haak jou gun op. Skiet weer. As hy ook, ja man, skiet nou weer. Haal jou gun op jy.
0: Dis Vrydag die naweek wink en die koffie het hopelik nog nie opgeraak nie. Indien dit wel gebeur het, wens ons jou sterkte toe, want selfs die beste algoritme kan jou nie sonder koffie wakker hou nie. Ons luister nou na Kaiga and Ava Max, So Whatever.

En ter afsluiting namens die hele span hier by Eden FM, baie dankie dat jy vanaand deel was van hierdie eerste ondersoekende episode van Jeugpuls en Plan saam met my, Jade Satiria. Indien jy enige gedagtes oor vanaand se onderwerp het, of as daar temas is wat jy graag wil sien ons ondersoek, stuur gerus vir ons 'n boodskap. Ons lees dit, ons luister daarna en waar moontlik neem ons dit in ag vir toekomstige programme. Volgende vrydag is ons weer terug met nog 'n ondersoek, nog 'n onderwerp en nog 'n geleentheid om saam dieper te delf as die oppervlak. Tot dan, onthou, moenie alles glo wat jy sien nie, moenie alles deel wat jy ontvang nie en moet ook nie ophou om vrae te vra nie. Ek is Jade Satiria, geniet die res van jou aand, veilig ry indien jy op die pad is en dankie dat jy gekies het om jou vrydag aan saam met ons deur te bring met Eden FM span en die Jeugpuls en Plan met Jade Satiria en ons luister nou na ons laaste liedjie genaamd Anita Baker.

0: Inderdaad, inderdaad, inderdaad. Die Here het ons mooi gemaak. Luisteraars, goeienaand, goeienaand. Jy is ingeskakel op die beste radiostasie in die Suid-Kaap. Eden FM, jou stem in die paradys. Vanaand praat we weer sportsake met die Ultimate Sport Showdown op 'n Vrydag aand tussen 7 en 8. Met myself, Elsa Melando.
1: En Abil Damos.
0: Ja, nee, ons bring vir jou regstreeks sport wat saak maak. Sport wat lekker is, net hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Meneer Damons, goeienaand, wil jy miskien daar vir die luisteraar sê hallo?
1: Ja, inderdaad, goeienaand Alistair Malando en goeienaand luisteraars wat ingeskakel is ons. Ek weet daar is luisteraars wat vrede aan het Alistair vast sit achter die radio, nee. Hulle is, dat is in die motors, dis by die see waar jy gaat visvang, jy is ingeskakel oor jou phone, oor jou headset. It doesn't matter where you are, but you are tuned in to Radio Eden FM. Ja, luisteraars, en besonder so my vrou en my kinders, hulle is ingeskakel, elke vrijdag, my vrou is nou besig daar met bezigheidsgoed, maar die radio is bijer, because why say will hoor wat Jalliste en Nabil vanavond bring, ja, maar van die Noord, Zuid, West en Oost, baie welkom vanavond op Radio Eden FM, jou stem in die paradijs.
0: Ja, en natuurlijk, soos jy terecht genoem het, onze familie is ingeskakel daar, selfs Nawa Melanda, we tune in. And his mom on the way to get some something to eat. Mina Melando and Noah Melando. I'm glad you guys are tuned in on the best radio station in the FM. Your voice in paradise. Ne dames, waar kan die luisteraars natuurlijk op watter frequentie kan hulle ons vanaand vind oral hier in die Suid-Kaap?
1: Dat is de 93.8.
0: En as jy dit nou nog geweet nie, dan is daar een probleem, nie dames?
1: Dan is daar een probleem, een grote. Ek glo, die luisteraars weet waarom ons in te skakel. Ek weet, hulle is ingeskakel, die Karoo.
0: Die spookdorp?
1: Ai, hy het ons ook kop eens teruggekry, broeder.
0: Definitief, definitief. Ja, luisteraars, jy kan ook ons op WhatsApp kry, 060-505-2693. Dankie, sam ons gesels hier in het alleen. Voor ons een vraagje of twee vraag en ook ons sal ook later van julle die meer sportsaak in termen van die skeidsregterskap wie hierdie komende naweek gaan blaas op die verskillende velde en dan ons ook een paar ander brokjes nuus met julle deel wat die afgelopen 24 uur gebeur het op die sport front. Meneer Damons, hoe was jou week? Was jou week baie heerlik, meneer Damons? Enige klagtes in jou kant gewees, meneer Damons?
1: Alistair, soos jy nou al weet, dat ek is mos 'n driver wat op die pad is, elke dag. Ek werk dageliks in Groot Brakrivier. Ek wil vir jou sê, op Groot Brak, jy hoor net, die naweek is het brak in Babas. Daar was so'n juffrou wat hierdie week, sy werk naweek in, en hierdie week, kom het sê haar baas, as een mens hierdie term kan noem, baas, of haar werkgever sê vir haar, jy kan nie afvat die naweek, want ek weet, jy wil gaan derby kyk. Sien jy. Dis groot in brak hoor jy net oor die derby weekend Babas ons wil uit en thuis dinge gelyk maak, dis interessant, weet jy as ek in Groot Brak ry, ek draai maar my bakkies en ry dit op rechtig waar sit maar die aircon en goedertjies aan want hoor as dit was de rem, ek soek my 5 Hoe kan ek vir jou 5 gee? Jy moet speel vir 5. And by the way, as ek is in die skeisrechter, Dani, maar nie te min, Alistair, ek sê vir jou, in brak gonsert.
0: Ja, ons gaan later meer in diepte daar gesels, ons gaan gewoon vinnig vir, vir een muziekbreek, dan kom ons terug, en dan sal ons vir u luisteraars meer daar oor van vertel.

0: Ja, welkom terug luisteraars, welkom terug. Ons gaan aan met die program. Ons praat vanaand sportsake hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Soos beloof, ons gaan gou kyk wie natuurlik vir jou môre gaan diens doen daar op jou veld. Daar word baie besprekingspunte aangaande die Mr. Ref, Mr. Wowie, die man in die middel. Ek sien daar was 'n media release van groot blikker van Barbarians wat hulle vry waar van enige enige aanranding van die westerse beamtes tussen die Barbarians en groot blikker vuur. Ja, luisteraars, ondersteuners, julle wat ingeskakel is, die res van die Suid-Kaap, die referee van môre se wedstryde. Dit lyk na Derby week. Silver Stars en Evergreens, hulle kom te staan na Brousmo. Die referee daar is meneer Eifert en meneer Dubert November daar in die B-span onderskeidelik. Barbarians en Groot Brakrivier die wedstryd van die naweek natuurlik. Die wedstryd, die skeerder daar is meneer Dylan Bokanis en meneer Mario May. En Corsairs teen Progress, nog 'n derby. Dis Pet Meyer en A. Jansen, dis die manne van Oudtshoorn wat hier gaan diens doen. En in Heidelberg, Bridgeton, meneer Gershon Klaassen van die Karoo en meneer J. Plaatjes gaan daar in bewind wees daar. En dan die uitdagbeker, Rusland Blue speel thuis teen Blanco, Boedelskaap en Luando Jacobs gaan daar diens doen. Oudtshoorn speel teen die Harlekyne, ook 'n derby, dis ook 'n derby, dis groote vir die Karoo. Riavanis, die ervare Riavanis daar in die A-span en in die B-span word gaan hanteer deur Jason Jafta. Jaguars speel in Eagle Stars, nog 'n derby, dis derby week. Na Plaatjes en Rico Janari gaan daar toesien dat alles in lyn gebeur daar. En dan Oblix teen George, so George travel na Oudtshoorn. Meneer Van Rooyen en Bertie Hendricks sal daar diens doen. Ons sal ook namens die sportredaksie van Eden FM wil ons ook vir meneer Hendricks gelukwens met sy seun se prestasie, die Springbok skole A-span gehaal het, daar die nummer 9, dis nou die warm nummer 9 van Oudtshoorn. Dis hy is vier warm. Hy is ook op die kategorie die so vinnig dat hy 'n miskol kan antwoord. Hy is blits die jong man, nommer 9. Mense kan dink in nommer 11 en 14 is vinnig, maar hierdie jong man, ek hoop meneer Bertie Hendricks is vandaan ingeskakel. Hy sy maasaard het vinnig. Collega Hendricks, Bertie Hendricks, weer eens geluk daar op jou seun se prestasie. Namens die Eden FM Sport redaksie wens ons jou om alle voorspoed toe en mag hy die oor 'n paar jaar die Oudtshoorn Springbok wees. Ons sal amper sê ons prophesy daai wat kan gebeur. Yes. Die Oudtshoorn Springbok. Hy is op die regte pad. So dankie vir jou ook as vader en ouerskap vir die leiding wat jy vir hom daar bring.
1: Ja, alles hierdie seën, nee, ek het nou die aand gekyk, die Springbok, die A-span en die SAA-span, waar die SAA-span natuurlik die A-span
0: waarby hy
1: getrokken was. Dit ek wil sy Oudtshoorn talent hoor, en as jy nou kan dink aan 'n Warren Malgas, jy het al gehoor van hom, een wakkie, ook een SAA skolespeler gewees, ook uit Oudtshoorn, so Oudtshoorn kan oplever as hulle wil. Nee, so meneer Hendricks, ons is baie trots op die seun, product van Oudtshoorn hoor, hier in George. Ons is geweldig trots op hom. Nee, ons glo en vertrouw die Vader dat hy net van kracht tot kracht zal gaan en van sterkte tot sterkte, ja.
0: Die dames, wil je misschien van sê daar, die First League A, wedstrijden daar, wie die scheiding te dragen, wie is bij Oos en Wes?
1: Oké, die First League A, Mastamolando, as meis na kom horen te staan tegen Seagulls van Melkert Fontein. Meneer Mario Valentine en Eugene Karelse sal daar vir ons dienst doen. Riversdal Dorp teen Collegians, Isaac Kleinans en Adrian September van Melkert Fontein gaan daar blaas. Union Dale teen Albertina, ervaren skeidsrechter, meneer Norton Miller en Enrico Vreesenburg sal daar dienst doen. Happy Hearts en Prins Albert ons kennen, die geval van Prins Albert dan so, daar sal nou die skeidsrechters daar wees nie. As die First League West gaat ons vandag hardklop, Bidhout teen Superstars, meneer Marius Josef en meneer Haakketel, dat gaat vir ons dienst doen daar. Titans, die Titans of die Titane teen Maoris, meneer Robertson en Eer Gertse gaat dienst doen. Sibanya Kings teen Tizzles, Tizzles as die front, hulle as die voorlopers, lock leaders daar in die liga. Meneer Deatani en Mr. Majavi sal dienst doen daar. Majavi daar van Kranzoek. Arrows van Slangevier tegen Mosselbaai, meneer Brian Windvogel en Christel September. Excelsius tegen Proustars, meneer Vernel en Elkoetsier gaan daar voor ons dienst doen. Zoals vandaag gaan hier naar die oostelijke oosterkant van de eerste liga. Swings tegen Lady Smith. Wel gedaan daar meneer Nico van Rooyen. Hy is ook een inluisteraar, skakel elke vrijdag in Elleste. Meneer Nico van Rooyen en meneer Erik de Vos. Glenn Roses tegen Blackbirds. Meneer Jay Lou en Sir Lindoor. Willow Moore komt dan te stand tegen Kalitsdorp. Meneer Zijn Arends en Hermie Vosloo, die jong Hermie Vosloo. En dan Dijsselsdorp tegen Zouar. Meneer Pierre Arends en Sir Moes. Springrouders en Beaufort West, ongelukkig het ons nog niet daar skeidsrechters vanavond nie. As ons vandag gaan naar die Karoo, daar is nog die streek, daar is nog die laagste liga van SBD Rugby Voetbal Unie, waar die Warrior tegen Toverkop te stand kom, daar is ook op huidige oomblik geen skeidsrechter aangestel nie. Die DKD tegen Cavaliers, meneer John McDoolan, Victor Soroe sal daar dienst doen. Kango versus Rebels, meneer Jonathan Moos en Hatimi sal dienst doen. Young Leaves en Adias komt te staan in Adias. Meneer Dier Muller en Besidenhout gaat dienst doen daar. Greater Nysna versus Western Tigers. Ervaren skeidsrechter van die derby daar is meneer Luano Kozo, wat gaat dienst doen. Kranshoek en van Moussa Phoenix ook een geweldige goeie derby. Piet Pietersen gaat daar dienst doen. En Garden Route Bobbies in Plet United, meneer Benjamin Zulai zal dienst doen. Sam Rocks tegen Sunshine D, Aar Prins gaat dienst doen. Hubbardsdale versus Proteas, meneer Isaacs gaat dienst doen. En Black Dolphins tegen Hungry Lions, meneer Jay Swart as die man in die middel.
0: Ja, en dus ook een nuttige kreis of van geliewe kennis te neem dat die wedstrijd tussen Glen Roses en Blackbirds op die Union Dale sportveld gaan plaasvind.
1: Yes.
0: Neem kennis luisteraar en ondersteuners van Glen Roses en Blackbirds op Union Dale sportveld gaan die wedstrijd gaan plaasvind daar. Vir die scheidsrechter se aandag ook, ons deel veld samen in een Dale United, dus begin eerst die wedstrijd van die Bespan om 12 uur en die Aaspan begin 20 voor 3, so let wel dat ons reeds met Blackbirds in contact gekom het. Ja, dis die kennisgeving wat ons nog kry hier om vir die luisteraars en die toeskouwers te laat weet van Blackbirds en Glen Roses dat die wedstrijd word gespeel op die Union Dale se sportveld. Ja, luisteraars, Ons het ook hierdie afgelopende naweek of afgelopen week het ons gesien in die media dat Amy Barrett-Theron, een van ons Suid-Afrikaanse SARU-skeidsregter, het aller wedstryd verpligtinge onmiddellik gestaak met die behandeling van kanker te fokus. Die 39 Barrett wat in Kaapstad woon, sy laaste wedstryd was in juni van die jaar, toe sy die kragmeting tussen Suid-Afrika en Zimbabwe in Nelson Mandela Kobega gehanteer het. Sy het SA Rugby en Wereld Rugby intussen aan kennis gestel dat sy vir die afsienbare toekoms nie beskikbaar gaan wees nie. Ons natuurlijk as SBD skeidsregters wens ons Amy Barrett-Theron alle sterkte toe met die behandeling van haar geval daar. Ons glo en vertrou dat die Here gaan vir daar in die breestree,
1: yes.
0: en alle genesing word oor haar lewe gebid. En die Junior Springbokke sal hulle op hulle eie goeie vertoning in die tweede helfte van die halfwedstryd in Engeland wil voorbou. Wanneer hulle nou môre aand in Frankryk in die eindstryd te staan gaan kom. Die hoofafrikter meneer Kevin Foot het nie te veel veranderinge vir die wedstryd teen die jong hanne in Tbilisi aangebring nie, en hy kan ook vernuf van spelers soos Cheswell Jooste, Marcus Miller, die tank Ethan Adams en Nazim Ahmed steen om die knoop vir die jong bokke deur te hak. Hierdie wedstryd môre, hy klis iets wat so klein bietjie tussen die Springbokke en die klein bokkies. Die Springbokke skop af om 17:40 en die klein bokkies hulle skop af om 4:45. Ha, so 15 minute, so die luisteraars en die ondersteuners moet maar so tussen die twee moet hulle maar so juggle, vir al die persone wat DSTV het. En dan kom ons gewoon aan sokker weer. Die controversiële besluit wil net die sokker wereldbeker uitlos. Ek sien so daar so grap wat hulle sê waar Messi inkom en ek weet nie wie daar gesien het, die mense dames die AI doen namens naak so goed dis daar jong. Hy daar gesê toe Messi daar nou Messi kom sê haar vir Ronaldo, of Ronaldo kom sê vir Messi, jy het ons gedrop om die wedstryd te wen. Maar net om ministras, wanneer is span in Argentina en die jongste weergawe van die wereldbeker toen hy speel, moet hy dubbel en dwars seker maak dat hy die uitklop hou met mening geplant het. Een stopper, ongeag hoe indrukwekkend, is nie noodwendig genoeg om die Argentinië planke toe te stuur nie. Hulle kan my vraag van Egypte. Egypte het lang tranen gehuil en ook nou Engeland. Op een stadium, Engeland was 1-0 voor.
1: Ja.
0: Hy was 1-0 voor gemakkelijk. Ja. Hy het gedink, hier, ons gaan omvat.
1: Ja.
0: En dan die goal was van Argentinië was dan getiele gescoor.
1: 84ste minuut.
0: Ja, en dan daar was 90, die tijd was erbij, hy was toch 9 minuten extra tijd, en toe dink hulle, hier kom dinges, en dan toe kom Messi met een cross,
1: assistant,
0: man, een cross man, ja, fieke, hot cross banana, en gee hem daar, skil hem om, en hy, o, slat hem sy kop links, latoema, en die, dit is in die 92ste minuut, en ongelukkig, daar breek hulle die harte van die rose het natuurlijk, stikken.
1: Wie jy?
0: Hulle, sê vir my, my dames, die, hoe bevind jy die betrokkenheid of die luisteraars getalle by die sokker? Praat hulle, ek sien nie, hy word baie gepraat, alhoewel hulle gepraat van die controversiële besluit het tussen Egypte en Argentinië. Otherwise was het doodstil gewees.
1: Hulle is die sokker toeskouwe getal, as ek daar moet begin, is kolossal. Dis groot. Dis uitverkoopte stadions op sokker. Een sport wat jy dink, ja, as net 11 ouwens met een ronde bal. Weet jy daar, as jy moet in die Kaap nou bijvoorbeeld gaan kyk, as ek wil jou nou Kaap toe vaar, in die Kaap, wanneer Manchester United en Liverpool teen mekaar te stand kom in die Engelse Premier League. Meneer, die bokke in die oorblis kan maar speel. Die mense kyk vir Liverpool en Manchester United. Nee. So, in die soccer wereld, soccer is massive, daar is maar net, die stadions is altyd vol as ek, vir alles ek die Engelse Premier League kyk, die stadions blyf vol, jy het maar net die soccer liefhebbers, en jy het ook maar net die rugby liefhebbers, maar nie te min, Mr. Melando, weet jy, Engeland kry bloed nie as oral, joh. Besef jy dit? As op die soccer field, dis by die ander 20s, dis by die springbokke, huh? Engeland kry bloed nie as, en ongelukkig moet ek die suidelike halfronde support. Ne? Argentinië is in die suidelike halfronde, so ek support hulle, ja, en ek vertrou dat Argentinië toch maar hierdie wereldbeker kan wen. Messi sy tweede een kan kry en hy moet gaan aftree en klaar. Ja, alles.
0: Dank jy, my dames, is dat beginnen mense belangstelling te verloor in die wereldbeker nou van Suid-Afrika nie daar is nie?
1: Nooit. Die mense het ons gewiet. Ek wil nie so sê, maar even as Bafana moes verloor het in die groepstages ook, die Suid-Afrikaners gaan nog steeds. Ek wil my verstout om te sê, die grootste aanhangers van Suid-Afrikaners is maar handjie vol wat vir Bafana skree. Hulle skree vir Bafana omdat ons Suid-Afrikaners is. Maar deep down weet hulle, ek support vir Frans, ek support vir Argentinië, ek support vir Mexico, ek is by, verstaan nie?
0: Mm-hmm.
1: So, daar is maar die gevoel, we didn't expect that Bafana would go further than group stages. Verstaan nie? Ons het nie dit verwacht, maar hulle het die haas uit die hoed uitgeplik om verder te gaan. So that's why we support them, onze land. Maar na dit, toe sê, hier kom my real support, ek is Argentinië, man.
0: Ja, luisteraars, genoeg van sokker. Ja, ons, jy kan ook nou by Kassie natuurlijk sien daar, is daar Kali Cup, Black Label Kali Cup rugby aan die gang, tussen die westelike provinsie en die westelike provinsie 15-tal en die Griek was. En dan sondag speel ook die Cheetahs en die Lions om 1 uur sondag middag die Carling Cup Premier Division
1: in Boland
0: skop ook af luk of Boland rustperiode het, meneer Damons.
1: Okay.
0: En dan ook plaaslik, meneer Damons, ja, Eden FM, jou stem in die paradijs is morgen op Oudinukwa Park.
1: Nee.
0: Ja, luisteraars, een grote, dis semifinale tyd. Semifinale, ja, luisteraars, dis semifinale tyd. Die SWD Arne speel morgen in die Leiperde. Laatst week het die Leiperde se dames, die Arne se dames, heb jy
1: stikken gemaakt, nee.
0: Afgeransel. Ja, luisteraars. Maar morgen is het een paard van een ander kleur.
1: Ja.
0: Morgen is het semifinale tyd. En die Arende laas week.
1: Ja, ja.
0: Luisteraar, as jy nie ingeskakel was laas week nie, dan het jy gemis.
1: Ek het nog nooit so'n lekker commentaar.
0: Ons het, die westere was, het gegaan tot in die
1: 53.
0: Dit is in die 93ste minuut.
1: Ja, 93.
0: Luisteraar, ja. Want die Arne op die stadium was 45-45.
1: Yes.
0: En hulle wou, hulle het gehardloop vanaf die kwart gebied van hulle tot op die halftelijn, hulle het aangekom, ja. Was fase na fase, die bal was, hy was 18 fase, ja. Ongelukkig, maar as die bal onderskep, daardier die span van die OP, ja. Olifante, hulle het gespeel in die oostelike pavloonkant, en hulle dwars die gehardloop en die harte gebreek van die SBD Arende.
1: Weet jy wie druk die drie nog als op die einde?
0: Wie is daar jong man?
1: Pontzande. Een van die Arenders. Hy laas of die Arende was gesê.
0: Dis korrek, dames. Maar dit was een goeie wedstrijd. Maar morgen is ons weer daar op het Unico Park. En luisteraars, ek wil nou al sê, en ek sê pertinent nou, dis 1934, op vrijdagavond die 17e juli. Die Arende speel in die finaal op het Unico Park. So luisteraars, maak een nota. Die Arende speel op het Unico Park. Volgende naweek weer op die finaal hier op het Unico Park.
1: Weet jy wat, Alistair? Ek sal, omdat die Arende semifinal of final speel, en ek weet die mense, is, hulle gaat nou daar buiten weer, ek sal rechtig verkiesen dat daar moet een voorwedstrijd vir die final. Ek weet die Arende gaat die Leipheerde slaan. Nee, as jy kan maar maak en sê wat jy wil.
0: Definitief. Luisteraars, ons gaan ook vinnige komitees hardloop. Luisteraars, as jy die luisteraar wat van my nou kan sê, wie is die teenstanders van die SWD Arende morgen op Jenuka Park? Sy semifinale.
1: Ja.
0: Sal morgen saam myself en Nabil Damons die wedstrijd aanskou morgen op het Jenuka Park.
1: Ja.
0: In die commentaarbox sal jy daar saam ons sit. So as jy nou inluister en jy kan hierdie vraag beantwoord, wie is die teenstander ten wie die SWD morgen in die semifinaal gaan speel? Dis semifinal nummer 1. Wie gaan hulle teenstanders wees? Dan kan jy my nou WhatsApp op 0605052693. Dan kan jy som ons die wedstrijd aanskou en ook sien en luister hoe ons die wedstrijd uitsaai morgen op Odenhoeke Park. Ons gaan vir 'n musiekbreek, luisteraars. As ons terugkom, dan praat ons verder.

Ja, luisteraars, daar is al reeds WhatsApp ingekom. As jou WhatsApp begin met eindig met 5192, sê jou naam by asseblief, sê jou naam. Jou WhatsApp eindig met 5192, sê jou naam asseblief.

0: Ja, dankie luisteraars. Ons het twee wenners, Senwer van Cornwall. Senwer, jy kan my net contact na die afloop van hierdie program op 082-534-9813. Ek herhaal 082-534-9813. Ook Kieran Smaat. Wel gedaan aan Kieran Smaat en Senwer van Cornwall. Julle kan my contact na die afloop van hierdie program 082-534-9813 om reëlings te tref waar ons julle môre sal kry. Dan kan julle asom ons die wedstryd gaan bywoon op Oud-Tenuka Park, waar ons die wedstryd gaan uitsaai vir julle, vir die luisteraars. Meneer Damons, môre is natuurlik derby tyd. Laas week het die Barbarians gesê
1: ek stop die plan.
0: Ja, het die luisteraar gesê, en die kom weer een versoek deel van die luisteraar, wat sê ek het julle mos gesê laas week ons gaan die plan stop. En ja, en die persoon was direct, ek neem aan Jurie is die luisteraar van Mosselbaai. Hulle het die plan toe gestop, hulle het die planne die mekaar gekrap. En hulle het seker gemaak die plan se wiele moet afkom. Ons het ook laas week gehoor van meneer Grenwell Jansen.
1: Ja.
0: Die eister team van die planspan. Hy het gesê hy wag vir hulle.
1: Hulle mag kom.
0: Hulle kan maar kom. Hy het gesê
1: kom
0: hulle. Toe kom hulle. En ja, en hy het weggedaan Barbarians, het was een harde wedstrijd. Dit was Klubhard, so Barbarians en sy mense daar, hulle

0: Ja, daar sê Barbarians, ons lees die wedstryd soos 'n oop boek.
1: Ja.
0: En ons kan hulle nou bietjie stadium strein nie, want hulle het afgereken met die top leaders. Die plan met die enigste, die span met die enigste plan, natuurlijk
1: hulle begraaf,
0: ja. Daar op die graveyard was evergreen begrawe in hulle eie backyard, maar môre is natuurlijk iets anders span. Môre gaan evergreens na die span wie Heidelberg ster tussen die bene teruggestuur het Heidelberg toe die afgelope Saterdag. Toe sê die staatsreporters wat hulle bedoel met hierdie ene.

Inderdaad was Staes natuurlijk baas op Rosemont Stadion die afgelopen zaterdag. Hy was baas in die span, die machtige span van Heidelberg, was Staes baas. En morgen speel Silver Staes op sy thuisveld teen Evergreens. Evergreens gaan morgen seker maak, die plan moet aangaan daar. En Barbarians is nie geheim nie, hulle wil natuurlijk hulle stempel afdruk. Die eerste ronde waar hulle gespeel het teen groot brak, het hulle moes hulle die knie buig, hulle moes hom buig teen geestdriftige span van groot brak rivier. Die ou met die rooi kopskerm, weet jy wat sy naam is daarvan, hulle sê hy is baie lastig. Hy het moes ook gister verjaar saam die coach, coach Lerm namens die sportredaksie hier in FM, sal ons ook vir u sê

0: geluk op die verjaarsdag gister. En ook die rooi kopskerm vlagtige, hy lastige flankie, hy het ook gister ook verjaar gister en
1: Wolfse.
0: Ja, hy het verjaar gister ook saam die coach. So ja, julle twee
1: baie
0: coach en nummer 6 rooi kopskerm lastige losvoorspeler van Groot Brakrivier. Geluk met jou verjaarsdag gister saam met coach. Ja, hulle wil natuurlijk morgen gauw seker maak, hulle gaan na Barbarians toe, en Barbarians op die van Riebeek stadion. Luisteraars van, hierdie wedstrijd kom op die van Riebeek stadion af, nie op Dalmira nie.
1: Neutraal.
0: Hulle is op die van Riebeek stadion, dis correct, ja. Die wedstrijd vind daar plaas, nie op waar Barbarians gewoonlik speel nie. Dit is wat die skrywe wat ons gekry het, die wedstrijd vind daar plaas tussen Groot Brakrivier en Barbarians.
1: Weet jy, die rooi kopskerm flank wat jy nou so sê, ne? Hy laat my dink aan een speler in die Argentijnse span, Pablo Matera.
0: Hy is nie baie kleiner Matera.
1: Met jou wedstrijd. Ek sê dat ek sê nie vir die skeisrechters. Ja, maar Pablo Matera het met jou wedstrijd kry man een geel kaart. So warm as hy worry. Hy kom vir jou. As jy hom nie vang nie, en hy kom weg met een side entry, dan kom hy weg.
0: So hy toets die kennis.
1: Hy byt dit uit jou boog.
0: Hy toets die kennis van een skeidsrechter.
1: Hy is Arend Smit van Nieu-Zeeland. Hy byt die skeidsrechter sy kennis uit jou.
0: Ja, definitief. So luisteraars, neem kennis dan wel morgen. Gaan daar die wedstrijd plaasvind daar op die stadion van Riebeek. En ons wens alle voorspoed toe vir albei spanne. Wat morgen daar gaan wees. En die ander twee manne wat ook morgen derby speel, hulle is niks, hulle het geen bekendstelling nodig hier. Dit is manne wat
1: dis massive.
0: Die beeskraal is Crusaders morgen. Hulle wag morgen daar vir progress.

0: Goeie naand Suid-Kaap, Gardenhout en elke luisteraar wat vanaand saam met ons op Eden FM kuier. Ek is Jade Satire en dit is vir my 'n besondere
1: on the Youth Hub here on Eden FM, your voice in paradise.

0: skeefloop, moet jy twee goed dadelik kan doen. Jy moet vinnig reageer en jy moet die regte hulp aanbied. Dit is presies wat My 911 doen. Vir minder as R99 per maand. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapende reaksie en privaat ambulansdienste 24/7 reg oor Suid-Afrika. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.
1: Hello everybody, this is Dorney. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Wetter, the Mall to All, only on Eden FM.

studio call, no?

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.